0: Радиои Садои Душанбе дар шаҳри Хуҷанд рӯи мавҷи 112 FM.
1: Муждаҳои истиқлол. Истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ. Ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ. эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик. Пайкинишот аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
2: салом шунавандагони иззатманд мавзӯи барномаи имрӯзаи муждаҳои истиқлол аст роҳ ба сӯи ваҳдат

Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. Озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. Маводи ҳисолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. Озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. Барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.

0: абқати маъруфтарин дастаҳои футболи сайёра. Пешгӯиву назарсанҷии ҳаводорони варзиши рақами як дар мусобиқоти гуногун. Бо стоби андешаи коршиносон дар хусуси мушкилоту дастоварди дастаҳои футболи миллию байналмилалӣ дар барномаи ҷаҳони футбол. ҷаҳони футбол дар садои Душанбе.
1: дуруст шунавандаҳои азиз, дусторони футбол, барномаи ҷоми футбол аз радио Садои Душанбе тақдиматон медорем. Дар барномаи имрӯз доир ба чемпионати ҷаҳон оид ба футбол 2026 бароятон маълумот медиҳем. чемпионати ҷаҳон оид ба футбол 2026 23-умин мусобиқаи қаҳрамонии ҷаҳон таҳти сарпарастии фифа ба шумор меравад. Даври ниҳоии мусобиқа аз 11 июн оғоз гардида то 19 июли соли 2026 идома меёбад. Ин чемпионат аз бисёр ҷиҳат таърихӣ маҳсуб мешавад, зеро бори аввал шумораи иштирокчиён аз 32 ба 48 даста зиёд карда шуд. Қарори мазкур 10 январи соли 2017 аз ҷониби президенти фифа Джани Инфанито эълон гардида буд. Мизбони чемпионат чемпионати ҷаҳон 2026 бо се кишвари амрикои шимолӣ, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Канада ва Мексика вогузор шудааст. Қарори ниҳоӣ дар бораи баргузории мусобиқа дар конгресси 68-уми фифа, ки моҳи июни соли 2018 дар шаҳри Москва баргузор гардид, қабул шуд. Идомаи ин мавзӯро ҳамкорамон ҷаҳон Арошу Қурбонзода шаҳр медиҳад.
2: Даври якуми марҳилаи гурӯҳии ҷоми ҷаҳонии футбол 2026, ки бори аввал дар се кишвар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Канада ва Мексика баргузор шудааст, имрӯз ба поён расид. Дар 8 рӯзи мусобиқа дар ҳамаи 12 гурӯҳ 24 бозӣ доир гардид. 15 бозӣ бо пирӯзии яке аз дастаҳо хотима ёфт ва 9 дидор бо натиҷаи мусовӣ ба поён расид. Дар 24 бозӣ 75 гол зада шуд. Лионел Месси, капитан ё сарвони дастаи мунтахаби Аргентина, ки дар бозӣ муқобили Алҷазоир ҳар се голро ба самар расонда хетрик кард, дар рӯйхати беҳтарин нишонзанҳои мусобиқаи ниҳоии ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 садрнишин шуд. Дар умум Месси 38 сола шумораи голҳои худро дар марҳалаҳои ниҳоии ҷоми ҷаҳон ба 16 адад расонид ва ба рекорди беҳтарин голзани таърихи мусобиқот Мирослав Клазеи олмонӣ баробар шуд. Дар рӯйхати беҳтарин нишонзанҳои марҳилаи ниҳоии ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 Лионел Месси бо 3 гол дар ҷои аввал аст. 7 нафар Фаларин Балогун, Килиан Мбаппе, Элайджа Джаст, Холанд Эрлин, Ёсин Айори, Гари Кейн ва Кай Хаверц ҳар кадом ду голи заданд. Ёдовар мешавем, ки дар мусобиқаи ниҳоӣ 48 даста ширкат меварзад. Ин дар муқоиса бо ҷоми ҷаҳонии соли 2022 гарон арзиштарин дар таърихи футболи ҷаҳонист. Бозиҳо дар 16 шаҳр, аксарияти варзишгоҳҳо дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҷойгиранд ва дар маҷмӯ 104 бозӣ ба нақша гирифта шудааст, ки то ҳоло 24 тоаш доир гардид. Чаҳор кишвар Кабуверде аз Африқои Ғарбӣ, Кюрасао аз Амрикои Ҷанубӣ, Узбекистон аз Осиёи Марказӣ ва Урдун аз Осиёи Ғарбӣ дар ҷоми ҷаҳонӣ аввалин маротиба иштирок мекунанд. Кабуверде бозии аввалашро бо Испания қаҳрамони феълии Аврупо бо ҳисоби 0-0 анҷом дод. Кюрасао аз Олмон бо ҳисоби бузурги 1-7 шикаст хӯрд. Урдун бозиро муқобили Австрия бо ҳисоби 1-3 бохт. Узбекистон аз Колумбия бо ҳисоби 1-3 мағлуб шуд. Мунтахаби Узбекистон ягона намояндаи кишварҳои собиқи шӯравӣ бозии нахустинашро дар гурӯҳи К имрӯз дар варзишгоҳи Ацтекаи Мехико баргузор кард. Ҳисобро дар дақиқаи 41 бозигари Колумбия Даниэл Муниос кушод. Голи таърихии мунтахаби Узбекистонро дар дақиқаи 61 Абосбек Файзуллоев бо зарбаи сар зада ҳисобро баробар кард 1-1. 5 аз 5 дақиқа Луис Диас голи дуввуми колумбиягиҳоро ба дарвозаи Уткир Юсупов ворид намуд. Дар охири дидор Джамингтон Кампас голи севуми тими Колумбияро ба самар расонид. Дар марҳалаи гурӯҳии мусобиқаи ҷоми ҷаҳонии соли 2026 48 дастаи мунтахаб, ки ба 12 гурӯҳи 4 дастаӣ тақсим шудааст, барои роҳ ёфтан ба плей-офф мубориза мебаранд. Дастаҳое, ки дар гурӯҳҳо ҷойҳои якуму дуюмро мегиранд, инчунин 8 тими натиҷаҳояшон хубтари ҷойҳои сеюм дар маҷмӯ 32 даста ба даври 16 якниҳоӣ роҳ меёбанд. Бозии ниҳоии рӯзи 19 июл дар варзишгоҳи MetLife Stadium дар шаҳри East Rutherford ёлоти Нью-Джерси, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико доир мегардад.
1: бозиҳои чемпионат дар 16 шаҳри се кишвари мизбон баргузор мешавад, аз ҷумла Мехика, Гвадалахара ва Монтерей дар Мексика, Торонто ва Ванкувер дар Канада, инчунин Нью-Йорк, Филадельфия, Бостон, Атланта, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Канзас-Сити ва Сиэтл дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мизбони дидорҳои мусобиқа мебошанд. Тибқи низомномаи 948 даста ба 12 гурӯҳ тақсим шудаанд. Дар ҳар гурӯҳ 4 мунтахаб рақобат мекунад. Ба даври плей-офф 2 дастаи беҳтарини ҳар ду гурӯҳ ва 8 дастаи беҳтарини ҷои сеюмро меёбанд. Барои аввалин бор дар таърихи мусобиқа марҳилаи нав даври 16 як финал ҷорӣ гардидааст. Се кишвари мизбон Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Канада ва Мексика бидуни ширкат дар марҳилаи интихобӣ роҳхати мустақим ба қисми ниҳоии мусобиқа гирифтанд. Шарҳи бештари мавзӯъ дар идомаи ҳамкорамон Салмон Султонзода.
3: Бозии дастаҳои мунтахабҳои Узбекистон ва Колумбия дар майдони Эстадио Банорте шаҳри Мехико баргузор гардид. Дастаҳо аз лаҳзаҳои аввали дидор як бозии ҷолибу диданиро пешкаши мухлисони футбол намуданд. Нимаи аввали бозӣ бо ҳисоби мусовии 1-1 хотима ёфт. Дар нимаи дуюми бозӣ ҳамлагари дастаи Бавария ва тими мунтахаби Колумбия Луис Диас бо номи худ гол сабт карда дасташро ба пеш баровард. Бозӣ барои ҳар ду даста душвор сурат гирифт. Таҷрибаи бештари футболбозони Колумбия ба онҳо имкон дод то дар ин бозӣ ғалабаи худро таъмин кунанд. Голи охири дидорро Кампас Хамилтон ба самар расонид. Яке аз бозиҳои марказии давр ин дидори мунтахабҳои Англия ва Хорватия буд, ки бо ҳисоби бузурги 4-2 ба фоидаи мунтахаби Англия хотима ёфт. Бозӣ дар майдони AT&T стадиуми штати Техаси Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргузор гардид. Голҳои ин дидорро Ҳарри Кейн, Роко Батурина, Петер Муса, Джуди Беллингем, Маркус Решфорд ба самар расониданд. Мунтахаби Португалия бошад ба таври ғайричашмдош дар бозии аввалини гурӯҳӣ бар муқобили тими мунтахаби Конго натиҷаи мусовиро ба қайд гирифт. Бозӣ дар майдони NRC стадиум баргузор гардид. Дар ҳоле ки ҳамагон ғалабаи бузурги тими Португалияро дар ин дидор интизор буданд, ин бозӣ низ бо ҳисоби 1-1 хотима ёфт. Ҳарчанд футболбозони мунтахаби Португалия бозиро хуб оғоз намуда дар дақиқаи 6-уми бозӣ ҳисоби бозиро кушоданд, вале тими миллии Конго тавонист ки дар дақиқаҳои охири нимаи аввали бозӣ ҳисобро мусовӣ кунад ва натиҷаи назарасро ба қайд гирад. Голҳоро Жуан Невеш ва Йоан Виса ба самар расониданд. Бояд қайд кард ки ҳар ду голро футболбозон бо сар вориди дарвозаҳо намуданд. Дар бозии дигари даври аввали мусобиқот мунтахаби Гана бар тими миллии Панама бо ҳисоби минимали 1-0 зафар ёфт. Голи ягонаи бозиро Калеб Йеренки дар дақиқаи изофашудаи нимаи дуюми бозӣ ба самар расонида ғалабаи дастаашро таъмин кард. Шоми имрӯз даври дуюми марҳилаи гурӯҳии ҷоми ҷаҳон оғоз мегардад. Мунтахабҳои Чехия бо Африқои Ҷанубӣ, Австралия бо Босния ва Херсеговина, Канада, Қатар ва Мексика бо Кореяи Ҷанубӣ бозӣ хоҳанд кард.
1: Дар маҷмӯъ 43 роҳхат миёни конфедератсияҳои футболи ҷаҳон тақсим гардида, 2 роҳхати дигар тавассути бозиҳои байниқитъавӣ муайян шуданд. Маросими қурақашии қисми ниҳоии чемпионати ҷаҳон 5 декабри соли 2025 дар маркази Кеннеди шаҳри Вашингтон баргузор гардид. Дар он намояндагони баландмақоми се кишвари мизбон иштирок намуданд. Дар асоси рейтинги FIFA ҳамаи дастаҳо ба 4 сабақ ҷудо карда шуда, гурӯҳҳои мусобиқа муайян гарданд. Яке аз ҷолибтарин хусусиятҳои чемпионати ҷаҳон 2026 он аст, ки варзишгоҳи машҳури Астекаи шаҳри Мехика бори сеюм мизбони бозиҳои қаҳрамонии ҷаҳон хоҳад шуд. Пештар ин варзишгоҳ солҳои 1970 ва 1986 низ бозиҳои чемпионати ҷаҳонро қабул карда буд. Даври гурӯҳии мусобиқа аз 11 то 27 июн идома ёфта, баъдан бозиҳои марҳилаи плей-офф оғоз мешаванд. Қаҳрамони нави ҷаҳон 19 июли соли 2026 дар бозии финалӣ муайян хоҳад шуд. Чемпионати ҷаҳон 2026 на танҳо аз рӯи шумораи иштирокчиён, балки аз рӯи миқёси баргузорӣ низ бузургтарин мусобиқа дар таърихи футболи ҷаҳон маҳсуб меёбад ва интизор меравад миллионҳо мухлисро дар саросари ҷаҳон ба худ ҷалб намояд. Дар таҳияи барнома сам доштан масъули барнома Муқаддас Машрабиён ва коргардон Бахтиёри Неъмат. Ҳамеша футболро дӯст доред. Хайр!

9 сентябрь соли 1991 дар шаҳри Душанбе иҷлосияи ғайринавбатии Шӯрои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати 12-ум баргузор гардид, ки он изҳороти истиқлоли давлатии Тоҷикистонро қабул кард. Душанбе аз соли 1991 пойтахти давлати соҳиби истиқлоли Тоҷикистон гардид.

0: ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлоли давлатӣ садои душанбе тақдим мекунад.
1: маҳсулоти душанбе.
0: маҳсулоти душанбе.
2: маҳсулоти душанбе.
1: душанбе макони амалишавии орзуҳои наҷиб ва иқдомоти шоиста.
0: рушди саноат ва соҳибкорӣ дар пойтахт.
1: душанбе шаҳри имконоту пешрафт.
0: معرفی مال و محصولات وطنی در برنامه محصولات دوشنبه.
1: محصولات دوشنبه از صدای دوشنبه.

бувад пайванд мисли риштаи ҷон. Зехатлон то Бадахшону Зарафшон, барои миллати фархундаи ман Душанбе ҳаст, қалби Тоҷикистон.

дилканд. Радиои садои Душанбе дар ноҳияи Фархор рӯи мавҷи 101.5 FM.

0: дар душанбе соат 8. Салом шунавандагони азиз, барномаи тилоти хабаро мустақиман аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. дирӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Файзали Эдизода ҷаласаи навбатии Шӯрои Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор гардид. Дар ин хусус аз Маҷлиси намояндагон хабар доданд. Дар ҷаласаи Шӯро лоиҳаи Кодекси экологияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, лоиҳаҳои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар бораи ворид намудани тағйиру илоҳаҳо ба Қонуни Кодекси шаҳрсозии Ҷумҳурии Тоҷикистон, баргардонидани лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру илоҳаҳо ба Кодекси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иттилооти экологӣ пешниҳод ва баррасӣ гардида қарорҳои дахлдор қабул карда шуданд. байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Фонди Кувайтии Рушди Иқтисодиёти Араб оид ба лоиҳаи рушди мактабҳо созишномаи қарзӣ ба имзо расид, хабар медиҳад Вазорати Молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Созишнома 23 июн дар шаҳри Венаи Ҷумҳурии Австрия дар вохӯрии Вазири Молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Файзиддин Қаҳорзода бо директори генералии Фонди Кувайтии Рушди Иқтисодиёти Араб Валид Албаҳр ба имзо расонида шуд. Маблағи умумии созишнома 6 миллион динори кувайтӣ баробар ба 20 миллион доллари амрикоиро ташкил намуда, пурра маблағҳои қарзи имтиёзнок мебошад. Ҳамзамон дар доираи лоиҳаи рушди мактабҳо 4.5 миллион доллар аз ҳисоби саҳми ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағгузорӣ мегардад. Ҳадаф аз татбиқи ин лоиҳаи рушд ва беҳтар намудани таҳсилоти умумӣ, қонеъ гардонидани талаботи мактаб ба низоми таҳсилот ва шумораи афзуншудаи хонандагон тавассути сохтмон ва муҷаҳазгардонии якчанд муассисаҳои таълимӣ дар шаҳру ноҳияҳои гуногуни Тоҷикистон мебошад. идомаи хабар. Дар шаҳри Венаи Ҷумҳурии Австрия вохӯрии Вазири Молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Файзиддин Қаҳорзода, Вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон Далер Ҷумъа бо директори иҷроияи амалиёти Бонки Ҷаҳонӣ хонум Анна Бьёрде баргузор шуд, ки дар он ҳолати кунунӣ ва дурнамои рушди муносибатҳои дуҷониба бо Бонки Ҷаҳонӣ баррасӣ шуд. Тавре Вазорати Молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад, ҷониби тоҷикистон ба Анна Бьёрде барои дастгириҳои пайвастаи бонк дар самти маблағгузории лоиҳаҳои ҳаётан муҳим ба хусус дар соҳаҳои энергетика, нақлиёт, кишоварзӣ, инчунин барои дастгирии буҷети давлатӣ изҳори миннатдорӣ намуданд. Ҳамзамон ҷонибҳо раванди маблағгузории лоиҳаҳои стратегии ҷумҳурӣ, сохтмони иншооти неругоҳи барқии оби Роғум ва ҷалби сармояи сохтмонҳои молиявии байналмилалиро ба ин иншооти ҳаётан муҳим мавриди баррасӣ қарор доданд. аз 1 то 10 июл дар асоси даври асоси имтиҳони марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимӣ, таҳсилоти миёнаи касбӣ ва олии касбӣ қисмҳои А ва Б барои доталабони дар марҳилаи асосӣ ба қайдгирӣ номнависшуда баргузор мегардад. дар ин хусус аз маркази миллии тестии назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. даври 1 имтиҳонҳо қисмҳои А имтиҳон дар заминаи таҳсилоти умумӣ ва Б имтиҳон дар заминаи таҳсилоти умумии асосӣ дар 55 маркази имтиҳони оғоз шуда то 10 июл идома меёбад. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. саломату сарбалам бошед.
1: радиои Садои Душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад: тамос бо почтаи электронии Садои Душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179 227-7417.
2: гузориши муфассал.
3: дар муассисаи давлати мактаби ба чагонаи санъат ба номи Одина Ҳошимӣ шаҳри Душанбе маросими ҷамъбастии форуми 11-уми байналмилалии фарҳангию маърифатии кӯдакони иттиҳод баргузор гардид. дар ҳамоиши ҷамъбастӣ намояндагони кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил, меҳмонони расмӣ ва иштирокчӯни форум ҳузур доштанд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорамон Шарофиддин Каримов.
4: дар маросими ҷамъбастии форуми 11-уми байналмилалии фарҳангию маърифатии кӯдакони иттиҳод муовини котиби генералии шӯрои ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил

шунавандаи азиз, аз оғози субҳ бо дуруд. Бозам ифтихор аз ҷавонамардоне мекунем, ки имрӯз баҳри созандагиву ободкориҳо ҳимати камар пастанд. Имрӯз вақти он расидааст, ки ҳар як ҷавони тоҷик бо ҳисси баланди ватандӯстӣ масъулиятшиносиро дар худ ҳамеша ҳифз намояд. Зеро 29 сол мешавад, ки мо ваҳдати миллиро جشن میگیریم.

Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба миллати тоҷик имконият фароҳам овард ки тақдири худро мустақилона муайян кунанд ва ваҳдат бошад, бозам ба хонаводаамон ваҳдати миллиро ворид сохт. Зеро беваҳдат ҳеҷ нафаре хонавода сохта наметавонад. Ваҳдат аст ки хонаводаҳо мустаҳкаманд. Ва шунавандаҳои азиз, хонаи обод ва дастурхони пур аз нозу неъмат насиби шумо бошад. Мо ба ҳама роҳравон роҳи сафеду бехатарро таманно дорем. Танҳоу танҳо хотиррасон мекунем ки имрӯз пайи хидмати шумо қарор дорем. Масъули барномаҳои имрӯз ман Сангинои Тилозода. роҳбари гурӯҳи ҷудӣ Фирӯз Каримзода шуморо бо нашри хабар ошно месозад. Дар қисмати аввали рӯз ҳамкорамон Саёҳат Содиқова ва дар қисмати дуюми рӯз бошад Миҷгона Бону Мусоева. Имрӯз 25 июни соли 2026 мелодист.

Дар таърихи ҳар як миллат рӯйдодҳое вуҷуд доранд, ки сарнавишти давлат ва ҷомеаро барои даҳсолаҳо муайян месозад. Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз чунин рӯйдодҳои сарнавиштсоз ба имзо расидани созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ мебошад, ки 27 июни соли 1997 дар шаҳри Москва ба имзо расид. Ин ҳуҷҷати таърихӣ ба муқовимати сиёсӣ ва низомии дохилӣ солҳои 1992 ва 1997 хотима бахшида, заминаи устувори сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва рушди минбадаи давлатро фароҳам овард.

сомиёни иззатманд, созишномаи сулҳ на танҳо як санади сиёсӣ, балки рамзи иродаи халқ барои зиндагии осоишта, ҳамдигарфаҳмӣ ва эҳёи давлатдории миллӣ гардид. Маҳз тавассути татбиқи муваффақонаи ин созишномаи Тоҷикистон тавонист аз марҳилаи душвори таърихӣ гузашта ба роҳи рушди устувори сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ қадам гузорад. Пас ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ дар соли 1991 ҷумҳурии Тоҷикистон ба мушкилоти зиёди сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ рӯбарӯ гардид. Норасоии таҷрибаи идоракунии давлатӣ, муборизаҳои сиёсӣ байни гурӯҳҳои гуногун ва таъсири омилҳои хориҷӣ боиси шиддатан гирифтани вазъият гардид ва дар соли 1992 ва 97 кишвар баъд аз имзо расидани созишномаи ваҳдати миллӣ ба ваҳдати комил расид.

Музокироти байни тоҷикон яке аз мураккабтарин равандҳои сиёсӣ дар фазои пасошӯравӣ ба ҳисоб меравад. Ҷонибҳои даргир дар давоми чанд сол кӯшиш мекарданд ки роҳҳои созиш ва ҳамдигарфаҳмиро пайдо намоянд. Дар ин раванд нақши муҳими пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон махсусан назар аст буд. Аз рӯзҳои аввали роҳбарӣ ӯ масъалаи барқарор кардани сулҳ ва ваҳдати миллиро ҳамчун вазифаи асосии сиёсати давлатӣ муайян намуд. Кӯшишҳои пайгиронаи роҳбарияти кишвар барои муттаҳид сохтани ҷомеа ва хотима бахшидани ҷанг заминаи мусоидро ба даст овард. созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар тоҷикистон ба имзо расид. Ин ҳуҷҷат аз чандин санадҳо ва протоколҳо иборат буда, масъалаҳои муҳимтарини ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоии кишварро дар бар мегирифт. Яке аз аҳдафҳои асосии созишномаи қатъи комили муқовимати мусаллаҳона ва таъмини сулҳӣ пайдо намуд ки ҳуҷҷати муҳими дигаре ба имзо расид ки баргардонидани гурезаҳо дубора ба ватан буд. созишномаи сулҳ барои таърихи сиёсии тоҷикон аҳамияти бузург буд. Пеш аз ҳама он ба ҷанги шаҳрвандӣ хотима бахшид ва имрӯз ҳар як нафаре ки дар тоҷикистон истиқомат мекунад ва аз тоҷикистон берун ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтааст, бояд бидонад ки ин ваҳдат ва истиқлолият ба осонӣ ба даст наомадааст. Мо шукргузор аз фазои тинҷу осудаи кишварем ва ҳамеша пайгири пешвои муаззами кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонем.

0: садои душанбе рӯи мавҷи 102.2 FM таъминандоз аст.
1: шунавандаҳои азизу изатманд, дар ин ҷо бахши маслиҳат аст дар пешниҳоди ҳамкорамон Мадина Юсупова, ки дар бораи ҳам хусусиятҳои шифобахши анҷир ва ҳам зарари он бароямон маслиҳат пешниҳод мекунад. Бияд якҷо мешунавем.

0: дар ин бахш дар бораи хусусиятҳои шифои анҷир ба шумо маълумот медиҳем. Мутаваҷҷеҳ бошед. Анҷир дарахтест худрӯй, то 4-5 метр қад мекашад. Танаш сершоҳ, баргаш калони хурдор, меваш мурудчак ё кулчамонанди зард, сабз ва бунафш мебошад. Анҷири худрӯй дар кӯҳистони Ҳисор, дар вузу Қаротегин ва дигар мавзеъҳо дучор меояд. Анҷиро дар Тоҷикистон ҳанӯз аз замонҳои қадим мепарваранд. Ба қидаи Абулӣ ибн Сино бошад, истеъмоли анҷир дар наҳорӣ, хусан якҷоя бо чормағз ва бодом барои организм судбахш аст. Қабзияти ҷигару сипурзро мекушояд. Барои гурда санги гурдаро меронад ва ранги рӯйро тоза мекунад. Агар аз решаи он якҷоя бурӯшаи бунафша, сода ва оҳаки шукуфта марҳам сохта ба нохун бибанданд, касали нохунхӯракро шифо мебахшад. Бо ҷӯшобаи анҷир ғарғара карда, варами гулро метавон бартараф кард. Барги анҷир барои илоҷи шукуфа наф дорад. Онро ҳангоми захмҳои гуногун истифода мекунанд. Абулӣ ибн Сино ҷӯшоби анҷирқоқро барои муолиҷаи гирифтани овоз ва сусткамарӣ тавсия додааст. Ибн Сино дар Алвоҳия овардааст ки анҷирқоқ барои бемории обхӯра ва шукуфа, шираи он барои чашмдард, дандондард муфид аст. Барги анҷир сабусаки сару нест мекунад. Шилми он гули чашмро меравонад. Дар мағзан ва адвия қайд шудааст ки анҷир ҳангоми дилзанӣ, диқи нафас, сахт шудани пардаи шуш муфид аст. Анҷир серғизо, зудҳазм, таскиндиҳандаи ҳарорат ва ташнаги шикам мебошад. Дар тиби халқӣ реша, шира, тана, барг ва меваи анҷирро барои табобати бемориҳои гуногун истифода мебаранд. Анҷиро давои бемории сил, узвҳои нафас, ҷигар, гурда ва меда меҳисобанд.
1: садои душанбе аз қалби тоҷикистони соҳиб истиқлол, душанбеи сарсабзу хӯрам, нидои сулҳ-офарию таҳаммулгароии миллати бостонии тоҷикро ба гӯши мардумони олам мерасонад. садои душанбе тараннумгари сулҳу субот ва оромию осудагист.

0: радиои садои душанбе радиои мардумист бо мо ҳамнаво бош
1: шунавандаҳои иззатманд бо умеди тансиҳатӣ ва хонаободии ҳар як нафари шумо ин ҷо мо мерасем ба фарҷоми имрӯзи барномаи саҳаргоҳи файзи саҳар вале бо анҷом ёфтани барномаи саҳаргоҳи файзи саҳар барномаҳои дигари радиои садои душанбе идома дорад ва дар соати 14:10 дақиқа то соати 16 дар барномаи фарҳангию фароғатии барги сабз ки таҳти унвони ваҳдат саро рӯи мавҷ аст шумо маро мунтазир бошед зеро бо як мизи гирд бо суҳбати равон бо шумо ҳастем шунавандаҳои иззатманд ва ҳафтае ки сипарӣ шуд агар умр боқӣ мемонд устоди ҳунар ҳунарманди зиндаёт Ҷурабек Назриев 85 сола мешуд бо умеди тансиҳатӣ ва ба ҳама дӯстдорони нафароне ки суруди устодро дӯст медоранд инҷо таронаи устод Ҷурабек Назриев бо шумо будем ман Сангиной коргардон Зафари Абдуров

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотии хабар.
1: Дар душанбе соат 9. Салом.

0: тақвияти ҳамкории тоҷикистон бо иттиҳоди байналмилалӣ алоқа дар соҳаҳои технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсия, рақамикунонии соҳаҳои иқтисодӣ, инноватсия, зеҳни сунъӣ, технологияҳои рақамӣ ва дигар самтҳои рушдро мавриди баррасӣ қарор доданд. дар шаҳри Бишкеки Қирғизистон нахустин вохӯрии машваратии ниҳодҳои миллии ҳуқуқи инсони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай баргузор гардид, ки дар кори он ваколадор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон Умед Бобозода иштирок намуд. Дар ин хусус аз ваколадор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. дар вохӯрии дастовардҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ҳуқуқи инсон, аз ҷумла фаъолияти мақомоти ваколадор оид ба ҳуқуқи инсон дар самти ҳифз ва пешбурди ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд, ҳамчунин масъалаҳои дигари мавриди назар муаррифӣ гардиданд. Ҳамзамон дар доираи чорабини Умед Бобозода бо намояндагони воситаҳои ахбори оммаи маҳаллӣ ва байналмилалӣ суҳбат намуда, оид ба таҷрибаи Тоҷикистон дар самти ҳифзи ҳуқуқи инсон маълумот дод. таври қаблан иттилоъ додем, аз 25 июн то 2 июли соли равон дар шаҳри Душанбе ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз баргузор мегардад. дар ин хусус агентии миллии иттилоотии Хобар хабар медиҳад. ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз ба таҳкими минбаъдаи ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи иқлим, густариши шарикӣ бо ниҳодҳои байналмилалии молиявӣ ва ҷалби сармоягузориҳои иловагӣ барои татбиқи барномаҳо, лоиҳаҳои афзалиятноки миллӣ дар самти рушди устувор, ҳифзи муҳити зист ва мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим мусоидат хоҳад кард. дар ноҳияи Зафаробод агрегати нави пойгоҳи обкашии Мирзочул 1 мавриди истифода қарор гирифта, корҳо дар агрегати Мирзочул 2 идома дорад. дар ин хусус хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд хабар медиҳад. агрегат дорои иқтидори 7000 киловатт буда, дар як сония то 6 метри мукааб обро интиқол медиҳад. бо ба истифода додани ин таҷҳизот имконият фароҳам мегардад, ки таъминоти оби полезии заминҳои кишоварзӣ боз ҳам беҳтар шуда, фаъолияти пойгоҳҳои обкашӣ самаранӯктар ба роҳ монда шавад. поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
1: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: гузориши муфассал.
3: бахшида ба ҷашни 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҳаллаи Гулистони ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе мунфашкунии роҳи аҳамияти ҷумҳуриявии автомобилгард бо маром идома дорад. гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯъ.
4: раёсати истифодабари роҳҳои ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе 229 километр роҳи автомобилгард ва 630 метр роҳи пиёдагарро дар тавозун ва хизматрасонӣ менамояд. дар асоси нақшаи чорабиниҳои мақомоти ҳокими давлатии ноҳияи Шоҳмансур, ҷиҳати сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, то ба имрӯз дар ҳудуди ин ноҳия беш аз 31 километр роҳи нақлиётӣ мунфаш карда шудааст. ба иттилои Маҳмуд Назарзода, муҳандиси раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи мазкур, таъмири роҳи маҳаллаи Гулистон, ки аз ноҳияи Рудакӣ ба ноҳияи Шоҳмансур гузаштааст, дар як ҳолати ногувори техникӣ дар гузашта қарор доштааст.
5: бо ташаббуси мақомоти иҷрои ҳукумати давлати ноҳияи Шоҳмансур ва инчунин шахсони сахованман, яъне соҳибкорон роҳи маҳаллаи Гулистон, кӯчаи Қаҳоров то Мавлоно 10 километр дар бар мегир ва лакай 5 километр муфарш карда шуд. корҳо дар ин самт идома доранд. кумонда ҳам ба рӯзҳои наздик муфарш карда мешавад.
4: маврид ба ёдоварист, ки бунёди роҳи маҳаллаи Гулистон аз кӯчаи Қаҳоров то Мавлоно, ки 10 километр масофаро дар бар мегирад, дар партави ҳидоятҳои роҳбарияти олии мамлакат бо маблағгузории соҳибкорони маҳаллӣ ва нафарони саховатпеша амалӣ карда мешавад. маҳмуд Назарзода, муҳандиси раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳия, мегӯяд мақомоти маҳал низ дар иҷрои ин корҳои сохтмонӣ саҳми худро мегузорад.
5: корҳои сохтмониша бо техникаҳои раёсатам корбарӣ карда мешавад. дар ҳамин кӯчаи номбурда 1,3 километрш аз сӯи ширкатҳои обукорезӣ гузаронда шуд, алакай мунфаш карда истоданд ва ба рӯзҳои наздик ба анҷом мерасад.
4: мутахассисон бар он боваранд, ки мавриди истифода қарор гирифтани роҳи нақлиётии маҳаллаи Гулистон дар баробари ҳаракати бехатари воситаҳои нақлиёт замина фароҳам меорад, ки тамбашавӣ дар хиёбонҳои марказии шаҳри Душанбе коҳиш ёбад. маҳмуд Назарзода, намояндаи мақомоти иҷроия, дар робита афзуд:
5: 31000 метр квадратی راهمون فرش کرده شد. در مرحله اول راههای پروتکلی و دیگر راههایی که خطر

0: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.
1: назари ба ваҳдати миллӣ омили бунёдгари рушди тоҷикистони азиз. ҳамин аст мавзӯи барномаи мо ва меҳмони барномаамон аст номзади илмҳои таърих Саидҷон Зубайдуллозода, устоди донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон. ва устоди азиз, чун мо ба ваҳдати миллӣ расидем, тоҷикистони соҳиби истиқлол пас аз пош хӯрдани иттиҳоди шӯравӣ дар харитаи ҷаҳон ҳамчун давлати соҳиби истиқлол, демократӣ ва дунявӣ сабт гардид, шинохта шуд. 35 сол дар барои тоҷикистон, беш аз 100 сол мо рушду тараққӣ кардем. назари шумо ба ин рушду тараққиёти мамлакатамон паҳлӯҳои зиёд ҳастанд ки мо масалан агар баррасӣ кунем метавонем қобили гуфтан бошанд. чӣ гуфтед устод?
2: хуб вохенам дуруст гуфтед. ман ҳам истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳам ваҳдати миллӣ дар рушди бунёдкорию созандагӣ амали гаштани ҳадафҳои стратегӣ бунёдкоронаи тоҷикистон саҳми хеле арзандаи худро гузоштанд ва махсусан имзои созишномаи сулҳ дар рушди бунёдкорию рушди созандагӣ дар ҳама самтҳои ҳаётан муҳими ҷумҳурии тоҷикистон аҳамияти хеле калон дошт ва бине ки баъди имзои созишномаи сулҳ аллакай дар ҳамин соли 1997 як қатор кишварҳои ҷаҳон аллакай ба ҷумҳурии тоҷикистон дар самти муносибатҳои дипломатӣ, дар самти муносибатҳои иқтисодӣ аллакай қадами аввалини худро гузоштанд ва ин бениҳоят натиҷаи хуб буд ва имзои созишномаи сулҳ ва ваҳдати миллии мо тоҷиконро аллакай хуб қабул карданд ва ҳатто дабири собиқи созмони милали муттаҳид кофи анан дар яке аз ҷаласаҳои созмони милали муттаҳид дар баромадаш қайд менамояд ки аз таҷрибаи сулҳофарии тоҷикон бояд омӯхт. воқеан ҳам ин сулҳе ки мо дар натиҷаи хизматҳои пешвои миллат, дар натиҷаи саҳми баланди пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон мо ба даст овардем, аллакай бинем ки ҳамчун як таҷриба барои кишварҳои ҷаҳон гардид. яъне ки дар баромадаш қайд мекунад ки аз таҷрибаи сулҳофарии тоҷикон бояд омӯхт. воқеан ҳам ин сулҳи мо имрӯз як таҷриба барои кишварҳои дигари ҷаҳон гардидааст ва ҳамин имзои созишномаи сулҳ масалан дар ҳама самтҳои ҳаётан муҳими мо як саҳми арзандаи худро гузошт. аллакай баъди имзои созишномаи сулҳ мо ҳадафҳои 4 ҳадафи бунёдкоронаи стратегияи худро аллакай пеш гирифтем: таъмини амнияту зуқаворӣ, баромадан аз бунбаси коммуникатсионӣ, ба даст овардани истиқлолияти энергетикӣ ва саноаткунонӣ бо суръат дар кишвар. аллакай баъди имзои созишномаи сулҳ, аллакай мо ба бунёди роҳҳои аҳамияти хеле калон дошта дар ҷумҳурӣ мо шурӯъ кардем. мо бо бунёди нақбҳо дар ҷумҳурӣ шурӯъ кардем, масалан нақби истиқлол ва дар шоҳроҳи Душанбе, Хуҷанд ва нақбҳои дигар дар шоҳроҳҳои дигарамон ки ин дар раванди рушди соҳа роҳҳо дар раванди рушди соҳаҳои ҳаётан муҳими ҷумҳурӣ аҳамияти хеле калон дошт ва мо тавонистем ки ба ин самт ноил гардем. яке ҳадафи дигаре ки мо баъди имзои созишномаи сулҳ ба он қадамҳои устуворона, қадамҳои бунёдкорона гузоштем, ин ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ ки мо дар замони соҳиби истиқлолӣ як қатор неругоҳҳои барқи обиро сохта ба истифода додем ва имрӯз сохта истодем ин неругоҳи барқи оби самтуда як, самтуда ду, неругоҳҳои барқи оби хурди дигар ва яке аз иншоотҳои аср, субунёди сохтмони иншоотҳои аср ин неругоҳи барқи оби Роғун ба ҳисоб меравад ки бунёди ҳамин неругоҳи бузург натиҷаи ваҳдати миллӣ аст, натиҷаи соҳиби истиқлоли мо аст, натиҷаи оромию осудагию муттаҳидии мо аст ки аллакай мо ба як бунёди неругоҳи калон ки аллакай калонтарин, баландтарин сарбанди он аллакай яке аз сарбандҳои баландтарин ба ҳисоб меравад, мо ба бунёди ин иншооти аср имрӯз шурӯъ кардем. аллакай хушбахтона тавонистем ки ду агрегати ин неругоҳро ба кор даровардем ва умед аст ки ин неругоҳ, бунёди ин неругоҳ дар рушди иқтисодии энергетикии тоҷикистон аҳамияти хеле калон дорад ва мо дар тӯли 35 соли истиқлолияти давлатӣ дар масалаи ҳадафи дигаре ки санъаткунонии босуръати кишвар мо як қатор корхонаҳои калони санъатиро сохтем. Чӣ қадар корхонаи калони санъатӣ сохтем ки дар як тӯли муддати алакай кӯтоҳ мо бузургтарин корхонаҳои санъатиро сохта мавриди истифода қарор додем ки имрӯз на танҳо бо маҳсулотҳои санъатӣ бозори дохилии худро таъмин мекунем, балки алакай маҳсулотҳои санъатӣ, истеҳсоли санъатӣ ҷумла тӯсо имрӯз ба кишварҳои ҳамсоя ҳатто аз он берун содирот карда мешавад, ки бозам такрор шавад, ин натиҷаи ваҳдати миллӣ ба ҳисоб мерад. ва махсусан баъди имзои созишномаи сулҳ алакай бинем ки мо дар самти муаррифӣ намудани таърихи гузаштаи худ ба насли ҷавони худ, ба ҷомеаи ҷаҳонӣ қадамҳои бузургро гузоштем. махсусан бо саҳмгузории пешои миллат соли 1999 1100-солагии давлати Сомониён таҷлил карда шуд, ки ба ин муносибат алакай дар маркази шаҳри Душанбе ҳайкали Исмоили Сомонӣ гузошта шуд, ки рамзи давлатдориву рамзи давлатдории миллати тоҷика нишон медод. ва китоби аз Ориён то Сомониён, тоҷикон дар оинаи таърих ва тоҷикон дар оинаи таърих аз Ориён то Сомониёни пешои миллат соли 1999 рӯи чоп омад. ва ҳамин гуна як қатор мақолаҳоу китобҳои дигари олимони тоҷик дар ҳамин сол рӯи чоп омаданд, ки дар муаррифӣ кардани таърихи гузаштаи миллати тоҷик аҳамияти хеле калон дод. алакай бинед соли 2006 соли бузургдошти тамаддуни Ориёи 2700-солагии шаҳри Бостонӣ Кӯлоб, ҳамин гуна мо соли Ҷалолиддини Балхӣ, соли Рудакӣ ва соли Имоми Аъзам алакай як таҷлили 3000-солагии Ҳисор, 5500-солагии Саразм, 2500-солагии ёдгории тахти Сангин ва дигар алакай маърифии таърихи гузаштаи худ дар байни мардуми тоҷикистон алакай дар берун аз он мо ба ин самтом ноил гардидем, ки ман фикр мекунам, ки натиҷаи ваҳдати миллӣ аст. махсусан баъди имзои созишномаи сулҳ алакай як ман ҷашнҳои миллии мо эҳьё гаштанд ва дар сатҳи ЮНЕСКО ба қайд гирифта шуда. махсусан соли 2010 ҷашни наврӯз байналмилалӣ гардид ва воқеан ҳам агар назар кунем, имрӯз кишварҳои ҷаҳон ман тоҷикистон як назари нек доранд ва бисёр сайёҳоне ки вориди тоҷикистон мешаванд алакай тоҷикистонро як кишвари амнтарин дар минтақа медонанд ва ҳатто сайёҳони хориҷиро ба худ ҷалб кардааст. ман зебогии тоҷикистони мо, табиати биштӯсои мо. агар шаҳри Душанберо дар тӯли 35 соли истиқлолияти давлатӣ, дар тӯле ки баъди имзои созишномаи сулҳ агар назар кунем, тамоман ба куллӣ фарқ мекунад. яъне ки чӣ қадар иншоотҳои нав, сохтмонҳои нав, бинӯҳои нав ва муассисаҳои таълимӣ, муассисаҳои олӣ ва иншоотҳои дигар сохта ба истифода дода шуданд, ки алакай имрӯз шаҳри мо як шаҳри чароғон, як шаҳри зебо, як шаҳри амнтарин барои сайёҳони хориҷӣ гардидааст. ва инам бошад, ман фикр мекунам, ки натиҷаи ваҳдати миллӣ аст. ва бинем ки китобхонаи калонтарин мо дорем, китобхонаи миллӣ Осор, мо парчами баландтарин мо дар кишвар сохтем. ман иншоотое ки имрӯз махсусан дар шаҳри Душанбе агар назар кунем, сохта мавриди истифода қарор доданд, ки алакай симои шаҳри Душанберо агар назар кунем ба 15-20 соли гузашта ба куллӣ хеле фарқ мекунад. ва ҳама ин ман фикр мекунам, ки ҳамин ваҳдати миллӣ, осудагӣ ва оромӣ ва соҳиби истиқлолии тоҷикистон мебошад.
1: бале, воқеан ҳамин аст. ва устод, радиои Садои Душанбе минбари хеле баланд. Садои Душанберо дар ҳама минтақаҳои тоҷикистон мешунанд. масалан ҳамин сӯҳ вақте ман барнома мебурдам, аз Олмон бачаҳои тоҷик занг заданд, ҳамсафари барномаи мо ҳастанд, аз Русия, аз Афғонистон, аз ҷамъи ҷоҳо, ки мавҷи моро фарогир аст, унҷо шунаванда дорем. ва акнун ваҳдати миллӣ гуфтем ва шумо дар пои ваҳдати миллӣ шояд як гуфтании дигар дар фароварди суҳбат доштед барои ҳамватанонамон, ҳамзабононамон, бачаҳои мо, ки дар дуру наздик моро мешунаванд. намедонам ҳар куҷо ҳар нафаре аст, вақте аз ваҳдату сулҳ мегӯем, вақте аз ширинии сухан мегӯем, ваҳдату сулҳ истисно намешавад. устод,
2: хуб, ман ваҳдати миллӣ ба осонӣ ба даст наомадааст ва ман фикр мекунам, ваҳдати миллии мо барои рушди тоҷикистони мо як аҳамияти хеле калон дорад ва ваҳдати милли муваффақияти имрӯз ҳар як шаҳрванди тоҷикистон аст ва бояд мо имрӯз ваҳдати миллиро нигоҳ дорем ва дар ободию созандагии тоҷикистон саҳми арзандаи худро гузорем ва аз ин минбари баланд ба ҳамаи шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон ва шаҳрвандони бирони кишвар ва тоҷикони бурунмарзӣ ваҳдати миллиро табрик ва муборакбод мегӯям ва бигзор дар лабони ҳар як тоҷики мо ханда хурсандӣ ҳувайдо бошад.
1: بله یک جهان سپاس و شنونده های ارجمند. تایی یک ساعت ما صحبت خیلی خوب داشته. ما نامزد علم های تاریخ سعید جان زبیدالله‌زاده استاد دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان و من گمان میکنم که از وحدت هر روز هم سخن میگوییم. شنونده های ارجمند ارزنده است. خب استاد شما خوش آمده. جشن وحدت ملی برای شما در نگاه شما به همه استادانی که نسل جوان ما رو در روحیه وطن دوستی خوب تربیتگر هستند مبارک باشد. استاد شما خوش آمدید برای این نوبت و شنونده های ارجمند برنامه های مستقیم رادیو صدای دوشنبه بازم ادامه دارد. جشن وحدت ملی برای همه ما مبارک باشد. فرخنده خوش آمدید استاد.
3: هر یک فردی بیدار دیلی جامعه، هر یک شهروندی باننگ و ناموسی تاجیکستان که برایش وطن و سرزمین اجدادی قدر و منزلت دارد، باید صلح و وحدت را چون گوهرکی چشم حفظ کرده برای آبادی و پیشرفت کشور جهد و تلاش نماید. از سخنرانی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان.

сина маскани дил асту. Дил – муҳаббатгоҳи вафову сафо. Садо – пайвандгару васалсози аморати эҳсосҳо. Садои душанбе – ҳамнавову ҳамсафо.

0: садои қалби кишварам, садои душанбе.
1: Аз шаҳри душанбе шунаве, аз дили кишвар, аз дили кишвар.
0: Паёми дӯстӣ, овози ҳамдилӣ ва навои дилошӯб.

0: صدای قلب کشورم.
1: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотии хабар.
2: дар душанбе соат 10. Салом, шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро аз радиои садои душанбе мешунавед. дар студия Саёҳат Содиқова. байни ҷумҳурии тоҷикистон ва фонди кувайтии рушди иқтисодиёти араб оид ба лоиҳаи рушди мактабҳо созишномаи қарзӣ ба имзо расид, хабар медиҳад вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон. созишнома 23 июн дар шаҳри венаи ҷумҳурии австрия дар вохӯрии вазири молияи ҷумҳурии тоҷикистон файзиддин қаҳорзода бо директори генералии фонди кувайтии рушди иқтисодиёти араб валид албаҳр ба имзо расонида шуд. маблағи умумии созишнома 6 млн

0: доими масъалаҳои иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ассамблеяи парламентии осиё баргузор мегардад. Дар ин хусус маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад. Ҷиҳати баргузории ин чорабинӣ даъватномаҳои расмӣ ва ҳуҷҷатҳои марбут ба чорабинӣ тибқи тартиби муқарраршуда тавассути котиботи ассамблеяи парламентии осиё ба ҳамаи парлумонҳои давлатҳои аъзо ирсол шуданд. Инчунин ҷаласа ба сифати як минбари муассир барои табодули таҷрибаҳои пешқадам, таҳкими ҳамкории байни парлумонӣ, пешбурди ҳадафҳои рушди устувор ва тавсияи ҳамкории фарҳангӣ ва башардӯстона дар қораи осиё хизмат хоҳад намуд. Дар кумитаи забон ва ислоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ дар мавзӯи забон, рукни муҳими ваҳдати миллӣ ва ҳамбастагии ҷомеа, конфронси ҷумҳуриявии илмию амалӣ доир гардид. Дар ин хусус аз кумитаи забон ва ислоҳот хабар доданд. Дар конфронс иброз гардид ки забони миллӣ дар раванди ноил гардидан ба ваҳдати миллӣ нақши муҳим дошта, он дар ҳама давру замонҳо яке аз сарчашмаҳои асосии истиқлоли миллӣ ва омили муҳими ташаккули ваҳдати миллӣ мебошад. از یکم تا دهم ایول دوری اساسی امتحانات مرکزانیدهی داخلشوی با مؤسسه های تعلیمی تحصیلات میانه کسبی و عالی کسبی قسم های ا و ب برای داوطلبانی در مرحله اساسی با قیدگیری نامنویس شده برگزار میگردد. در این خصوص از مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. دوری یکم امتحانات قسم های ا امتحان در زمینه تحصیلات عمومی و ب امتحان در زمینه تحصیلات عمومی اساسی در 55 مرکز امتحانی آغاز شده تا ҳуми июл идома меёбад. Поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
1: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: Паёни андеша.
3: ғояи ваҳдати миллӣ дар як марҳилаи тақдирсози таърихӣ ҳамчун омили нерӯмандӣ иттиҳоди ҷомеаи мо хизмати бузургу пурарзишро анҷом дод. Имрӯз вақти он расидааст, ки омӯзиши ваҳдати миллӣ ба сифати унсури меҳварии хушшиносӣ ва тафаккури миллии ҳамаҷониба таҳқиқ ва тарғиб карда шавад. Дар робита ба ин таваҷҷӯҳ кунед ба суханронии доктори илмҳои филологӣ, профессори донишгоҳи миллии тоҷикистон Боймурод Шарифзода.
4: Ваҳдат ҳамчун мафҳум тобишҳои маънои гуногун дорад. Аз калимаи арабӣ гирифта шудааст ва дар тоҷикӣ онро ягонагӣ мегӯянд. Ва яке аз масъалаҳои муҳими ирфон ваҳдат аст. Ҳама таъбири ваҳдати миллӣ аз мафҳумҳоест, ки баъди солҳои 90-ум дар лексикони забони тоҷикӣ роиҷ гардид. Пас аз нобасомониҳои рӯзгори солҳои 90-ум, ки пароккандагӣ ба вуҷуд омад, ҷангу ҷидол, хунрезиҳо, оқибат хиради азалӣ ғолиб омад ва мардуми тоҷик сарҷамъ гардиданд, сулҳ бастанд ва ин сулҳу салоҳ бо таъбири ваҳдати миллӣ то ба имрӯз ҳар сол рӯзи 27 июн дар тоҷикистон таҷлил мекунад. Воқеан ҳам ваҳдати миллӣ барои тоҷикистон рамзи иттиҳод, муттаҳидӣ, сарҷамъӣ ва рамзи пирӯзиҳои мост. Зеро мардуми мо, онҳое ки солҳои 90-умро ёд доранд, он хунрезиҳо, он нобасомониҳое, ки дар он рӯзгор барои мардуми тоҷик пеш омада буд, ҳеҷ гоҳ орзуи баргаштанашро надоранд. Ва воқеан ҳам мегӯянд, ки назму тартиб ҳар куҷоест пойдор, зиндагию кор мегирад барор. واقعاً هم وقتی که وحدت ملی است اتحاد است یگانگی است مردم تاجیک از روی قانون کار میکنند و امروز خیلی ما شاد هستیم که تاجیکستان در روی عالم یکی از امترین کشورها به حساب می رود و این پیش از همه نخستین پیروزی ما بعد سالهای پراکندگی شوروی اولین پیروزی ما همین وحدت ملی بود.
5: کودک تب دارد یا دندان می برارد. پردیفین بیبی با شما کمک می رساند. با کودکانی از سین دو ساله باشد. پردیفین کیدز.
6: پردیفین از شرکت ویگا فارم.
7: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста,

0: полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод

0: Нозия Икраматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. Иштирокчиёни барномаи концертиро ҳамчунин бозии бузург интизор аст. 5 электромобил, 10 адад iPhone 17 Pro Max, 10 адад iPad дар ин рӯз ба бозӣ гузошта мешавад. Бо борчини намудани QR рамзе ки дар майдони чорабинӣ насб мешавад, вориди барномаи электронӣ гардида, ном ва насаб ва рақами телефонии худро дохил намоед. Дар натиҷа ба шумо ба тарзи автоматӣ рақами инфиродӣ дода шуда, ба ҳамин шакл шумо иштирокчии бозӣ мегардед. Дар рафти барномаи фарҳангӣ нафарони ғолиб муайян ва қадрдонӣ мегарданд. Танҳо нафарони аз 18 сола боло метавонанд ки дар ин бозӣ иштирок намоянд. 27 июн, майдони Истиқлол, консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: Шукри ваҳдат, шукри давлат, шукри истиқлоли мо, шукри нусратҳои афзун, шукр бар иқболи мо. Шукри бедории миллат, давлати бедори мо. Бахт бингар, мешитобад баҳри истиқболи мо. Тоҷикистон, бо ҷанубу бо шимолат дилбари, файзи ҳамдастии миллатҳост бас номоварӣ. Пайки Исмоили Сомонӣ расад аз ҳар канов, бо навои обшору бо сафои рудбор. Файзи ваҳдатро гиромӣ дор эй бонангуор, тоҷики номовари ман Рустами майдони кор. Тоҷикистон, бо ҷанубу бо шимолат дилбарӣ, файзи ҳамдастии миллатҳост бас номоварӣ. Изи лутфи ҳақ шукуфон аст ин даврони мо, боз дар паҳлӯи мо ёрони ҳампаймони мо. Рашт дар танҳои асло, и азизон, рашт нест. Бебадахшону ҳисору суғду бехатлони мо. Тоҷикистон, бо ҷанубу бо шимолат дилбарӣ, файзи ҳамдастии миллатҳост бас номоварӣ.
2: ватан эй мазраи зархези ман тоҷикистон ту озодӣ ту ободӣ фарзона фарзандонат ҳомиву пуштибони туам садои душанбе тарамонгари ватандӯстиву ваҳдатофаринӣ
3: ҳадаф
4: هدف راهنمای است سوی آینده درخشان ملت. هدف
3: مندی ما و شما قدم استوار است سوی موفقیت های نوین.
5: سلام شنوندگان گرامی، با تمنای روزگار آبادی هر یک شما آغاز می نماییم برنامه نوبتی هدف را. در کشور ما صحه تندرستی یکی از سمت‌های اولین درجه سیاست اجتماعی دولت به شمار رفته. امروز بهره رشد این صحه برنامه‌های زیادی دولتی عملی می‌گردند. خصوصا بهره تشخیص درست و معالجه سری وقتی و گذراندن عملیات های جراحی در دل و رگ ها. ستون مهره، پیوندسازی عضوهای انسان، بیماری های معده و روده، سرطان، جراحی های قفس سینه در تمام بیمارستان و مرکز های تشخیص و طبابتی شرایط ضروری فراهم آورده شده است. که این برای سری وقت فرا گرفتن بیماران و طبابت امکانیت بیشتری را فراهم می آورد. мо баҳри омода намудани барномаи мазкур сараввал ба беморхонаи марказии ҷумҳуриявӣ илмии ҷарроҳии дилу рагҳои ҷумҳурӣ омадем ва сари ин мавзӯъ суҳбате доштем бо ҳафиз юлдошев ҷарроҳи дили маркази мазкур ки ин суҳбат айни замон омодаи пахш аст
6: бояд қайд кард ки дар даврони истиқлолият самти фаъолияти маркази мо агар аз соли 1991 инҷоин муқоиса кунем агар хеле ба дастовардҳои гуногуни ҳам илмию ҳам амалӣ ноил гаштем ки имрӯз мо сарбаландона метавонем гуфт ки қариб ки ҳама самтҳои соҳаи ҷарроҳӣ ба мардуми кишвар хизматрасонии махсус гардонидаро амалӣ мекунем
5: ҷарроҳи дилу рагҳо яке аз мураккабтарин ҷарроҳиҳо мебошад ва албатта вақте ки дили инсон бемор аст ӯ ҳам рӯҳан бемор аст ҳам ҷисман бемор аст ва барои ҳар як табиб пеш аз ҳама муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор дар табобат ёфтани бемор нақши аввал мегузорад ва баъдан кордони табиб мутахассиси соҳа будани табиб ин маҳаки асосии солимии ҳар як бемор мебошад шумо дар ин самт чӣ назар доред
6: бале дуруст қайд кардед муносибати инфиродӣ ин яке аз самтҳои асосии табобати чи ҷарроҳӣ бошад чи табобати маводӣ бошад яъне муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор ба дарди ӯ ба мушкили ӯ ва имрӯз мо метавонем гуфт ки таи солҳои истиқлол мутахассисони соҳаи тандурустӣ аз он ҷумла мутахассисони маркази мо ба зиёда аз 30 давлати пешрафтаи ҷаҳон рафта коромӯзӣ гузашта имрӯз ҳамон усулҳои нави чи инфиродӣ чи усулҳои нави соҳаи тиб ки имрӯз маъмулану дар тамоми дунё истифода мешаванд мо низ аз онҳо истифода бурда ҳамон муносибати инфиродии табобат муносибати инфиродии ҷарроҳиро ба ҳар як бемор ба ҳар як муроҷиаткунанда амалӣ мекунем ва сарбаландона аз мушкилиҳоу аз он проблемаҳои зиёде ки дар беморон ҳастанд сарбаландона мебароем
5: доштани ташхисгоҳҳо асбобҳои ташхисӣ дар раванди кори бемор нақши муҳим дорад имрӯз шумо гуфта метавонед ки беморхонаи шумо аз чунин усулҳои навтарини замонавӣ ҷиҳати ҷарроҳӣ буруши қафаси сина ва дигар усулҳое ки шумо имрӯз ба табобати чунин бемориҳо машғул ҳастед таъмин ҳастанд худ дастрасии дастгоҳҳо чӣ гуна аст ва табибон имрӯз аз уҳдаи истифодаи чунин дастгоҳҳои нодир мебароянд
6: ҳамасола бевосита бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо дастгирии вазорати тандурустӣ миқдори дастгоҳҳои ҳозира замоне ки ба кори табибон кӯмак мерасонанд ба мо дастрас мешаванд аз он ҷумла ҳозир агар шароити имрӯзаро қайд кунем мо дар марказ ду дастгоҳи нави ангиографӣ дорем се дастгоҳи нави ташхиси ултрасадои дил ва ҳам ташхиси ултрасадои умумӣ харидорӣ намудем бояд қайд кард ки ба мо як дастгоҳи нодири хунгардиши сунъӣ яъне он дастгоҳе ки мо дар ҷараёни амалҳои дил истифода мебарем аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон харидорӣ шуд дигар дастгоҳҳое ки дар амалҳои миниинвазивӣ яъне камбуриш истифода мешаванд имрӯз мо онҳоро ба пуррагӣ истифода мебарем чи дар амалҳо дар дилу рагҳо чи дар амалҳо дар узвҳои шикаму ҷарроҳиҳои барқарорсозию зебосозӣ инчунин дастгоҳҳои ташхисе ки дар шӯъбаи ташхиси имрӯз истифода мешаванд ҳамаи онҳо дастгоҳҳои муосири нав ҳастанд ки дар беморхонаҳои пешрафтаи дунё низ истифода мешаванд
5: шумо гуфта метавонед ки давоми 10 солаи охир чӣ нав ҷарроҳиҳо бевосита дар беморхонаи шумо гузаронида шуда ва муосиртарин ҷарроҳиҳое ки барои бехатарии саломатии бемор нақши муҳим дорад
6: бояд қайд кард ки маркази мо ҳамчун сармуассиса дар соҳаи ҷарроҳии дилу рагҳо соҳаи ҷарроҳиҳои барқарорсозию ҷарроҳиҳои пластикию эндоваскулярӣ ҳамчун сармуассисаи ҷумҳурӣ фаъолият мекунад ва имрӯз дар шӯъбаҳои маркази мо ҳама намуди амалиётҳои мушкилу амалиётҳои мураккабе чи дар кӯдакон гирифтори нуқсонҳои модарзоди дил, чи дар калонсолоне ки бемориҳои гуногуни дил доранд, бемориҳои гуногуни системаи ракҳо доранд, инчунин оқибатҳои осебҳои бардоштаи андомҳои беморон, амалиётҳои мининвазивии оиди бемориҳои синдроми метаболикӣ дошта ва бемори фарбеи дошта, яъне буриши остиншакли меъда барои харобшавӣ, амалиётҳои метаболикӣ барои беморони ки бемории диабети қанд доранд имрӯз ба таври кушоду пурра гузаронда мешаванд. Инчунин ҳамчун сармуассиса мо ба бемороне ки гирифтори бемориҳои ишмиявии дил доранду эҳтиёҷ ба гузоштани стент ва дигар амалиётҳое ки имрӯз табобати муосири ин бемориҳо аст ба таври пурра мо мегузаронем ва бемороне ки дар дигар муассисаҳо ба ягон оризаҳоу дигар бемориҳои мушкиле ки ҳастанд ба муассисаи мо интиқол дода мешаванд, мо ба онҳо кӯмаки махсусро амалӣ мегардонем.
5: ورید نمودنی تجهیزات زمانوی و تامین طبیبان با دستگاه‌های معاصر جراحی امکان می‌دهد که تمام تشخیص و تبابت با اصول نو گزارانده شده روند شفایابی بیمار نیز سبوک گردد. همصحبت دیگری ما سنت الله خالف طبیب جراحی رنگن اندوسکولیاری از شعبه جراحی رنگن اندوسکولیاری از شعبه جراحی رنگن اندوسکولیاری مؤسسه دولتی مجمع تندرستی استقلال می باشد که نسبت به روند جراحی و تشخیص و تبابت بیماران در این بیمارخانه چنین گفت.
7: شعبه ما تاسیس یابیش از خود پیشودشوی مجموعه شروع شد. از سال 2015 اینجانب شعبه ما فعالیت میکند. در این شعبه دستگاهی نادرترین دنیا یعنی دستگاهی انگیوگرافی ژاپنی که با نام تشیبا مشهور است ثبت شده است. در این دستگاه ما تمام تشخیص های سیستم دل و رگ های خونگرد اینچنین نقصان های مادرزادی دل در کودکان تشخیص و تبابت میکنیم. در مدت یک سال در شعبه ما تقریبا 1,500 نمودی تشخیص و تبابت ها گذارانده میشود که در اینجا هم مریضانی کودک و هم مریضانی سن سالی میانه و کلان سال هستند. این حال نگفته نماند که به واسطه از دستگیری پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان ما به این روزها آمدیم رسیدیم. پیشوای ملت به حد زیاد نسبت سلامتی نسبت تندرستی اینچنین سالمی جامعه نظر زیاد دارند، اما کادرهای جوان رو دستگیری های زیاد میکنند از طرف پیشوای ملت و اینچنین از طرف وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان. اینچنین برای تجربه آموزی و آموختن نوگانی ها در ساحه تندرستی ما رو با دولت های خارجه به مانند ایران، فدراسیون روسیه و اینچنین با اروپا و آسیا فرستاده برای آموختن جراحی های نادر اینچنین راه های تشخیص و تبابت میفرستند. ما آموخته آمده به خلق و وطن خدمت میکنیم. نگفته نماند که تمام نمود تشخیص و تبابت در جمهوری ما گذرانده می شود. ما به خلق و ملت عزیز خودمون گفتنی هستیم که دیگر به خارجه سفر نکنند، سرگردان نشوند، مراجعه کنند به طبیبان خودمون و بیمارستان های خودمون. با پرگی ما تشخیص و تبابت رو می گذرانیم. اینچنین نگفته نماند که دستگاهی که قرار دارد در شعبه ما نوبسته که از سیستم دل و رگ های خونگرد اینچنین بیماری های زنانه به مانند میوم بچه‌دان و اینچنین بیماری های سیستم عصب به مانند انوریزم های معینه سر و اینچنین آتروسکلروز اندام های پایان تشخیص و تبابت کرده می شود.
5: شما امروز اوید دستگاه های نوترین گفتید و ما می بینیم که برای گزاراندن هر یک جراحی و استفاده از این دستگاه ها داشتن تجربه سواد کامل لازم است.
7: در شعبه خود ما 9 تا طبیب تجربه دار درجه عالی دار فعالیت میکنند. اینچنین 3 تا طبیب نامزد علمی طب هستند، زیاده از 10-15 سال سابقه کاری دارند، چندین مرتبه در این مدت رفته تجربه و دانش خود را در دولت های خارجه صیقل داده آمدند. ما 100% گفته می توانیم که طبیبای ما ای عهده نازوکی های ساحه تندرستی برآمده می توانند و شهروندان را مراجعه کردنی هستیم که بهوده صرفه زیاد نکنند، سرگردان نشوند، به خود طبیبان وطنی مراجعه کنند. ما از عهده تبابت برآمده می توانیم.

0: такмили дониш ва омӯхтани таҷрибаи пешқадам имкон медиҳад ки табибон дар раванди кори худ бештар сабку услуби нави ҷарроҳиро ба кор бигиранд. аз ин хотир фаро гирифтани табибон ба курсҳои такмили ихтисос дар хориҷи кишвар низ як заминаи муҳимест дар рушди соҳаи тандурустии кишвар. идомаи суҳбати мо бо Ҳафиз Юлдошев, табиб ҷарроҳи дили Маркази Ҷумҳуриявии Илмии Ҷарроҳии Дилу Рагҳои Кишвар низ сари ин мавзу буд.
1: ҷарроҳон вақте ки аз як шакли табобат ба шакли дигари табобат мегузаранд, ман дар назар дорам муосиргардонии соҳаи тиб дар дохили худи беморхона ҳамин гуна дарсҳо гузаронида мешаванд ё бевосита дар дигар кишварҳо рафта меомӯзанд тарзи бориш, тарзи азнав барқароркунии системаҳои органи инсонро.
2: истифодаи дастовардҳои соҳаи тиб бе такмил, бе омӯзишу бозомӯзӣ ғайриимкон аст. боиси хурсандист ки ҳама сола бо дастгирии роҳбарият, бо дастгирии вазорати тандурустӣ, бо дастгирии барномаҳои дурахшандагони вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ҳама сола табибони мо аз курсҳои бозомӯзию курсҳои такмили ихтисос чи дар давлатҳои наздик, чи дар давлатҳои пешрафтаи дунё мегузаранд. ва бояд қайд кард ки айни замон зиёда аз 10 нафар табибони мо ҳоло дар курсҳои дарозмуддати бозомӯзӣ дар давлатҳои эрону ҳиндустону русияу қазоқистон қарор доранд ва солҳои наздик бо он дастовардҳое ки соҳаи тиби он давлатҳо ноил гаштанд ба кишвари мо ҳамчун мутахассиси тайёри ин соҳаҳо бармегарданд. ва ҷараёни таълим низ дар маркази мо хеле хуб бароҳ монда шудааст, зеро маркази мо бошишгоҳи таълимии ҳам донишгоҳи давлати тиби ҷумҳури тоҷикистон ва ҳам донишкадаи таҳсилоти баъди дипломӣ кормандони соҳаи тандурустӣ мебошад ва ҳамаи он пешравию дастовардҳое ки табибон аз давлатҳои дигар гирифта меоянд ҳатман ки байни кормандони марказ, кормандони шӯъбаҳои мухталиф гузаронида мешаванд ва ҳар як мутахассис имрӯз аз он дастовардҳо, аз он истифодаи он дастгоҳҳо, истифодаи он амалҳои нави ҷарроҳӣ бархурдор аст ва ба мардуми кишвар ин амалҳои пешрафта кӯмак расонида мешавад.
1: бо пешрафти соҳаи тиб, дониши комил гирифтани ҳар як мутахассиси соҳа, ҳамон муҳлати ҷарроҳӣ ҳам кам карда мешавад. муҳлати ба по хезондани бемор низ як сурати тоза мегирад. шумо имрӯз гуфта медонед ки мураккабтарин ҷарроҳиҳое ки дар беморхонаи шумо гузаронида мешаванд махсус кадомҳоянд ва чанд муҳлати табобатро дар бар мегиранд?
2: истифодаи дастовардҳои муосири тиб барои кам кардани зарар ба бемору кам кардани муҳлати барқароршавии беморон ва барқарор кардани онҳо ба кору фаъолияти рӯзмарраи онҳо доштанд равона карда шудааст. имрӯз мо метавонем гуфт ки ҳамон рӯзҳои бистарии беморон барои амалиётҳои ҷарроҳӣ, муддати барқароршавии эшон пас аз ҷарроҳиҳои мухталиф хеле кӯтоҳ шудааст. имрӯз бубинед ки пас аз амалиётҳои мушкил дар системаи дилу рагҳо мо беморонро дар шабонарӯзи панҷум шашум рухсатӣ мегардонем, зеро истифодаи он дастгоҳҳои муосир, истифодаи усулу равишҳои нави ҷарроҳӣ муддати барқароршавии беморон низ кӯтоҳ шудааст. амалҳое ки дар соҳаи барқарорсозию соҳаи бемориҳои ҷарроҳиҳои метаболикӣ мегузаранд, онҳо дар шабонарӯзи дуюм, сеюм онҳоро рухсатӣ мегардонем ва дар давоми ҳафта онҳо метавонанд ба он кору фаъолияте ки доштанд то ҷарроҳӣ баргарданд. фикр мекунам барои солимгардонии ҷомеа, барои беҳтар гардондани сифати ҳаёти беморон хеле нақши муҳимро мебозад.
1: дар баробари ҷарроҳии дилу рагҳо духтурони шумо боз барои ҷарроҳӣ намудани баъзе камбудиҳои зоҳири беморон низ мусоидат мекунам барои бартараф намудани чунин камбудиҳо. мегуфтед ки ин шӯъбаи махсус аст ё ҳар як муроҷиат шаҳрванд вобаста ба ҳолати доштааш зер назорат гирифта мешавад ва духтурони шумо имкони ҷарроҳиро ки доранд бевосита беморонро қабул мекунанд.
2: имрӯз дар маркази мо ду равиши бемориҳое ки барқарорсозию зебоисозӣ амал мекунад. яке шӯъбаи микроҷарроҳии барқарорсозӣ ва пластикӣ ки اساس فعالیت آنها و رساندن کمکی هم تجلی و هم نقشوی به بیمارانی که گرفتار این یا آن کمبودی و نقص ظاهری است، یعنی که برقرار ساختن حالت های پس از سوختار، حالت های مادرزادی، نقص عضوهای روی و عضوهایی که ظاهرا به بیماران کمبودی و مشکلی روانی میارن با آنها روانه کرده شده است. و اینچنین شعبه جراحی برقرار سازی نیز داریم که بسیارتر به زیبایی سازی مشغول هستند که بیمارانی که میخواهند جراحی استتیکی، یعنی که کمبودی که دارند اصلاح کنند و به زیبایی سازی خود مشغول شدند، با آن روانه کرده شده است و ما زیاده از 15 نفر جراحی سایی تخصصی داریم که به این جراحی های برقرار سازی و استتیکی امروز به مردم خدمت رسانی کرده استودند.
0: نتیجه تطبیق سمرانوکی هدف های سوهای تندرستی امروز پایز با اون گشته است که شماره شفاجویان با خارج مملکت کم گشته، افزایش شهروندان خارجی بهره تبابت با کشور ما بیشتر گردد که این نتیجه دانش و زحمت شبانه روزی طبیبان تاجیک است. شنواندگان گرامی، با امید تنصیحاتی و روزگاری آسودهی هر یک شما اینجا می رسیم با انجام برنامه. این لحظه خدمت شما بودیم. من مسئول برنامه نورنیسا عبداللهیوه.

Нозия Караматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. Иштирокчиёни барномаи концертиро ҳамчун импози бузург интизор аст. 5 электромобил, 10 адад iPhone 17 Pro Max, 10 адад iPad дар ин рӯз ба бозӣ гузошта мешавад. Бо борчини намудани QR рамзе ки дар майдони чорабинӣ насб мешавад, вориди барномаи электронӣ гардида, ному насаб ва рақами телефонии худро дохил намоед. Дар натиҷа ба шумо ба тарзи автоматӣ рақами инфиродӣ дода шуда, ба ҳамин шакл шумо иштирокчии бозӣ мегардед. Дар рафти барномаи фарҳангӣ нафарони ғолиб муайян ва қадрдонӣ мегарданд. Танҳо нафарони аз 18 сола боло метавонанд ки дар ин бозӣ иштирок намоянд. 27 июн, майдони Истиқлол, консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه. با موجی ما باشه.
1: сабқати маъруфтарин дастаҳои футболи сайёра пешгӯиву назарсанҷии ҳаводорони варзиши рақами як дар мусобиқоти гуногун бо стоби андешаи коршиносон дар хусуси мушкилоту дастоварди дастаҳои футболи миллию байналмилалӣ дар барномаи ҷаҳони футбол ҷаҳони футбол дар садои душанбе
2: дуруст шунавандагони ҳамешагии радио садои душанбе ва дӯсторони футбол нашри навбатии барномаи ҷаҳони футбол аст шурӯъ мекунем аз сархати хабарҳо ҷуфтҳои марҳилаи чоряхниҳоии ҷоми тоҷикистон 2026 муайян шуданд мунтахаби тоҷикистон моҳи ноябр дар мусобиқаи кингс кап 2026 иштирок мекунад 5 голи Португалия ба дарвозаи Узбекистон. Месси беҳтарин нишонзан дар таърихи ҷоми ҷаҳон. Шаҳри бештари ин ва дигар хабарҳои футболи ҷаҳонро дар идомаи барнома пешкаши шумо мегардонем. ҷуфтҳои марҳилаи чоряхниҳои ҷоми тоҷикистон 2026 муайян шуданд пас аз анҷоми бозиҳои ҷавобии марҳилаи ҳаштякниҳои ҷоми тоҷикистон 2026 ҳамаи ҳашт дастае ки роҳхати марҳилаи чоряхниҳоиро ба даст оварданд муайян гардиданд акнун мубориза барои роҳ ёфтан ба даври нимниҳоӣ боз ҳам шадидтар хоҳад шуд бар асоси қуракашӣ дар марҳилаи чоряхниҳои дастаҳои зерин эсхата ва паншер сардор ва истарафшан равшан ва парвоз вахш ва хуҷанд бо ҳам рақобат мекунанд вохӯриҳои ин марҳила дар шакли ду бозӣ дар майдонҳои ҳарду даста баргузор мешавад ғолиб ва зури натиҷаи умумии ду рақобат муайян шуда ба марҳилаи нимниҳоӣ роҳ меёбанд марҳилаи чоряхниҳоӣ ваъда медиҳад ки барои мухлисони футбол рақобатҳои пуршиддату ҷолибро пешкаш хоҳад кард аз ҷумла бозии миёни вахш ва хуҷанд яке аз рақобатҳои марказии ин марҳила ба шумор меравад ҳамчунин дастаи равшан ки солҳои охир аз муддаъиёни ҷиддии футбол дар кишвар маҳсуб мешавад муқобили парвоз барои роҳхат ба нимниҳоӣ мубориза мебарад қобили зикр аст ки қаҳрамони феълии ҷоми тоҷикистон дастаи регар тадази шаҳри турсунзода мебошад аммо имсол тими шаҳри турсунзода натавонист ба марҳилаи чоряхниҳоӣ роҳ ёбад ва ҷоми тоҷикистон соли 2026 соҳиби нави худро пайдо хоҳад кард мунтахаби тоҷикистон моҳи ноябр дар мусобиқаи кингс кап 2026 иштирок мекунад дар доираи омодагӣ ба қисми ниҳоии ҷоми осиё 2027 тими миллии тоҷикистон дар рӯзҳои фифаи моҳи ноябр дар 52-умин мусобиқаи байналмилалии кингс кап ки дар таиланд баргузор мешавад ширкат хоҳад кард барои ба даст овардани ҷом чор даста тоҷикистон таиланд уммон ва баҳрайн мубориза мебаранд тибқи низомномаи мусобиқа пас аз қуракашӣ дастаҳо ба ду ҷуфти даври нимниҳо тақсим мешаванд ғолибони даври нимниҳоӣ дар финал бо ҳам рақобат намуда мағлубшудагон бошад барои ҷои сеюм ба майдон мебароянд мусобиқаи кингс кап 2026 дар рӯзҳои фифа аз 9 то 17 ноябр дар таиланд баргузор хоҳад шуд португалия дар бозии дуюми марҳилаи гурӯҳи ҷоми ҷаҳонии 2026 ӯзбекистонро бо ҳисоби 5-0 шикаст дод дастаи фабио канаваро метавонист ҳисобро кушояд аммо аббосбек файзуллоев нимниҳоятгари собиқи цска монеи ин шуд ин ҳодиса дар дақиқаи 31-ум рух дод ки португалия бо ҳисоби 2-0 пешсаф буд файзуллоев ба ҷоа канселу дар наздикии майдончаи ҷаримаи португалия фишор овард ва туп ба сӯи азиз ғаниев парид нимниҳоятгари узбекистон оромии худро нигоҳ дошт ва голи аҷибтарини ҷоми ҷаҳони 2026-ро ки зарбаи пурқуввати дурдастро аз диёго коста ба ҳадаф расонд зад шаҳри бештари ин ва дигар бозиҳо дар пешниҳоди ҳамкорамон ҷаҳонорошо қурбон зода
3: даври дуввуми марҳалаи гурӯҳии ҷоми ҷаҳонии футбол 2026, ки дар 3 кишвар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Канада ва Мексика ҷараён дорад, рӯзҳои 23-24 июн бо бозиҳо дар гурӯҳи К ва Л хотима ёфт. Дар даври дуввум дар гурӯҳи К мунтахаби Португалия тими Узбекистонро бо ҳисоби бузурги 5-0 шикаст дод. Ду голи португалиҳоро сарвони даста Криштиану Роналду дар дақиқаҳои 6-ум ва 39-ум ба самар расонид. Роналдои 41 сола аввалин футболбози шуд, ки дар 6 ҷоми ҷаҳонӣ гол задааст. Нуну Мендеш ва Рафаэл Леао як голи заданд. Автогол дар дақиқаи 60-ум ба номи дарвозабони мунтахаби Узбекистон Абдувоҳид Неъматов сабт гардид. Бояд гуфт, пас аз он ки ҳисоб 2-0 буд, нимҳимоятгари узбекҳо Азизҷон Ғаниев голи зебо зад. Баъди зарбаи ӯ берун аз ҷаримагоҳ, туб ба кунҷи болои дарвоза ворид гашт. Аммо бинобар бозии дағалонаи нимҳимоятгари узбекҳо Аббосбек Файзуллоев муқобили ҳимоятгари португалиҳо Жуан Канселу гол бекор карда шуд. Дар бозии дигари гурӯҳи К тими миллии Колумбия мунтахаби Ҷумҳурии Демократии Конгоро бо ҳисоби 1-0 мағлуб кард. Голи ягонаро Даниэл Муньос Мехия дар дақиқаи 76-ум ба самар расонид. Дар гурӯҳи К мунтахаби Колумбия, ки бо 6 имтиёз ҷои якумро касб кардааст, ба даври плей-офф роҳ ёфт. Португалия 4 имтиёз, Конго 1 имтиёз гирифтанд. Узбекистон бидуни имтиёз дар зинаи охирин қарор дорад. Дар даври севум 28 июн соати 4:30 дақиқа бо вақти Душанбе, Колумбия бо Португалия ва Конго бо Узбекистон рақобат мекунанд. Дар даври дуввуми рақобатҳои гурӯҳи Л мунтахаби Хорватия тими Панамаро бо ҳисоби 1-0 шикаст дод. Голро Анте Будимир дар дақиқаи 54-ум зад. Бозии дигари ин гурӯҳ байни мунтахабҳои Англия ва Гана бо ҳисоби 0-0 ба охир расид. Дар ҷадвали гурӯҳи Л мунтахабҳои Англия ва Гана бо 4 имтиёзӣ мутаносибан ҷойҳои якуму дуввумро соҳиб шуданд. Хорватия бо 3 имтиёз дар ҷои сеюм ва Панама бидуни имтиёз дар зинаи охирин қарор доранд. Дар даври севум 28 июн соати 2 бо вақти Душанбе, Панама бо Англия ва Хорватия бо Гана рӯбарӯ мешаванд. Ёдовар мешавем, алон тимҳои миллии Мексика, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Олмон, Фаронса, Норвегия, Аргентина ва Колумбия, ки бо 6 имтиёзӣ дар гурӯҳҳои худ пешсафанд, ба даври плей-оффи ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 роҳ ёфтанд. Ба ин тартиб дар 14 рӯзи мусобиқа 48 бозӣ доир гардид. 34 бозӣ бо пирӯзӣ яке аз дастаҳо хотима ёфт ва 14 дидор бо натиҷаи мусовӣ ба поён расид. Дар 48 бозӣ 141 гол зада шуд. Дар сабқати нишонзанҳои беҳтарини ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 Лионел Месси бо 5 гол дар мақоми аввал аст. Ин ҳамлагари аргентинӣ, ки имрӯз 39 сола мешавад, дар таърихи ҷоми ҷаҳонии футбол рекорди нав гузошт. Вай дар рӯйхати нишонзанҳои беҳтарин бо 18 голи задааш ба ҷои аввал баромада, аз Мирослав Клозеи олмонӣ пеш гузашт. Ба панҷгонаи беҳтаринҳо инчунин Роналдо, Герд Мюллер ва Килиан Мбаппе дохиланд. Дар рӯйхати беҳтарин нишонзанҳои ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 пас аз Лионел Месси, Килиан Мбаппе, Эрлинг Ҳоланд бо 4 голӣ, Дениз Ундав, Джонатан Дэвид бо 3 голӣ ба панҷгонаи беҳтаринҳо шомиланд. Дастаҳое, ки дар гурӯҳҳо ҷойҳои якуму дуввумро мегиранд, инчунин 8 тими натиҷаҳояшон хубтари ҷойҳои севум дар маҷмӯ 32 даста ба даври 16-як ниҳоӣ роҳ меёбанд. Бозии ниҳоӣ рӯзи 19 июл дар варзишгоҳи MetLife Stadium дар шаҳри East Rutherford, Иёлоти Нью-Джерси, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико доир мегардад.
2: Месси беҳтарин нишонзан дар таърихи ҷоми ҷаҳон шуд. Капитани мунтахаби Аргентина Лионел Месси боз як саҳифаи нави таърихиро дар футболи ҷаҳон боз кард. Ӯ дар бозии даври гурӯҳи ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 муқобили мунтахаби Австрия 2 гол ба самар расонида, бо 18 гол беҳтарин нишонзан дар таърихи мусобиқоти ҷоми ҷаҳон гардид. Пас аз голи аввал дар дақиқаи 38-ум Месси шумораи голҳои худро дар чемпионатҳои ҷаҳон ба 17 расон ва аз рекорди собиқ ҳамлагари мунтахаби Олмон Мирослав Клозе, ки 16 гол дошт, пеш гузашт. Дар дақиқаҳои иловагӣ ситораи аргентинӣ боз як голи дигар зада рекорди худро то 18 гол беҳтар кард. Ҳамин тариқ ҳамлагари 38 сола акнун танҳо дар садри рӯйхати беҳтарин нишонзанони таърихи ҷоми ҷаҳон қарор дорад. Пас аз ин дастоварди таърихӣ худи Мирослав Клозе низ Мессиро табрик гуфт. Ӯ дар суҳбат бо нашрияи олмонӣ изҳор дошт: «Ман ҳамеша мегуфтам, ки Месси футболбозони фавқулода аст. Барои ман Лионел Месси беҳтарин футболбози ҳамаи давру замон аст. Табрик, қаҳрамон. дар ҳамин бозӣ мунтахаби Аргентина, ки қаҳрамони амалкунандаи ҷаҳон мебошад, бар тими Австрия бо ҳисоби 2-0 пирӯз шуд. ҳар ду голро маҳз Леонал Месси ба самар расонд. Қобили зикр аст, ки Месси ҳоло дар шашумин ҷоми ҷаҳони худ ширкат дошта, бо рекордҳои сершумор яке аз бузургтарин футболбозони таърихи ин варзиш маҳсуб мешавад. Наздиктарин татбиқкунандаи ӯ дар миёни футболбозони фаъол ҳамлагари мунтахаби Фаронса, Килиан Мбаппе мебошад, ки то имрӯз дар ҷоми ҷаҳон 16 гол ба номаш сабт кардааст. шунавандагони гиромӣ, бо ҳамин нашри навбатии барномаи ҷаҳонии футбол ба анҷом расид. Шумо дар ин фурсат аз муҳимтарин хабару рӯйдодҳои ҳафтаи ҷаҳонии футбол огоҳ гардидед. дар ин барнома бо шумо будем. ман Муқаддас Машрабиён ва коргардон Бахтиёри Неъмат. то барномаҳои дигар саломату сарбаланд бошед ва худу наздиконатонро эҳтиёт

ҳамсадуи дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед.

садои душанберо рӯи мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, мавҷи 102.2 FM дар вилояти Суғд, 103.1 дар вилояти Хатлон, 102.5 дар шаҳри Хорух, инчунин аз сомонаҳои садои Душанбе .tg, медиабей .tv ва базаи T2, яъне тариқи моҳвора низ метавонед гӯш кунед.

0: тоҷиконро тамошо намуд. Ҳамзамон ба меҳмон вобаста ба марҳилаҳои асосии ташаккул ва рушди давлатдории тоҷикон, дастовардҳои фарҳангӣ, санъат ва ҳунарҳои мардумӣ маълумоти муфассал пешниҳод гардид. Дар анҷом Александр Шелдяев аз сатҳи баланди ташкилу баргузории намоишгоҳҳо ва тарҳу пешниҳоди толорҳои намоишии осорхонаи миллии тоҷикистон изҳори қаноатмандӣ намуда, таассуроти худро дар китоби меҳмонони фахрӣ навишт. Бо ибтикори Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаи давлатии Китобхонаи миллии дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мизи мудаввари илми амалӣ ҷиҳати муаррифии барномаҳои нави таҳсилотӣ, курсҳои нави методикаи таълими забони тоҷикӣ ва математика ва нақшаи баргузории озмоиш баргузор гардид. Дар ин хусус ҳамкорамон Шарофиддин Каримов иттилоъ дод. Дар кори ҳамоиш роҳбарият ва мутахассисони Вазорати маориф ва илм, намояндагони муассисаҳои таълимӣ, коршиносони соҳаи маориф, шарикони ва намояндагони ташкилотҳои байналмилалӣ иштирок намуданд. Дар идомаи чорабинӣ барномаҳои нави таҳсилотӣ, курсҳои такмилёфтаи методикаи таълими забони тоҷикӣ ва математика, инчунин нақшаи баргузории озмоиши онҳо дар муассисаҳои таълимӣ муаррифӣ гардида, иштирокчиён вобаста ба масъалаҳои татбиқи самаранокии онҳо мубодилаи афкор анҷом доданд. Зикр гардид ки татбиқи ин ташаббус ба такмили муҳтавои таҳсилот, рушди маҳорати касбии омӯзгорон ва баланд гардидани сифати таълиму тарбия дар муассисаҳои علیمی کشور مساعدت خواهد کرد. шунавандаҳои азиз, хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. Саломату сарбаланд бошед.
1: Радиои Садои Душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда, ба шунаванда пешниҳод мекунад: тамос бо почтаи электронии Садои Душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179, 227-7417.
2: Шарҳи варзиш. Даври сеюми марҳалаи гурӯҳи Ҷоми Ҷаҳон футбол 2026 оғоз ёфт. Дар гурӯҳи A мунтахаби Мексика тими Ҷумҳурии Чехро бо ҳисоби 3-0 ва Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ дастаи Кореяи Ҷанубиро бо ҳисоби 1-0 шикаст доданд. Дар даври сеюми рақобатҳои гурӯҳи B Швейцария бо Канада бо ҳисоби 2-1, Босния ва Герцеговина бар Қатар бо ҳисоби 3-1 пирӯз шуданд. Дар рақобатҳои гурӯҳи C Марокаш бо Ҳаити бо ҳисоби 4-2 ва Бразилия ба Шотландия бо ҳисоби 3-0 ғалаба карданд. Натоиҷи бозиҳои марҳалаи гурӯҳи Ҷоми Ҷаҳонии футбол 2026 ва мавқеи дастаҳои мунтахаб дар ин гурӯҳҳо дар пешниҳоди ҳамкорамон Ҷаҳонаро Шоқурбонзода.
0: Даври сеюми марҳалаи гурӯҳии Ҷоми Ҷаҳонии футбол 2026, ки дар 3 кишвар – Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Канада ва Мексика ҷараён дорад, 25 июн бо бозиҳо дар гурӯҳи A, B ва C шурӯъ шуд. Дар даври сеюм дар гурӯҳи A мунтахаби Мексика тими Ҷумҳурии Чехро бо ҳисоби 3-0 ва Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ дастаи Кореяи Ҷанубиро бо ҳисоби 1-0 шикаст доданд. Дар ин гурӯҳ Мексика бо 9 имтиёз ҷои якумро касб кард. Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ бо 4 имтиёз дуввум шуд. Ҳар ду даста ба даври плей-офф роҳ ёфт. Кореяи Ҷанубӣ бо 3 имтиёз дар зинаи севум ва Ҷумҳурии Чех бо 1 имтиёз дар зинаи охирин қарор гирифтанд. Чехҳо аз ҳаққи идомаи сабқат маҳрум шуданд. Дар даври севуми рақобатҳои гурӯҳи B, Швейцария бар Канада бо ҳисоби 2-1, Босния ва Герцеговина бар Қатар бо ҳисоби 3-1 пирӯз шуданд. Дар ҷадвали ин гурӯҳ Швейцария бо 7 имтиёз ҷои якум ва Канада бо 4 имтиёз ҷои дуввумро соҳиб шуда ба плей-офф баромаданд. Босния ва Герцеговина бо 4 имтиёз севум ва Қатар бо 1 имтиёз чаҳорум шуданд. Қатариҳо аз ҳаққи идомаи мубориза маҳрум гаштанд. Дар даври севуми рақобатҳои гурӯҳи C Марокаш бар Гаити бо ҳисоби 4-2 ва Бразилия бар Шотландия бо ҳисоби 3-0 ғалаба карданд. Дар ҷадвали ин гурӯҳ Бразилия ва Марокаш бо 7 имтиёзӣ мутаносибан ҷойҳои якуму дуввумро ишғол намуда ба даври плей-офф роҳ ёфтанд. Шотландия бо 3 имтиёз ҷои севум ва Гаити бидуни имтиёз ҷои чаҳорумро гирифтанд. Футболбозони Гаити макони мусобиқаро тарк мекунанд. Ба ин тартиб то ҳоло 12 тими миллӣ – Мексика, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Олмон, Фаронса, Норвегия, Аргентина, Колумбия, Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ, Швейцария, Канада, Бразилия ва Марокаш ба даври плей-оффи Ҷоми Ҷаҳонии футбол 2026 ро

0: ёфтанд. Дар 15 рӯзи мусобиқа 54 бозӣ доир гардид. 40 бозӣ бо пирӯзӣ яке аз дастаҳо хотима ёфт ва 14 дидор бо натиҷаи мусовӣ ба поён расид. Дар 54 бозӣ 161 гол зада шуд. Дар сабқати нишонзанҳои беҳтарини ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 Лионел Месси бо 5 гол дар мақоми аввал аст. Ин ҳамлагари аргентинӣ, ки 24 июн 39 сола шуд, дар таърихи ҷоми ҷаҳонии футбол рекорди нав гузошт. Вай дар рӯйхати нишонзанҳои беҳтарин бо 18 голи задааш ба ҷои аввал баромада, аз Мирослав Клозеи олмонӣ пеш гузашт. Ба панҷгунаи беҳтаринҳо инчунин Роналдо, Герд Мюллер ва Килиан Мбаппе дохиланд. Ба рӯйхати беҳтарин нишонзанҳои ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 пас аз Лионел Месси, Килиан Мбаппе, Эрлинг Ҳоланд бо 4 голӣ, Денис Ундав, Джонатан Дэвид, Жоан Манзамби, Исмоил Сайбари ва Матеус Куня бо 3 голӣ шомиланд. Дастаҳое, ки дар гурӯҳҳо ҷойҳои якуму дуввумро мегиранд, инчунин 8 тими натиҷаҳояшон хубтари ҷойҳои сеюм, дар маҷмӯъ 32 даста ба даври 16 якниҳои роҳ меёбанд. Бозии ниҳои рӯзи 19 июл дар варзишгоҳи MetLife Stadium дар шаҳри East Rutherford, иёлати Нью-Джерси, иёлати Муттаҳидаи Амрико доир мегардад.
1: Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти мод

0: Нозия Икраматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. Иштирокчиёни барномаи концертиро ҳамчунин бозии бузург интизор аст. 5 электромобил, 10 адад iPhone 17 Pro Max, 10 адад iPad дар ин рӯз ба бозӣ гузошта мешавад. Бо борчини намудани QR рамзе ки дар майдони Чорабинӣ насб мешавад, вориди барномаи электронӣ гардида, ном насаб ва рақами телефонии худро дохил намоед. Дар натиҷа ба шумо ба тарзи автоматӣ рақами инфиродӣ дода шуда, ба ҳамин шакл шумо иштирокчии бозӣ мегардед. Дар рафти барномаи фарҳангӣ нафарони ғолиб муайян ва қадрдонӣ мегарданд. Танҳо нафарони аз 18 сола боло метавонанд ки дар ин бозӣ иштирок намоянд. 27 июн, майдони Истиқлол, консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: هر یک فردی بیدار دیلی جامعه، هر یک شهروندی باننگ و ناموسی تاجیکستان که برایش وطن و سرزمین اجدادی قدر و منزلت دارد، باید صلح و وحدت را چون گوهرکی چشم حفظ کرده، برای آبادی و پیشرفتی کشور جهد و تلاش نماید. از سخنرانی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان

0: on.
1: Албатта, шунавандагони гиромӣ, бахши навбати мо бахши чизтон. Чун ҳамешагӣ дар ин бахш мо ду чизтонро пешниҳоди шумо медорем. Аниқтара шунавандае, ки ба ду чизтони мо посухи дурусти хешро мегӯяд, ғолибиятро ба даст меорад. Пас бо диққат бошед ба чизтони навбати мо. Падар дорад, модар надорад. Фарзанд дорад, оила надорад. Ин чист. Марҳамат.

0: шанбе итилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад. Тамос бо почтаи электронии садои душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179, 227-7417.
1: паёни андеша.
2: бахшида ба 29 солагӣ рӯзи ваҳдати миллӣ дар филиали рақами 19-и амонатбонк дар шаҳри Роғун чорабинии идона доир гардид. Зимни ҳамоиш масъулин нақши ваҳдати миллиро дар рушди ҳаёти ҷомеаи Тоҷикистон ба хоса низоми бонки мамлакат барҷаста маънӣ дод намуданд. ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба андешаҳои яке аз кормандони ин ташкилоти молиявӣ.
3: ман Расулова Зилзила, муҳосиби дараҷаи 2 оид ба маблағҳои пасандозӣ дар филиали рақами 19-и Амонатбонки шаҳри Роғун. Ваҳдати миллӣ яке аз бузургтарин дастовардҳои халқи тоҷик мебошад, ки ба шарофати он имрӯз дар кишвари мо сулҳу субоб, оромӣ ва пешрафт ҳукм фармост. Маз дар фазои ваҳдату ҳамдигар фаҳмӣ мо метавонем барои рушди ватан ва беҳбудии зиндагии мардум саҳми арзанда гузорем. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шахсияти барҷастаи таърихӣ мебошанд, ки миллатро аз пароккандагӣ, давлатро аз нестшавӣ ва халқро аз ҷанги шаҳрвандӣ раҳо намуда, дар рушди сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ ва таърихиву фарҳангии давлати мустақили Тоҷикистон хизматҳои бузурги тақдирсоз намудаанд. мо аз сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои таҳкими сулҳу ваҳдат, дастгирии ҷавонон ва баланд бардоштани мақоми занон дар ҷомеа пайваста тадбирҳои муҳиме андешанд, самимона сипосгузорӣ менамоем. имрӯз ҷавонон ва занони фаъоли кишвар ҳамчун қувваи пешбарандаи ҷомеа дар тамоми соҳаҳо, аз ҷумла низоми бонкӣ фаъолияти назарас доранд. мо кормандон бо боварӣ комил ваъда медиҳем, ки ҷавобан ба ғамхории сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон содиқонаю софдилона ба халқу ватани хеш хизмат менамоем.
1: паёни андеша.
4: 27 июня в 18.00 площадь комплекса «Истихол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
5: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
4: Мод.
6: Я все же на...

шукри ваҳдат, шукри давлат, шукри истиқлоли мо, шукри нусратҳои афзун, шукр бар иқболи мо, шукри бедории миллат, давлати бедори мо, бахт бингар, мешитобад баҳри истиқболи мо. Тоҷикистон, бо ҷанубу бо шимолат дилбари, файзи ҳамдастии миллатҳост, бас номовари.

0: تو گورو کفنم ای جان وطنم مهری تو در جان و تنم
1: саломат бошед ва ҳар як нафари мо бояд ватанро аз сидқ дӯст дорем. хуб фарқ надорад ки мо дар кадом соҳа кору фаъолият дорем, агар ватанро бо диламон, бо ҳастиамон дӯст медорем, хуб барои пешрави имрӯз ҷомеа, яъне мо саҳм гузорем. ва шунавандаҳои изатманд, шумо имкони фароҳам доред тариқи телефони 27615252 27617722 бо мо дар иртибот бошед ва ҳамзамон хотиррасон мекунем ки почтаи электронии мо фаъол аст, шунавандаҳои азиз, ва шумо бевосита бо мо дар иртибот шавед. ин лаҳзаҳо бошад як тарона аз бонуи ҳунар, ки паҳлӯи мо ҳастанд, ҷамила бону Давлатова, якҷо мешунавем. бояд занги телефониро коргардон ишора мекунад ки мо мунтазир насозем. хуб таронаро якҷо мешунавем, бозам суҳбатро идома медиҳем. шуморо мешунавем, шунаванда азиз.
2: ассалому алайкум сангинои бону.
1: ассалому алайкум.
2: сапоби дигар ба ҷамила бону.
1: марҳамат.
2: ба студия хуш омадед мегӯям.
1: саломат бошед.
2: як савол дорам ки ҳамин дар ҷодаи санъат устодатон ки аз якумин устодатон як суд агар ягон рӯзи ваҳдат бошад пахш мекардед, хеле хушҳол мешудам. ва шумо хонаи обод ҳамеша дар оилаятон, дар хонатон ваҳдат поянда бошад.
1: саломат бошед, барои шумо ҳам муборак бошад. хуб албатта ваҳдат моли ҳамаи мост, зеро барои ба даст овардани ваҳдату
3: шаҳрванд Гулбону Ибодова ҳастам, табиби оилавӣ ҳастам.
1: ва бисёр хоҳиш мекунам ки шеъре ки имрӯз шумо дар васфи ваҳдати миллӣ пешниҳоди мо кардед, пешниҳоди кулли шунавандаҳо ва ҳамватанони ки ин лаҳзаҳо мавҷи радиои садои Душанберо мешунаванд, пешниҳодашон гардонед. марҳамат.
3: ташаккур. чӣ ғам дорам, чӣ ғам дорам, диёри хубтар аз бӯстон дорам. қали азму зафар эҷод халқи қаҳрамон дорам. ба болои сарам мурғи саодат мекунад парвоз, замини сабзу хуррам обҳои зафишон дорам. дар оғӯши ватан фазлу камоли нав ба нав ёбам. ҷаҳон донад ки бе зулму асорат ман ҷаҳон дорам. суруди ин дили шоди маро ҳеҷ интиҳое нест. ба васфи кишвари озод садҳо достон дорам. замини тоҷикон гул кард, боғи тоҷикон гул кард. дили хуррам сари сабз аз баҳори тоҷикон дорам. ба қонуннномаи худ пешво бо хатти зар бинвишт ҳуқуқи халқҳоро бинчи бахти ҷовидон дорам.
1: саломату сарбаланд бошед. ва барои кулли шунавандаҳо ин лаҳза чӣ гуфтан мехоҳед дар арафаи ҷашни ваҳдати миллӣ?
3: ваҳдати миллиро барои халқи сарзаминамон табрик мегӯям. бигзор бошад ки давлати ободу хӯрами моро, давлати гулгул шукуфони моро

тоҷик бо сабки хосае маъруф шуд ва чун оҳангсоз дар равияи шашмақом ба ғазалҳои ҳофизи бузург оҳанг баст. Ӯ оҳангҳои наср, талқин, баёт, феғон, ушоқ, сегоҳ, гирья, савора, чоргоҳ ва таронаи дугоҳро бо маҳорати баланду сабки хосае иҷро мекард. Ашъори ҷамъовардаи Умар Ҳофиз дар шакли баёз аз фарохназарӣ, завқу салиқаи баланди шеърфаҳмиаш гувоҳӣ медиҳад. Баёзҳои Умар Ҳофиз муштамили намунаҳои ашъори шоирони классику муосири моянд ва симоҳои нави мақомхонеро барои мардум маърифӣ мекунанд. Маҳмадбобои Марғилонӣ, Қаҳор Ҳофиз, маъруфи хонанда ва ҳофизони ӯзбек, қаҳрамони меҳнат ва Муллотӯчӣ Тошмуҳаммадов шогирдони Мадумар Ҳофиз буданд.

0: имрӯз анъанаҳои мақомхонони новари исфараро ҳофизони имрӯзаи мақомхони ин ноҳияи санъатписанд сарбаландона идома медиҳанд. шунавандаҳои гиромӣ, ҳамсӯҳбати мост яке аз ҳунарпешаҳои хушовозе аз ансамбли мақомсароёни шаҳри исфара, ки миёни ҳамкаспону мухлисон хеле соҳиб эҳтиром аст.
1: ман Асомадина Нигина Низомадиновна зоди шаҳри Исфара ҳастам. Хатм кунандаи донишгоҳи Ҷумҳурии Ӯзбекистон шаҳри Тошканд ва донишгоҳи теро хатм кардам. Аз соли 92 инҷониб дар қасри фарҳанг дар ансамбли халқи шаш мақоми шаҳри Исфара фаъолият дорам бо роҳбарии Исроилҷон Файзиддинов ва дар мактабҳои мусиқӣ ҳамчун омӯзгори сарояндагӣ фаъолият дорам. То ҳамин ҷониб дар бисёри озмунҳо ва дар чорабиниҳои шаҳри вилоятӣ ҷойҳои намоёнро гирифта фаъолияти худро давом дода истодам.
0: нигинахон ба кадом омӯзгорони худатон аз минбари радиои садои душанбе арзи сипос кардани аст?
1: ман аз самими дил ба омӯзгорони худам шодрамон устоди азизи ман Абдурим Шерматов, ки мо аз хурдсолӣ ба ансамбли шашмақом ва нозукҳои шашмақомро омӯз дода буданд ва ҷойкашон ҷаннат шавад он кас устоди азизи мо буданд ва ҳозир роҳбари мо Исроилҷон Файзиддинов ҳастанд. устодони бисёр дорем, Усмонҷон Юсупов дорем. дар исфараи мо бисёр овозхонҳо шашмақом сароёни зиёдтар буданд. устоди азизи ман Абдурим Шерматов шодравон, он кас аз хурдсолӣ нозукҳои шашмақом тамоми сирҳои шашмақомро ба мо омӯхтанд. Мирзо Қурбон Солиев устодон аз пайрави амоҳо мо рафта истодаем, сурудҳои нави ҳамин эҷодиёти амоҳоро омӯхта аз худ карда истодаем. дар чорабиниҳо сурудҳои навозишҳои устодонро аз худ карда ба тамошобинон ва шунавандагони худ пешкаш карда истодаем.
0: бағайр аз ансамбли шашмақом дар ноҳияи исфара ансамблҳои дигар ҳам вуҷуд дорад?
1: бале, эстрадӣ доранд, лекин шашмақоми мо дар исфара бисёртар, барои он ки монда шунавандаҳои хеле зиёд дорем, бисёртар шашмақомро дар исфара гӯш мекунанд.
0: барои ҳамин ман шашмақомро ки таъсис дод?
1: ба номи Мирзо Қурбон Солиев ансамбл таъсис дод, лекин устоди мо Абдурим Шерматов буданд. мо аз ҳамон кас мо омӯхтем, шогирдони зиёд дорем, масалан Фотима Бону, Ҳомидова ва Супондин, Кароматуллоҷон, шогирдон ҳамин Газоршоҳ, баъд як устод дорем, Усмонҷон Юсупов устоди мо, он кас ҳам дар ансамбли шашмақом ҳозир кор мекунанд. устоди мо сурудҳои шашмақомиро омӯзонида истоданд ба мо.
0: ҳунармандони ҷавон бисёр ҳастанд дар ансамбл?
1: бале, бале, хатм кунандаҳои консерватори миллӣ ҳастанд. ҳоло дар ҳамонҷо кор карда истоданд, зоришо кор карда истодаанд. хатм кунандаҳо бисёр омада, мисол дар ми ансамбл бо фаъолият доранд. Мустафо Ҳоҷи Ташқуҷаев, он кас ҳам хатм кунандаи консерватория дар ансамбли шашмақом ҳозир кор карда истоданд ба мо.
0: таи солҳои ахир ансамбли шумо ба ягон ноҳияи кишварамон сафари ҳунарӣ анҷом дод ё не?
1: бале, дар пойтахт омадагӣ будем, дар вилояти Суғд рафта мо баромад кардем. ансамбли шашмақом бо барномаи консерти ба он кас ба ҳама шаҳрро рафта баромад карда истодаем.
0: дар репертуари консертҳоятон жанрҳои дигари мусиқии миллиамон ҳам истифода мебаред?
1: ҳа, албатта. ман донишгоҳи вокални хондагӣ будам, овозхонӣ. ба ғайр аз шашмақом боз дигар сурудҳо, ди жанри эстрадӣ аз худ карда истодам. бале, баромад мекунам.
0: ҳунармандони ансамбли шумо кадом оҳангҳои навро ба силсилаи бузурги шашмақом ворид карданд?
1: бале, оҳангҳои ҳамин шашмақомхонои бузург, ки пештар ҳамин хондагӣ ҳастанд, мисол ҳамин Умари Ҳофиз, бисёр ҳамин баҳоя аз худ карда истодаем. сарахбори наво, сарахбори бузург, ҳамашо мо аз худ карда бо таронаош аз худ карда ба халқи худ пешкаш карда истодаем.
0: яъне ҳам коркард мекунед, ҳам баъд ба шунавандаҳо мерасонед?
1: мерасонем, ҳа, албатта.
0: дар бораи касбият, дар бораи саликаи мусиқишиносӣ, нуқсонҳои маврати иҷрокунандагии ҳофизони ҷавони ансамблатон чӣ гуфтанӣ ҳастед? ягон камбудӣ дорад дар тарзи иҷроишон?
1: ҳозир дар ансамбл бачаҳо ҳастанд, лекин ҳамашон ҳофизои наз, ҳофизои балоёқат, ҳамашон кор карда истоданд. ба онҳо фақат муваффақат ба онҳо ва мехоҳам, ки боз бузургтарин ҳамин шашмақомҳои пештараро бузургҳои мавзӯъшона дар бораи ҳамон бисёртар гӯш кунанд ва омӯзанд худашон. ҳамиро ман талаб мекунам аз онҳо. шогирдони ёш ягон камбудӣ надоранд, барои он ки хатм кунандаи донишгоҳи консерватори миллӣ мебошанд.
0: ҳамкаспони шумо ба сабки кадом устодони мақом бештар мароқ доранд? масалан ба сабки Ҳоҷи Абдулазиз, Фазлиддин Шаҳобов, Шоназар Соҳибов, Бобоқул Файзуллоев, Содирхон Ҳофиз кадоме?
1: ҳамкаспони мо бештар ба Ҳоҷи Абдулазиз, Шаҳобов, Соҳибов, Содирхон Ҳофиз ба ҳамин устодон бисёртар мароқ зиёд доранд. албатта.
0: лутфан як оҳанги хуберо аз силсилаи бузурги шашмақом ба шунавандаҳои мо замзама мекардед?
1: албатта. биё ки зулфика ҷон چشم سور مسا اینجاست نگاهی گرم و هدای دل ربا اینجاست های آهای یارت منه جانم بیا که زلفی

0: ташаккур ба шумо барои замзамаи зебо.
1: Саломат бошед.
0: На ҳар касе метавонад чунин замзамаи зебо кунад.
1: Саломат бошед.
0: Бо иҷозати шумо як оҳанги хуби классикии фиристодаатонро ҳамроҳи шунавадаҳои садои Душанбе гӯш мекунем, пас он суҳбати мо идома меёбад.
1: Албатта, саломат бошед.

шунавандаҳои гиромӣ суҳбате шунидед бо нигина асомадинова ҳунарпешаи мақомхоне аз ансамбли мақомсароёни шаҳри исфара ба ҳофизони ин ноҳияи кӯҳманзар дар рушду тарғиби шашмақом комёбиҳо орзу мекунам таби шуморо ба ин фурсат боз як оҳанги хубе аз ҳамсӯҳбатамон болида хоҳад дошт фарҷоми барномаи шоасари мусиқӣ аст аз радиои садои душанбе саломат бошед

0: иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Дар душанбе соат 16 нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе дар студия Мижгона Мусоева. дар шаҳри Душанбе панҷумин нишасти гурӯҳи кории муштараки Тоҷикистону Ҳиндустон оид ба мубориза бар зидди терроризм баргузор гардид. ба иттилои вазорати мазкур, дар рафти нишаст ҷониба масъалаҳои густариши ҳамкориҳои дуҷониба дар соҳаи мубориза бо терроризми байналмилалӣ, ҷинояткори муташаккил ва гардиши ғайриқонунӣ маводи нашъадор, мубодилаи таҷриба дар ин самтҳо, баланд бардоштани зарфияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва тақвияти ҳамкорӣ дар доираи созмони милали муттаҳид ва созмонҳои минтақавӣ баррасӣ гардиданд. имрӯз дар муассисаи давлатии китобхонаи миллии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо ибтикори кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маҷлиси навбати платформаи миллии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба пас кардани хавфи офатҳои табиӣ ба кори худ оғоз намуд. дар кори маҷлис намояндагони вазорату идораҳои давлатӣ, ташкилотҳои байналмилалӣ, шарикони рушд ва коршиносони соҳаи идоракунии хавфҳои офатҳои табиӣ иштирок намуда, масъалаҳои марбут ба тақвияти ҳамоҳангсозии фаъолият дар самти пешгирӣ ва коҳиш додани таъсири офатҳои табиӣ, баландбардоштани сатҳи омодагии сохторҳои дахлдор ва татбиқи стратегияву барномаҳои миллӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. бо ибтикори вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон дар муассисаи давлатии китобхонаи миллии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон мизи мудаварӣ илми амалӣ ҷиҳати муаррифии барномаҳои нави таҳсилоти курсҳои нави методикаи таълими забони тоҷикӣ ва математика ва нақшаи баргузории озмоиш баргузор гардид. зикр гардид ки татбиқи ин ташаббус ба такмили муҳтавои таҳсилот, рушди маҳорати касби омӯзгорон ва баланд гардидани сифати таълиму тарбия дар муассисаҳои таълими кишвар мусоидат хоҳад кард. дар доираи сафари корӣ ба ҷумҳурии тоҷикистон президенти агенти туркия оид ба ҳамкории байналмилалӣ Абдулло Эрен аз муассисаи давлатии хона интернати пиронсолон ва маъюбони шаҳри Турсунзодаи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимои аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон дидан намуд. ба иттилои вазорати тандурустӣ, зимни ташриф меҳмон бо бошандагони муассисаи мазкур суҳбат намуда, аз вазъи шароиту имкониятҳои он дидан кард. дар инҷо барои бошандагони муассисаи мазкур дастархони идона ороста шуда, ба онҳо тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: таб дорад ё дандон мебарорад. Пардифен беби ба шумо кӯмак мерасонад. ба кӯдакони аз синни 2 сола бошад. Пардифен Kids.
5: Пардифен аз ширкати Вегафарм.
6: гузориши муфассал.
7: имрӯз дар донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуали Ибни Сино бо ибтикори мақомоти иҷрои ҳукумияти давлатии шаҳри Душанбе мизи мудаввар таҳти унвони зам пояи сулҳ, суббот ва пешрафт бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ баргузор гардид. гузориши ҳамкорамон Шукрона Насриддинзода аз рафти این همایش.
8: همایش را معاون رئیس شهر دوشنبه دلبر عادلزاده افتتاح نموده تاکید کرد که وحدت ملی از مهمترین دستاوردهای دوران صاحب استقلالی تاجیک

0: ва ҳама анҳамин чорабиниҳо таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатиро боз муниру мунаввартар мекунанд.
1: дар ҳамоиш намояндагони мақомоти давлатӣ, вазорату идораҳо, муассисаҳои таълимӣ ва занони фаъоли ҷомеа иштирок намуданд. дар идомаи ҳамоиш сардори раёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе Дилрабо Маҳмадшарифзода баромад намуда зикр кард ки занони тоҷик дар рушду ободии кишвар, тарбияи насли ватандӯст ва таҳкими пояҳои давлатдорӣ саҳми назаррас доранд. ба гуфтаи ӯ, баландбардоштани маърифати ҳуқуқии занон, таҳкими арзишҳои миллӣ ва гусариши нақш онҳо дар ҳаёти сиёсию иҷтимоии мамлакат яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлатӣ ба шумор меравад.
2: боис ифтихор аст ки баробари ноил гаштан ба истиқлоли давлатӣ ва ваҳдати миллӣ, пойтахти азизамон шаҳри Душанбе ҳамчун маркази маъмурии давлати соҳибистиқлоли тоҷикистон ва оинаи миллати соҳибтамаддуни тоҷикон бо дастгириву ғамхориҳои доимӣ ва пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдому ташаббусҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳамзамон заҳматҳои созандаву иқдомоти ватандӯстонаи сокинон ба яке аз пойтахтҳои зеботарин ва амнтарини рӯи олам мубаддал гардидааст.
1: дар ҷараёни ҳамоиш масъалаҳои таҳкими нақши занон дар ҳаёти ҷамъиятӣ, баландбардоштани маърифати ҳуқуқӣ, ҳифзи арзишҳои миллӣ ва саҳми онҳо дар таҳкими ваҳдати миллӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта, миёни иштирокдорон мубодилаи афкор сурат гирифт. дар анҷоми ҳамоиш ба як қатор занони фаъол барои саҳми арзандаашон дар рушди ҷомеа сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе тақдим карда шуд. шукрона насириддинзода барои бахши иттилоотии радиои садои Душанбе.
3: 7 июня в 18.00 площадь комплекса «Истихол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
4: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
3: Мод.

0: сеюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.
1: кохи сухан бувад инҷо минбари аҳли илму фарҳанг
2: ҳамнаво бо ҳар ҳунарманд
1: оинаи рӯзгори ҳар ҳамдиёр садои қалби ҳамватан садои душанбе

0: обу ҳаво.
1: ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии кишвар, фардо дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи беборишт дар назар дошта шуда, ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 37-39 дараҷа гарм мешавад. идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди Некноми Табарок, сармутахассиси шуъбаи таҳлили иттилооти агентии обу ҳавошиносии кишвар.
2: дар шаҳри Душанбе ҳавои камабри беборишт пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво шабона 23-25 дараҷа гарм, рӯзона 37-39 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои камабри беборишт пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 34-39 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои камабри беборишт пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа гарм, рӯзона 38-43 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои доманакӯҳи шабона 16-21 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғдавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо боришоти сусти борон ва эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа гарм, рӯзона 34-39 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 7-12 дараҷа гарм, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи беборишт пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 12-17 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 19-21 дараҷа гарм, рӯзона 29-34 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 36-38 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона 15 дараҷа гарм, рӯзона 16-21 дараҷа гарм мешавад. вобаста ба ноустувории вазъ обу ҳаво, агенти обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. рӯзи 26 июни соли ҷорӣ бо сабаби ба амал омадани боришот дар ноҳияҳои доманакӯҳи кӯҳии тобеи ҷумҳурӣ ва вилояти Суғд хафи сар задани селҳои хусусияти маҳаллӣ дошта боқӣ мемонад. ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад, ки дар чунин вазъи номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиёти

Нозия Икраматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. Иштирокчиёни барномаи концертиро ҳамчунин бозии бузург интизор аст. 5 электромобил, 10 адад iPhone 17 Pro Max, 10 адад iPad дар ин рӯз ба бозӣ гузошта мешавад. Бо борчини намудани QR рамзе ки дар майдони Чорабинӣ насб мешавад, вориди барномаи электронӣ гардида, ном насаб ва рақами телефонии худро дохил намоед. Дар натиҷа ба шумо ба тарзи автоматӣ рақами инфиродӣ дода шуда, ба ҳамин шакл шумо иштирокчии бозӣ мегардед. Дар рафти барномаи фарҳангӣ нафарони ғолиб муайян ва қадрдонӣ мегарданд. Танҳо нафарони аз 18 сола боло метавонанд ки дар ин бозӣ иштирок намоянд. 27 июн, майдони Истиқлол, консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.

0: ноором гардидани вазъият дар як давлат ва ё минтақаи алоҳида метавонад субути оромии дигар давлатҳоро самаъни арҷманд халалдор сохта заминаҳои ваҳдати миллии дилхоҳ давлатро ки асоси пойдорӣ ва рушди онро ташкил мекунад коста гардонад ва хатаровар аз ҳама давлату миллати алоҳидаро ба нестӣ биёрад. ҷумҳурии тоҷикистон ки солҳои аввали соҳибистиқлолӣ давраҳои мутҳиши ҷанги таҳмилии шаҳрвандиро паси сар кард чӣ гуна фоҷиавору даҳшатнок будани оқибатҳои нангини онро медонад ва ҳамеша хостори солҳу субот дар тамоми минтақаю ҷаҳон риояву эҳтироми принсипҳои ҳуқуқи байналмилалӣ ва арзишҳои волои инсонӣ инчунин ба роҳ мондани муносибатҳои байналмилалии ҳамҷавор дар заминаи эҳтирому ҳамдигарфаҳмӣ бо давлатҳо ва созмонҳои байналмилалӣ мебошад. ҳамдиёрони гиромӣ, имрӯз дар тоҷикистони азиз бо шарофати ваҳдату истиқлолият ва ҳамгироӣ ва ҳамдилӣ иқтисодиёти иҷтимоиёти мамлакат бо марому ҳадафнок пеш рафта истодааст. дар фазои ҷомеаи ҷаҳонии тоҷикистон чун марказу манзили субуту намуна ва баргузории чорабиниҳои сатҳи баланд муаррифӣ гардид. сулҳу дӯстиву ваҳдат ба ғояву идеяи қавие табдил ёфтанд ки ҳамчун меҳвари бузург халқро дар атрофи худ муттаҳид намуданд. сомеъни арҷманд, дар идомаи барнома андешаҳои Дилшод Муллоев, ходими илмии Академияи илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон, пешкаши шумо мегардад. марҳамат, пазиро бошед.
1: ваҳдат аз як сана шуруъ мешавад барои як миллату барои як кишвар ва он интиҳо надорад. он як раванди мутаассил аст, он як раванди мутадаввум аст. ва оне ки дар қасри Кремлин 27 июн ҳамин созишномаи истиқрори сулҳ ва ваҳдати миллӣ ба имзо расид, ин ибтидои кор аст. ин ибтидои ҳалли он мушкилиҳое ки тӯли якчанд садсола дар равонияти миллат буданд. дар дилхоҳ ҷомеа бидуни субуту амният ягон тасмимоту барномарезиҳо амалӣ карда намешавад. яъне ки мавҷудияти амнияту субут қадами ибтидоии амалӣ шудани он барномаҳои стратегие ки як миллат дорад ҳаст. ва агар интур бошад, ва фикр мекунам ки ба равонияти ҳар як тоҷикистонӣ бояд ҳамин як сироити хубе дошта бошад ки мавҷудияти субут ин ҳамон амалӣ шудани ормонҳои ту аст. яъне ки ҳамин чиз ба тариқи хеле возе, на ҳама вақт илмӣ шояд, аммо ба тариқи хеле возеҳу саҳеҳ ва ба тариқи омафаҳм барои миллат новобаста аз он таснифоте ки дар ин миллат вуҷуд дорад пешниҳод карда шавад. ваҳдат дар дилхоҳ ҷомеа ва шартан барои ҷомеаи тоҷикистонӣ дар асоси як нав арзишҳое ҳаст. яъне ки ҳамон арзишҳое ки ҳақиқатан дар тренд бошанд ва арзишҳо танҳо ба хотири шиор набошанд. он арзишҳое бошанд ки ҳақиқатан аксарияти мутлақи мардум онро ба сифати як нав арзиш қабул кунанд. ва яке аз ин арзишҳое ки метавонад ки воқеан ба сифати як нав обшор намудани решаҳои ваҳдати миллӣ барои тоҷикистон хидмат кунад, ин мавҷудият ва татбиқи воқеии адолати иҷтимоӣ аст. ин арзиш воқеан метавонад ки мардума новобаста аз он таснифоту новобаста аз он тафриқаҳое ки вуҷуд дорад, ва ҳар як ҷомеаи солим тафриқаҳо дорад, ихтилоф дорад, дидгоҳи худо дорад вобаста ба рушд.
0: ба даст омадани ваҳдату субути комил дар сарнавишти кӯҳан ва тақдири миллат пирӯзии бузургу бемисл маҳсуб меёбад ва ба шарофати он давлати миллиамон ҳифз гардид. осори гаронбаҳои моддӣ ва маънавии ниёгонамон ки кафили пешрафт ва шарти бақои таърихии миллат ва давлат мебошанд ҳифзу эмин нигоҳ дошта шуд. имрӯз аз ҷониби аҳли ҷомеа, хусусан ҷавонон омӯзишу дарк намудани аҳамияти фалсафию иҷтимоӣ ва сиёсию ҳуқуқии падидаи ваҳдати миллӣ аҳамияти муҳиму аввалин дараҷа дошта, бояд ба ваҳдату озодӣ чун шаҳрсатуни ҳастии миллат эҳтиром гузошта шавад.

дастоварду комёбие ки ҳамватанони мо ҳар рӯзе дар самтҳои гуногуни ҳаёту фаъолияташон ноил мегарданд аз самараи ваҳдати миллии 29-солаи мост ки аз таҳти дил ба тамоми ҳаммиллатони азизамон муборак

0: сазовор пешвоз гирифтани ҷашни таърихии миллат, корҳои ободонӣ ва тозагии муҳити муассиса ба роҳ монда шуда, гурӯҳҳо ва синфхонаҳо саҳни кӯдакистон бо тартиби намунавӣ омода гардиданд.
1: Бояд гуфт, ки ҳадафи асосии муассисаҳои томактабӣ омода кардани кӯдак ба барномаҳои таълимии мактабӣ, ташаккули сифатҳои шахсии кӯдак, инкишофи зеҳнӣ, мусоидат ва мутобиқ намудани кӯдак ба ҳаёт мебошад. Аз ин рӯ, тарбияи томактабӣ дар омодасозии кӯдак ба мактаб ва мутобиқсозии ӯ ба ҷомеа имрӯз нақши аввалин дараҷаро касб намудааст. Тоҷиддин Саторзода, Садои Душанбе.
2: 27 июня, 18:00, площадь комплекса «Истихол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
3: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
2: Мод. Я все

0: бо арзи эҳтирому адаб дуруд ба шумо шунавандаҳои азиз ҳамватанони гиромӣ ҳаводорони барномаи мустақими радиои садои душанбе рӯзатон ба хайру шодӣ бошад омадани 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллиро барои ҳар яки шумо ҳамватанони азизу арҷуманд шодбош мегӯем мо алиэҷодии радиои садои душанбе ва барномаи имрӯзаи фарҳанги фароғати озмунии истироҳатӣ даври суфраро шурӯъ мекунем коргардон зафари абдурав ва ман масъули барнома фирӯз каримзода ҳамзамон ҳамкорам шарофиддин каримов дар саҳифаи инстаграми садои душанбе пахши мустақим аз рафти барномаи мо метавонед бинед тамошо кунед сомини арҷуманд имрӯз шуморо бахши озмунии ҳозирҷавоб ин аҷиб аз садои ошно як табассум ҳикмати зиндагӣ маслиҳат ва суруд барои шумо интизор аст бахшҳо ҷолиб ҳастанд шунидани ҳастанд ва боварӣ комил дорам ки барномаи имрӯза низ писанди хотири мубораки шумо мегардад 227-6152 227-6172 рақами 811-01-22 вайбер телеграмам фаъол дар хизмати шумо аст марҳамат ба мо паёмакҳои худро ирсол кунед то ҷое ки вақт ва имконият даст медиҳад мо паёмакҳои шуморо қироат мекунем аммо хоҳиш мекардам бисёр хоҳиш мекардам дархости тарона накунед чунки сурудҳои дархостиам бисёр аст ҳар нафаре ки дар ягон бахш муваффақ мешавад ғолиб меояд мо имконият медиҳем айлаш дархости тарона кунад аммо дар паёмакҳоятон тарона дархост накунед мо қариб ҳама дархосту хоҳишҳои шуморо қариб ҳамарӯза иҷро мекунем бисёр вақт мешавад ки иҷро кардан наметавонем шумо бошед нигаронӣ мекунед ба хотири нигаронӣ накардан дархост накунед паёмакҳои худро ирсол кунед мо ҳатман мехонем ҳоло дӯстони азиз шурӯъ мекунем аз бахши озмунӣ бахши ҳозирҷавоб
1: ҳозирҷавоб
2: бахши ҳозирҷавоб
1: иштироки фаъол
2: огоҳ будан аз ҳамаи илмҳо
1: ҷавоб ба ҳамаи суоли пешниҳодшуда
2: бахши ҳозирҷавоб
0: ин бахш бахши озмунӣ аст ҳар нафаре ки ба се савол ҷавоби дуруст мегӯяд ғолиба соҳиби мукофотпулӣ мегардад иштироки шумо тавассути зангҳои телефонӣ сурат мегирад яъне онҳое ки майлу хоҳиши иштирок кардан доранд бояд занг бизананд суоли аввалро ман баротон пешниҳод мекунам романи шуроб ба қалами кадом нависанда тааллуқ дорад 227-6152 227-6172 марҳамад романи шуроб ба қалами кадом нависанда тааллуқ дорад мо иштироки фаъоли шуморо интизор дар бахши озмунии ҳозирҷавоб салому алайкум
3: салому алайкум фирӯзҷон
0: рӯз ба хайр
3: маҳмадулло ноями сайдали ҳавадонӣ
0: хуш омадем
3: раҳмат романи шуроб ба нависандаи халқи тоҷикистон раҳим ҷалил тааллуқ дорад
0: раҳим ҷалил комилан дуруст ва ин кафгубӣ барои шумо аст ҳасан офарин барои шумо суоли дигар металли аз ҳама вазнин чӣ ном дорад
3: металли аз ҳама вазнин хром
0: хром
3: бале
0: металли аз ҳама вазнин
3: ё осмия ё хрома не ҳардуш якай фирӯзҷон
0: акнун биёед як вариант пешниҳод кунед барои мо
3: ай ҳами осмиша қабул мекунам
0: осми
3: бале
0: хром не
3: ай хрома қабул мекунам ахирин чи хрома
0: осми ё хром
3: осми
0: осми комилан дуруст кафгубӣ кани зафара як дасти инсон чанд устухон дорад
3: як дасти устухон
0: як дасти инсон ями як дасти мову шумо
3: як қариб 27 устухон дорад 27 ё 29
0: ягон варианти дигар надоред
3: не як вариант дорам
0: як вариант пешниҳод кунед ё 27 ё 29 ё 26 намедонам
3: ай интихоби ман интихоб мекунам 25
0: 25 устухон дорад
3: бале
0: шумо ки ҳастен
3: маҳмадулло ноя
0: маҳмадулло аз ноияи мир саид али ҳамадонӣ ин ҷавобатон нодуруст аст аммо шумо ду ҷавоби дуруст доред чӣ хизмат аз мо барои шумо, чӣ кор кунем мо барои шумо?
3: Ман сирӯҷон як сурӯ дархост мекунам. аввал тамоми мардуми бошарафи тоҷикистона ба рӯзи бистумсолагии ваҳдати миллии тоҷикистон табрик таҳният мекунам. баъд як сурӯ дархост мекунам аз сулайхо маҳмадшоева.
0: аз сулайхо маҳмадшоева саломат бошед бародари арҷуманд. изҳори миннатдорӣ барои шумо. зафар абдурафз таронаро омода мекунад. ман паёмакҳои шуморо мехонам. шунавандаи мо чӣ менависад? 1360. ассалому алайкум бародари азиз, ба шумо ба коргардонатон мурод ҳастам. шунавандаи шумо, шуморо бо фарорасии ҷашни ваҳдати миллӣ табрик мегӯям. саломату сарваланд бошед. салом алайкум бародари азиз. 9824 менависад, ба шумо, ба коргардон, ба ҷами мухлисонатон дуруд. ман ҳар рӯз интизор мешавам ва ҳамин гуна барномаҳои ҷолиби садои душанбе, аз ҷумла барномаи даври суфраро. саломи маро ба ҳанифа сураёбону фирӯза бирасонед. саломату сарбаланд бошед. диловар низ барои мо саломи гарму ҷӯшон равон кардааст. изҳори сипосу миннатдорӣ гуфтааст. омадани шумро барои ҳар як ҳамватан табрик гуфтааст. як таклифам кардааст. диловар саломату сарбаланд бошед. саломи маро ба ҳама мухлисонатон бирасонед тавассути ҳамин барномаи дӯст доштанӣ. шунавандаи мо салому дуруд. рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. овозатон хаста набошад. рӯзи ваҳдати миллӣ муборак. саломат бошед. ду ҷавоб равон кардааст, аммо шарт ҳамин аст ки шунаванда бояд занг бизанаду иштирок кунад. салому дуруд, рӯзатон ба хайру шодӣ. ба шумо, ба шарофиддин ва акои зафар коргардонатон гуфтааст. 3781. саломату сарбаланд бошед. изҳори сипос барои шумо. 1688 барои мо салом ва гуфтааст ки воқеан интизор шудам ҳамин барномаи даври суфраро то оғоз шавад ва шуморо гӯш кунам. саломат бошед. чанд таклиф пешниҳодам ҳаст аз ҷониби шунавандаҳо, мо ба инобат мегирем. ҳоло зулайхо маҳмадшоева мехонад, гӯш мекунем.

0: صدای دوشنبه، صدای قلب هر هموطن.
1: دوستان عزیز خسته نباشید، چند لحظه دیگر ادامه می‌یابد. بخش آزمونی حاضر جواب و دو سوال دیگر است. یک دست استخوان چند، یک دست انسان چند استخوان دارد؟ 227 61 52 227 61 72 рақамҳои студияи мо аст. марҳамат, ки боз майл ба хоҳиши широ кардан дорад, бо як шунавандаи дигар мо суҳбат хоҳем кард. салом алайкум.
2: ало, салом алайкум акафирӯз.
1: дуруд ба шумо.
2: саломат бошем. шунавандаи шумо мирзоалӣ.
1: мирзоалӣ, марҳамат.
2: ҳамин шабакаҳои радиои садои душанбе як ду сол се сол пеш ба шинида будам. ду вариант дорам. 33 шинида будам, а як шабакаҳои радиои дигар 30 шинида будам. از 33 قبول کنه.
1: 33 استخوان دارد یک دست انسان.
2: بله بله.
1: یعنی یک دست ما و شما.
2: بله بله.
1: اما نه دوستان.
2: خوشی اما نه.
1: سلامت باشید. 33 جواب نو درست است. امکانیت باز برای دیگر شنونده دیگر اشتراکچی مایل و خواهش اشتراک کردن داشته باشد، مرحمت فقط زودتر زنگ بزنید. چند تکلیف و درخواست و پیشنهاد هست، من با جان و دل میخونم. як шунавандаи исори миннатдорӣ кардааст. шунавандаи дигар мегӯяд ки салом бародари азиз, салом ба коргардонатон, омадани рӯзи ваҳдати миллӣ муборак бошад. саломи маро ба ҷамъи мухлисонатон бирасонед. суроё мухлиси ҳамешагӣ шумо ҳастам. салом алайкум.
3: салом алайкум. шум омадагӣ ба хайру шодӣ бошад. иди ваҳдати миллӣ муборак.
1: саломат бошед. ташаккур. барои шумо муборак. як дасти инсон чанд устухон дорад?
3: 30 устухон дорад.
1: 30 устухон дорад. комилан дуруст ба ин тавсиф дорад. суоли дигар. лисонул ғайб тахаллуси ки аст? лисонул ғайб тахаллуси ки? лисонул ғайб тахаллуси ки аст? суол аз адабиёт.
3: бале.
1: саломат бошед. исори миннатдорӣ барои шумо ва барои широкатон. акнун фурсат ба шунавандаи дигар дода мешавад. ман исори сипос мегӯям. ба воқеан мухлисони хеле зиёд барои мо паёмак мефиристанд, салом мефиристанд, ба дӯстонашон пайғом гуфтанд. чанд таклифу дархосту пешниҳодам ҳаст, ба инобат мегирем. салом алайкум.
4: гирҷон. салом.
1: усмонака, марҳамат.
4: ин ҳофизи широзӣ аст?
1: бале, комилан дуруст ба ин ҳофизи широзӣ аст. барои шумо ҳам усмонака як ҷон сипос. нарху наво дар ноҳияи дӯстӣ чӣ хел? мутаассифона
4: панҷ помидор ду сомонӣ гуфтам, пиёз як, картошка чор, сабзи чор сомонӣ, бақлаҷон як сомонӣ. инро касе харидам намекунад, чунки бақлаҷон ин қадар фаровон шудааст, ки имсол ман дар чӣ хӯрок истифода мебарад намедонам. инро дар бозорҳо пур аст. ташаккур ба шумо.
1: саломат бошед. ҳосил бигзор ҳамихе фаровон, нарх арзон, дастрасӣ ҳама дошта бошад. як ҷон сипос барои шумо. ҳоло бахши наҷиб аст, баъдан боз як таронаи جذاب از جانب کارگردان مظفر عبدالرحیم برای خوشحالی و فراغت شما پیشنهاد می شود. مرحمت.
0: шунавандагони азиз, дар ин бахш чанд маълумоти аҷибро вобаста ба ҳодисаҳои табиию таърихӣ тақдиматон медорем. коршиносон аспи аз ҳама кӯчактаринро дар ҷаҳон 7 июли соли 2006 дарёфт карданд. ин аспи хурдакакро соҳибонаш кей и пол гёслинг дар фирмаи грос грек воқеъ дар музофоти сент луиси иёлати миссури иёлоти муттаҳидаи амрико парвариш намуданд. аспи мазкур тамбилина ном дошта, ҳамагӣ 44 аз 15 сантиметр баландӣ дорад. баландии сабукрави боркаши кӯдаконаи нави бигфот 5 наздики 5 метрро ташкил медиҳад. мушоҳидон мегӯянд, ки танҳо баландии чархи мошин зиёда аз 3 метр аст. ҳайратовар он аст, ки мошини мазкур на он қадар вазни гарон дорад. вазни он ҳамагӣ 17 аз 1236 килограммро ташкил медиҳад. аз назари коршиносон айни замон ҳамагӣ 17 намуди чунин мошинҳо вуҷуд доранд. Ҳамчунин эшон бар он назаранд ки бори аввал Боб сокини шаҳри Сент-Луис муваффақ ба ихтирои он гашта буд. Инак мошини сохтаи Боб дар чашмо таби кӯдаконро борида мегардонад.

0: дӯстони
1: азиз хаста набошед, пас аз чанд лаҳза бахши маслиҳат баротон пешниҳод мегардад. Ман як лаҳза боз таваҷҷӯҳ мекунам ба паёмакҳое, ки шумо барои мо ирсол намудаед. як шунаванда изҳори сипосу миннатдорӣ гуфтааст ба мо кормандони радиои садои душанбе. таклифу пешниҳод аз ҷониби як чанд шунаванда ба мо расидааст. мо ҳар як дархост ва таклифу пешниҳоде ки шумо мекунед ба инобат мегирем, шунавандаҳои азиз. аммо аз шумо як хоҳиш мекардам, ба баъзе аз шунавандаҳои мо ҳамин гуна фаъолияти мо боиси қабул аст, боиси миннатдорӣ аст. баъзеҳо розӣ, баъзеҳо норозӣ. табиати инсонӣ ҳамин хел буда аст. агар сад хизмат кунӣ, як дархосташро иҷро накунӣ, меранҷанд, хафа мешаванд. чаро шумо дархост ва хоҳишҳои моро иҷро накардед? ба хотире ки ҳамин дархостҳои таронаҳои шумо зиёд шуд, мо кӯшиш кардем ки ҳаминро биёед камтар кунем. агар шумо дар яке аз бахшҳо ғолиб биёед, муваффақ шавед, акнун мо барои шумо имконият медиҳем ки пайғом ба дӯстон бирасонед, дархости тарона намоед, яъне хоҳишҳои шуморо иҷро мекунем. акнун имрӯз камакак танзим мо ҳамин таронаҳое ки шумо аз мо дархост мекунед, мо қариб ҳамарӯза пахш мекунем. баъзе ҳунармандо дар 2-3 соат ё 4 соат як 2 маротиба таронаҳошон пахш мегарданд. ба хотири камакак тартиб, як низоми дуруст ба навбат пахши таронаҳо, бе дархости сурудҳоро камтар мекунем. майлаш ягон пайванди шумо зодрӯз дорад, мо табрик мекунем, пайғом ба дӯстон доред, мерасонем тавассути ҳамин дӯстдоштатарин радио дар кишвар, ки ҳама намедонам таклиф, дархост, тамоми нози шуморо мебардорад. ин садои душанбе дигар дар ягон радио ҳамин хел нест. агар бошад, марҳамат, биёред мисол, ки дар фалон радио ҳар дархосте ки шумо мекунед иҷро мекунад. қариб ҳар дархосте ки шумо мекунед, мо ҳар бегоҳ кӯшиш мекунем ки иҷро кунем. агар дар ҳамин соат нашуд, дар соати минбаъда барномаи дилангез сурудҳои дархостии шумо пешниҳод мешавад. ҳоло бахши маслиҳат, баъдан боз як таронаи ҷаззоб ва шунидани баротон пешниҳод мешавад. марҳамат.
2: салом шунавандаҳои азиз, бахши маслиҳат аст пешниҳоди шумо. роҳи ҷалби кӯдакон ба омӯхтани илму дониш дар фасли тобистон. таътили тобистона вақти истироҳату фароғат аст, аммо ин маънои онро надорад, ки кӯдакон аз дониш дур бимонанд. агар дар ин фасл омӯзиши сабук ва шавқоварро бо бозиву сайругашт омехта намоем, на танҳо донишашон кам намешавад, балки қобилиятҳои навро низ фаро мегиранд. падару модарон метавонанд аз ин фурсати қулай барои рушди фикрӣ, забонӣ ва эҷодии фарзандонашон истифода баранд. тобистон фасли афзоиши таҷриба аст, на фаромӯшии дониш. барои он ки кӯдаконатон дар айёми таътили тобистона аз дониш бебаҳра намонанд, бояд барнома ва муҳити муносибе барои омӯзиши сабук, шавқовар ва фароғати онҳо омода созед. чанд тавсияи муҳимро дар ин боб ба шумо пешниҳод месозем, пас мутаваҷҷеҳ бошед. ҳар рӯз барои фарзандонатон вақту соатҳои муайянро барои хондан, бозӣ ва истироҳат ҷудо намоед. бовар кунед, ҳатто 30 дақиқа омӯзиши сабук метавонад барои васеъ гаштани дониш ва ҷаҳонбинии кӯдакон кӯмак расонад. барои кӯдакон китобҳои шавқовари ба сину солашон мувофиқ харида, онҳоро ба китобхонӣ шавқманд созед. ҳар рӯз як қисмати китобро бо ҳам хонед ва муҳокима кунед. ин кӯмак мекунад, ки кӯдак ба мазмуни китоб беҳтар сарфам равад ва онро дарк намояд. ба кӯдакону наврасон бо роҳи бозӣ ҳама гуна илму донишро фаҳмондан осонтар аст. аз бозиҳое истифода баред, ки малакаҳои математикӣ, забонӣ ва мантиқиро инкишоф медиҳанд. кӯмак расонед, ки фарзандонатон дар курсҳои кӯтоҳи таълимии онлайнии мувофиқ иштирок кунанд, масалан омӯзиши забони англисӣ, русӣ, олмонӣ ва ғайра. кӯдаконро бо корҳои эҷодӣ машғул созед, аз ҷумла расмкашӣ, қолинбофӣ, сохтани чизҳои гуногун бо даст. бо баҳонаи сайругашт ба боғ, осорхона, кӯҳ ё сайри маконҳои таърихӣ равед, то кӯдакон таассуроти нав бигиранд. ҳангоми чунин сайругашт бачаҳо дар баробари фароғат дониш ҳам мегиранд. мушкилоти оддии риёзӣ, забонӣ ё илмиро ба онҳо ҳамчун бозӣ пешниҳод кунед. Агар имкон бошад, дар давраи таътили тобистона фарзандонатонро ба маҳфилҳои омӯзишӣ ё омӯзишгоҳҳо равона кунед. шунавандагои азиз, ин буд тавсияҳои мо аз бахши маслиҳат. истироҳати хубу бо фароғатро ба шумо таманно дорем. пайгири барномаҳои мо бошед.
0: ҳамсадуи дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? мушкил нест. мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

садои душанберо рӯи мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, мавҷи 102.2 FM дар вилояти Суғд, 103.1 дар вилояти Хатлон, 102.5 дар шаҳри Хорух, инчунин аз сомонаҳои садои Душанбе .tg, медиабей .tv ва базаи T2, яъне тариқи моҳвора низ метавонед гӯш кунед.

0: паёни андеша.
1: бахшида ба 29 солагӣ рӯзи ваҳдати миллӣ дар филиали рақами 19-и амонатбонк дар шаҳри Роғун чорабинии идона доир гардид. Зимни ҳамоиш масъулин нақши ваҳдати миллиро дар рушди ҳаёти ҷомеаи Тоҷикистон ба хоса низоми бонки мамлакат барҷаста маънӣ дод намуданд. ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба андешаҳои яке аз кормандони ин ташкилоти молиявӣ.
2: ман Расулова Зилзила, муҳосиби дараҷаи 2 оид ба маблағҳои пасандозӣ дар филиали рақами 19-и Амонатбонки шаҳри Роғун. ваҳдати миллӣ яке аз бузургтарин дастовардҳои халқи тоҷик мебошад, ки ба шарофати он имрӯз дар кишвари мо сулҳу субоб, оромӣ ва пешрафт ҳукм фармост. маҳз дар фазои ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ мо метавонем барои рушди ватан ва беҳбудии зиндагии мардум саҳми арзанда гузорем. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шахсияти барҷастаи таърихӣ мебошанд, ки миллатро аз пароккандагӣ, давлатро аз нестшавӣ ва халқро аз ҷанги шаҳрвандӣ раҳо намуда, дар рушди сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ ва таърихиву фарҳангии давлати мустақили тоҷикистон хизматҳои бузурги тақдирсоз намудаанд. мо аз сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои таҳкими сулҳу ваҳдат, дастгирии ҷавонон ва баланд бардоштани мақоми занон дар ҷомеа пайваста тадбирҳои муҳим меандешанд самимона сипосгузорӣ менамоем. имрӯз ҷавонон ва занони фаъоли кишвар ҳамчун қувваи пешбарандаи ҷомеа дар тамоми соҳаҳо аз ҷумла низоми бонкӣ фаъолияти назаррас доранд. мо кормандон бо боварии комил ваъда медиҳем, ки ҷавобан ба ғамхории сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон содиқонаю ва софдилона ба халқу ватани хеш хизмат менамоем.
0: паёни андеша.
3: 27 июня в 18.00 площадь комплекса «Истихол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
4: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
3: Мод.
5: Я все же на...

шукри ваҳдат, шукри давлат, шукри истиқлоли мо, шукри нусратҳои афзун, шукр бар иқболи мо, шукри бедории миллат, давлати бедори мо, бахт бингар, мешитобад баҳри истиқболи мо. Тоҷикистон, бо ҷанубу бо шимолат дилбарӣ, файзи ҳамдастии миллатҳост, бас номоварӣ.

0: саломат бошед ва ҳар як нафари мо бояд ватанро аз сидқ дӯст дорем. Хуб, фарқ надорад, ки мо дар кадом соҳа кору фаъолият дорем. Агар ватанро бо диламон, бо ҳастиамон дӯст медорем, хуб, барои пешрави имрӯз ҷомеа, яъне мо саҳм гузорем. ва шунавандаҳои изатманд, шумо имкони фароҳам доред тариқи телефони 27615252 27617722 бо мо дар иртибот бошед ва ҳамзамон хотиррасон мекунем ки почтаи электронии мо фаъол аст, шунавандаҳои азиз, ва шумо бевосита бо мо дар иртибот шавед. ин лаҳзаҳо бошад як тарона аз бонуи ҳунар, ки паҳлӯи мо ҳастанд, Ҷамила бону Давлатова, якҷо мешунавем. бояд занги телефониро коргардон ишора мекунад, ки мо мунтазир насозем. хуб, таронаро якҷо мешунавем, бозам суҳбатро идома медиҳем. шуморо мешунавем, шунаванда азиз.
1: ассалому алайкум, сангинои бону.
0: ассалому алайкум.
1: сапоби дигар ба Ҷамила бону.
0: марҳамат.
1: ба студия хуш омадед мегӯям.
0: саломат бошед.
1: як савол дорам, ки ҳамин дар ҷодаи санъат устодатон, ки аз якумин устодатон, як суд агар ягон рӯзи ваҳдат бошад, пахш мекардед, хеле хушҳол мешудам. ва шумо хонаи обод ҳамеша дар оилаятон, дар хонатон ваҳдат поянда бошад.
0: саломат бошед, барои шумо ҳам муборак бошад. хуб, албатта ваҳдат моли ҳамаи мост, зеро барои ба даст овардани ваҳдату истиқлолият, хуб, саҳми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон назаррас аст, зеро ҳар як нафари мо медонем, ки ваҳдати миллӣ маҳз бо заҳматҳои пешвои муаззами кишвар ба даст омадааст. хуб, ташаккур мегӯем, шунавандаи азиз, ки бо мо дар иртибот будед. барои шумо ҳам муборак бошад, ба ҳама хонаҳои тоҷик муборак бошад. хуб, марҳамат, суолашон ҳамин буд, ки устоди аввалини шумо дар ҷодаи санъат.
2: саломат бошан, устоди аввалини ман дар ҷодаи санъат
0: ки аст?
2: ман бо рӯзноманигори машҳур гуфта будам дар барномаи гузашта, шоир Орзу Исоев ҳамкорӣ дорам ва ман онҳоро ҳамчун устодам қабул мекунам.
0: хуб, албатта кор кардан бо яке аз соҳибқаламони хеле шинохта Орзу Исоев албатта кори хуб аст. хуб, мешунавем занги дигарро, ки бо мо ин лаҳза дар иртибот аст ва Ҷамила бону, то оне ки рӯи саҳнаи ҳунар омадед, мехостед ба кадом ҳунарманд монанд бошед? ба мисли ҳамон ҳунарманд ҳунарнамоӣ кунед. хуб, бед аввал занги телефониро қабул месозем, шуморо мешунавем.
3: ассалому алайкум.
0: салом алайкум.
3: ҳофизаи хушсадаро ба студияи зебои радиои садои душанбе хуш омадед. нуриди тисон.
0: саломат бошед.
3: ташаккур. таҳния.
0: хуб, дар тарафи Тобун бошед, мо сухани шуморо нашунем.
3: мурзон ғаниев аз вилояти суғд аз шаҳри Кӯрғидон пурсидани ҳастанд, ки аз ин муаллима оё дар бораи мана ваҳдати миллии ҷумҳурии тоҷикистон ягон суруд доранд? агар дошта бошанд, чор мисра замзама кунанд. ба шумоён баракати кор, даромади бисёр. аҳсан, сипос, дуруд, таби хуш, кори хуш ба шумоён.
0: ташаккур мегӯям барои шумо. ташаккур, ки бо мо дар иртибот будед. хуб, таронаи ваҳдати миллӣ дар колвори таронаҳои шумо ҳаст ё на? хуб, айни ҳол дар оғози суҳбат гуфтед, ки дар иди ваҳдати миллӣ таронаи бо номи ватан рӯи кор аст.
2: рӯи кор аст. рӯзҳои наздик пешкаш мухлисона мегарданам.
0: хуб, ин ба қалами кадом шоир тааллуқ дорад?
2: Орзу Исоев ва оҳанги Даврон Раҳматзод.
0: хеле хуб. ва шунавандаи азиз, биёед мо аз кулвори таронаҳои Ҷамила бону Давлатова як тарона якҷо мешунавем, бозам суҳбатро дар барнома идома медиҳем. шунавандаҳои азиз, ба суҳбати ман, ба суоли ман ҳозир Ҷамила бону посух нагуфтанд. хуб, мешунавем таронаро якҷо.

0: шунавандаҳои иззатманд, барномаи фарҳангию фароғатии барги сабз ин лаҳза мустақиман пешниҳоди шумо мегардад. Бонуи ҳунар, бонуи ҷавон, ваҳдатсаро ва ватансаро, ин лаҳза Ҷамила Бону Давлат ва ҳастам меҳмони барномаи фарҳангию фароғатии барги сабз. Ва шунавандаҳои азиз, чӣ гунае ки гуфтам, имрӯз барномаи мо таҳти унвони зан пояи сулҳ ва субот бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ шунавандаҳои азиз пешниҳоди шумо мегардад. Ва хеле хушҳолем ки имрӯз вақте ки мо аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва раёсати кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар чорабинӣ қарор доштем. Дар он ҷо бо як табиб ҳам суҳбат шудем ва бубинед ки гуфтанд ки шеъри худам ки дар бораи ваҳдати миллӣ навиштам ва ман ҳисси кунҷковӣ ва рӯзноманигориам боло гирифта пурсон шудам ки шумо духтур шуда, табиб шуда дар бораи ваҳдат шеър навиштед. Чаро? Ва гуфтанд ки ин муҳаббати ваҳдат аст ва бояд ваҳдатро ҳама бонувон дошта бошанд. Ба он хотире ки мард ҳама паҳлӯҳои зиндагиро нигоҳ мекунад. Дар хона агар соатҳо бошад, албатта ки фарзандашро дӯстдорӣ мекунад, вале ваҳдатро маҳз бонувон, маҳз занон метавонанд ки дар хонавода ташкил кунанд. Хуб, шумо чӣ фикр доред, Ҷамила Бону? Мо албатта бо Гулбону пайваст мешавем ва шеъре ки дар бораи ваҳдат навиштанд мо пешниҳоди шунаванда мегардонем. Хуб, шумо дар ин бора чӣ фикр доред?
1: Саломат бошанд.
0: Хуб, албатта бонувон дар баробари оне ки дар хонавода ё ин ки дар ҷое кору фаъолият мекунанд, маҳз анами ваҳдат аз бонувон аст. Агар худи мо наметавонем дар хона ором буда, на фарзандамон ва на марди хонавода ором буда метавонад. Ва ана маҳз ваҳдати хонаводагӣ буд ки имрӯз шуморо ба пойтахти кишвар овард ва шумо тавонистед имрӯз бо номи Ҷамила муаррифӣ шавед. Ва ин лаҳза аз ҳамин минбари баланд шояд барои падару модар чизе гуфтан мехоҳед?
1: Барои онҳо ман фақат барои инсон аз ҳама муҳим саломатӣ аст. Ман барои онҳо саломатӣ мехоҳам, ҳама вақт саломат бошанд.
0: Хуб, дастгириҳои падару модару ташаккурашро намегӯед?
1: Ташаккураш беандоза ташаккур мегӯм.
0: Аз ҳамин минбари идеологии давлат шумо метавонед барои падару модар, чун мо гуфтем дар арафаи иди ваҳдат қарор дорем, барои падару модар сипосҳо бигӯед.
1: намедонам чӣ хел ташаккур бугӯям барои падару модарам. Ин ташаккури беандоза.
0: Саломат бошед. Хуб, барои омода кардани таронаҳо кӣ бароятон кӯмак мекунад имрӯз? Хуб, мо медонем ки барои омода кардани як тарона, барои омода кардани як суруд чӣ қадар маблағҳо сарф мешавад. Хуб, дастгирӣ аз ҷониби кист?
1: Дастгирӣ аз ҷониби бародарам. онҳо маро дастгири ман ду бародар дорам. Бале, аҳли хонавода. Ман ду бародар дорам, онҳо дар сурудҳои ман бисёр кӯмак мекунанд.
0: Пас чаро ваҳдатро бо садои баланд гуфта наметавонед? Ин дастгирии хонавода аз ҷониби кӣ мешавад? Хуб, тарбия аз ҷониби кӣ мешавад? Тарбия аз ҷониби
1: падару
0: модар мешавад. Ва маҳз мо ба падару модарон сипос мегӯем ки вақте ки мо имрӯз дар хонаҳо вораста мешавем, албатта ки панди падару модарро ҳамеша сармашқи кори худ мекунем ва кӯшиш мекунем ки то ҷое барои худамон хуб созанда бошем. Созанда ба чӣ хотир? Созанда ба хотире ки ибрат барои дигар нафарон. Вақте ки дар хонаводае ки ҷангу ҷанҷол аст, садои баланд аст, хуб фарзанди солим ба воя расида наметавонад. Ва ман суол барои шумо пешниҳод кардам ки пеш аз оне ки саҳнаро барои худ интихоб кардед, саҳнаро барои худ интихоб кардед, роҳи санъатро ба кадом ҳунарманд монанд будан мехостед? Яъне мехостед ки ба кадом ҳунарманд монанд бошед? Бо завқи таронахонии кӣ рӯи саҳнаи ҳунар омадед?
1: аз ҳунармандон ба ман бисёр нигидаам муқул ва писанд аст. Сурудҳояшонро қариб ҳамашро аз ёд медонам. Онҳоро гӯш мекунам бисёр, лекин ман мехоҳам ки ба худам монанд бошам.
0: Ба Ҷамила Давлатова.
1: Ба Ҷамила Давлатова.
0: خوب خیلی خوب برای شما موفقیت میخواهیم. خوب شنونده های عزیز بازم شما امکانی فراهم دارید با ما در ارتباط باشید و به طور زنده این لحظه کدام ترانه رو پیشنهاد شنونده ما میکردن؟
1: سرود وطن
0: باشد. مرحمت باشد.

0: гузориши муфассал.
1: Бахшида ба ҷашни 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҳаллаи Гулистони ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе мунфашкунии роҳи аҳамияти ҷумҳуриявии автомобилгард бо маром идома дорад. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯъ.
2: Раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе 229 километр роҳи автомобилгард ва 630 метр роҳи пиёдагарро дар тавозун ва хизматрасонӣ менамояд. Дар асоси нақшаи чорабиниҳои мақомоти ҳокими давлатии ноҳияи Шоҳмансур, ҷиҳати сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, то ба имрӯз дар ҳудуди ин ноҳия беш аз 31 километр роҳи нақлиётӣ мунфаш карда шудааст. Ба иттилои Маҳмуд Назарзода, муҳандиси раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи мазкур, таъмири роҳи маҳаллаи Гулистон, ки аз ноҳияи Рудакӣ ба ноҳияи Шоҳмансур гузаштааст, дар як ҳолати ногувори техникӣ дар гузашта қарор доштааст.
3: Бо ташаббуси мақомоти иҷрои ҳукумати давлати ноҳияи Шоҳмансур

0: роҳҳои ноҳия мегӯяд мақомоти маҳал низ дар иҷрои ин корҳои сохтмонӣ саҳми худро мегузорад.
1: корҳои сохтмонӣ ша бо техникҳои раисатам корбарӣ карда мешавад. дар ҳамин кӯчаи номбурда 1,3 километрш аз сӯи ширкатҳои обукорезӣ гузаронда шуд, аллаке мунфарш карда истоданд ва барзои наздик ба анҷом мерасад.
0: мутахассисон бар он боваранд, ки мавриди истифода қарор гирифтани роҳи нақлиётии маҳаллаи Гулистон дар баробари ҳаракати бехатари воситаҳои нақлиёт замина фароҳам меорад, ки тамбаҳшавӣ дар хиёбонҳои марказии шаҳри Душанбе коҳиш ёбад. маҳмуд назарзода, намояндаи мақомоти иҷроия, дар робита афзуд:
1: 31,000 метр квадрати роҳҳо мунфарш карда шуд. дар марҳилаи аввал роҳҳои протоколӣ ва дигар роҳҳое, ки хатсайроҳи нақлиёти мусофиркаш гаштугузор мекунанд ва дигар ин дохили шаҳраку маҳаллаҳое, ки дар нақшаи раёсат қарор доштанд, мунфарш карда шуд ва аз сӯи соҳибкорон мунфаршкуни роҳҳо идома дорад.
0: бунёди роҳи нақлиёти маҳаллаи Гулистони ноҳияи Шоҳмансур ҳамчун тӯҳфаи арзишманди аҳли заҳмати ноҳия дар ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ гардида, минбаъд дар рушди иқтисодӣ ва боло рафтани сатҳи иҷтимоии сокинони ноҳия таъсиргузор хоҳад буд. Тоҷиддин Саторзода, Садои Душанбе.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
4: кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. барои ҷои якум 15,000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10,000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7,000 сомонӣ. иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.
5: сулҳи тоҷикон омад, давлату бахти ҷовидон омад.
6: гашта хуршеди меҳри мохандон, нур аз нав ба дидагон омад.
5: эй хушо, ки зи лутфи ҳақ аз нав бар тану ҷони мо тавон омад.
6: бар дари дил умеди заринбол болафшону парзанон омад.
5: шавкату шони мо шуда эҳё, шӯҳрати мо ба ҳар забон омад.
6: ҷавҳари орёнаи тоҷик ҳамчу рӯҳе ба ҳар равон омад.

0: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.
1: назари ба ваҳдати миллӣ омили бунёдгари рушди тоҷикистони азиз. ҳамин аст мавзӯи барномаи мо ва меҳмони барномаамон аст номзади илмҳои таърих Саидҷон Зубайдуллозода, устоди донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон. ва устоди азиз, чун мо ба ваҳдати миллӣ расидем, тоҷикистони соҳиби истиқлол пас аз пош хӯрдани иттиҳоди шӯравӣ дар харитаи ҷаҳон ҳамчун давлати соҳиби истиқлол, демократӣ ва дунявӣ сабт гардид, шинохта шуд. 35 сол дар барои тоҷикистон беш аз 100 сол мо рушду тараққӣ кардем. назари шумо ба ин рушду тараққиёти мамлакатамон паҳлӯҳои зиёд ҳастанд ки мо масалан агар баррасӣ кунем метавонем қобили гуфтан бошанд. чӣ гуфтед устод?
2: хуб охиранам дуруст гуфтед. ман ҳам истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳам ваҳдати миллӣ дар рушди бунёдкорию созандагӣ амали гаштани ҳадафҳои стратегӣ бунёдкоронаи тоҷикистон саҳми хеле арзандаи худро гузоштанд ва махсусан имзои созишномаи сулҳ дар рушди бунёдкорию рушди созандагӣ дар ҳама самтҳои ҳаётан муҳими ҷумҳурии тоҷикистон аҳамияти хеле калон дошт ва бине ки баъди имзои созишномаи сулҳ аллакай дар ҳамин соли 1997 як қатор кишварҳои ҷаҳон аллакай ба ҷумҳурии тоҷикистон дар самти муносибатҳои дипломатӣ, дар самти муносибатҳои иқтисодӣ аллакай қадами аввалини худро гузоштанд ва ин бениҳоят натиҷаи хуб буд ва имзои созишномаи сулҳ ва ваҳдати миллии мо тоҷиконро аллакай хуб қабул карданд ва ҳатто дабири собиқи созмони милали муттаҳид кофи анан дар яке аз ҷаласаҳои созмони милали муттаҳид дар баромадаш қайд менамояд ки аз таҷрибаи сулҳофарии тоҷикон бояд омӯхт. воқеан ҳам ин сулҳе ки мо дар натиҷаи хизматҳои пешвои миллат, дар натиҷаи саҳми баланди пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон мо ба даст овардем, аллакай бинем ки ҳамчун як таҷриба барои кишварҳои ҷаҳон гардид. яъне ки дар баромадаш қайд мекунад ки аз таҷрибаи сулҳофарии тоҷикон бояд омӯхт. воқеан ҳам ин сулҳи мо имрӯз як таҷрибе барои кишварҳои дигари ҷаҳон гардидааст ва ҳамин имзои созишномаи сулҳ масалан дар ҳама самтҳои ҳаётан муҳими мо як саҳми арзандаи худро гузошт. аллакай баъди имзои созишномаи сулҳ мо ҳадафҳои 4 ҳадафи бунёдкоронаи стратегияи худро аллакай пеш гирифтем: таъмини амнияту зуқаворӣ, баромадан аз бунбаси коммуникатсионӣ, ба даст овардани истиқлолияти энергетикӣ ва саноаткунонӣ бо суръат дар кишвар. аллакай баъди имзои созишномаи сулҳ аллакай мо ба бунёди роҳҳои аҳамияти хеле калон дошта дар ҷумҳурӣ мо шурӯъ кардем. мо бо бунёди нақбҳо дар ҷумҳурӣ шурӯъ кардем, махсусан нақби истиқлол ва дар шоҳроҳи душанбе хуҷанд ва нақбҳои дигар дар шоҳроҳҳои дигар ҳамон ки ин дар раванди рушди соҳа роҳҳо дар раванди рушди соҳаҳои ҳаётан муҳими ҷумҳурӣ аҳамияти хеле калон дошт ва мо тавонистем ки ба ин самт ноил гардем. яке ҳадафи дигаре ки мо баъди имзои созишномаи сулҳ ба он қадамҳои устуворона, қадамҳои бунёдкорона гузоштем, ин ба даст овардани истиқлолияти давлате ки мо дар замони соҳиби истиқлол як қатор нерӯгоҳҳои барқи обиро сохта ба истифода додем ва имрӯз сохта истодем ин нерӯгоҳи барқи оби самтуда як, самтуда ду, нерӯгоҳҳои барқи оби хурди дигар ва яке аз иншоотҳои аср, субуньёди сохтмони иншоотҳои аср ин нерӯгоҳи барқи оби Роғун ба ҳисоб меравад ки бунёди ҳамин нерӯгоҳи бузург натиҷаи ваҳдати миллӣ аст, натиҷаи соҳиби истиқлоли мо аст, натиҷаи оромию осудагию муттаҳидии мо аст ки аллакай мо ба як бунёди нерӯгоҳи калон ки аллакай калонтарин, баландтарин сарбанди он аллакай яке аз сарбандҳои баландтарин ба ҳисоб меравад, мо ба бунёди ин иншооти аср имрӯз шурӯъ кардем. аллакай хушбахтона тавонистем ки ду агрегати ин нерӯгоҳро ба кор даровардем ва умед аст ки ин нерӯгоҳ, бунёди ин нерӯгоҳ дар рушди иқтисодии энергетикии тоҷикистон аҳамияти хеле калон дорад ва мо дар тӯли 35 соли истиқлолияти давлатӣ дар масалаи ҳадафи дигаре ки санъаткунонӣ бо суръати кишвар мо як қатор корхонаҳои калони санъатиро сохтем. Чӣ қадар корхонаи калони санъатӣ сохтем ки дар як тӯли муддати алакай кӯтоҳ мо бузургтарин корхонаҳои санъатиро сохта мавриди истифода қарор додем ки имрӯз на танҳо бо маҳсулоти санъатӣ бозори дохилии худро таъмин мекунем, балки алакай маҳсулоти санъатӣ, истеҳсоли санъатии Ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз ба кишварҳои ҳамсоя, ҳатто аз он берун содирот карда мешавад, ки бозам такрор шавад, ин натиҷаи ваҳдати миллӣ ба ҳисоб мерад. ва махсусан баъди имзои созишномаи сулҳ алакай бинем ки мо дар самти муаррифӣ намудани таърихи гузаштаи худ ба насли ҷавони худ, ба ҷомеаи ҷаҳонӣ қадамҳои бузургро гузоштем. махсусан бо саҳмгузории пешои миллат соли 1999 1100 солагӣ давлати сомониён таҷлил карда шуд, ки ба ин муносибат алакай дар маркази шаҳри Душанбе ҳайкали Исмоили Сомонӣ гузошта шуд, ки рамзи давлатдорӣ ва рамзи давлатдории миллати тоҷика нишон медод. ва китоби аз Орион то Сомониён, тоҷикон дар оинаи таърих ва тоҷикон дар оинаи таърих аз Орион то Сомониёни пешои миллат соли 1999 рӯи чоп омад. ва ҳамин гуна як қатор мақолаҳоу китобҳои дигари олимони тоҷик дар ҳамин сол рӯи чоп омаданд, ки дар муаррифӣ кардани таърихи гузаштаи миллати тоҷик аҳамияти хеле калон дод. алакай бинед соли 2006 соли бузургдошти тамаддуни Ориёи 2700 солагии шаҳри Бостонӣ Кӯлоб, ҳамин гуна мо соли Ҷалолиддини Балхӣ, соли Рудакӣ ва соли Имоми Азам алакай як таҷлили 3000 солагии Ҳисор, 5500 солагии Саразм, 2500 солагии ёдгори тахти Сангин ва дигар алакай маърифии таърихи гузаштаи худ дар байни мардуми тоҷикистон алакай дар берун аз он мо ба ин самтом ноил гардидем, ки ман фикр мекунам, ки натиҷаи ваҳдати миллӣ аст. махсусан баъди имзои созишномаи сулҳ алакай як ман ҷашнҳои миллии мо эҳё гаштанд ва дар сатҳи ЮНЕСКО ба қайд гирифта шуда. махсусан соли 2010 ҷашни наврӯз байналмилалӣ гардид ва воқеан ҳам агар назар кунем, имрӯз кишварҳои ҷаҳон ман тоҷикистон як назари нек доранд ва бисёр сайёҳоне ки вориди тоҷикистон мешаванд алакай тоҷикистонро як кишвари амнтарин дар минтақа медонанд ва ҳатто сайёҳони хориҷиро ба худ ҷалб кардааст. ман зебогии тоҷикистони мо, табиати биштусои мо. агар шаҳри Душанберо дар тӯли 35 соли истиқлолияти давлатӣ, дар тӯле ки баъди имзои созишномаи сулҳ агар назар кунем, тамоман ба куллӣ фарқ мекунад. яъне ки чӣ қадар иншоотҳои нав, сохтмонҳои нав, бинӯҳои нав ва муассисаҳои таълимӣ, муассисаҳои олӣ ва иншоотҳои дигар сохта ба истифода дода шуданд, ки алакай имрӯз шаҳри мо як шаҳри чароғон, як шаҳри зебо, як шаҳри амнтарин барои сайёҳони хориҷӣ гардидааст. ва инам бошад, ман фикр мекунам, ки натиҷаи ваҳдати миллӣ аст. ва бинем ки китобхонаи калонтарин мо дорем, китобхонаи миллӣ Осор, мо парчами баландтарин мо дар кишвар сохтем. ман иншоотое ки имрӯз махсусан дар шаҳри Душанбе агар назар кунем, сохта мавриди истифода қарор доданд, ки алакай симои шаҳри Душанберо агар назар кунем ба 15-20 соли гузашта ба куллӣ хеле фарқ мекунад. ва ҳама ин ман фикр мекунам, ки ҳамин ваҳдати миллӣ, осудагӣ ва оромӣ ва соҳиби истиқлолии тоҷикистон мебошад.
1: бале, воқеан ҳамин аст. ва устод, радиои Садои Душанбе минбари хеле баланд. Садои Душанберо дар ҳама минтақаҳои тоҷикистон мешунанд. масалан ҳамин сӯҳ вақте ман барнома мебурдам, аз Олмон бачаҳои тоҷик занг заданд, ҳамсафари барномаи мо ҳастанд. аз Русия, аз Афғонистон, аз ҷамъи ҷоҳо, ки мавҷи моро фарогир аст, унҷо шунаванда дорем. ва акнун ваҳдати миллӣ гуфтем ва шумо дар пои ваҳдати миллӣ шояд як гуфтании дигар дар фароварди суҳбат доштед. барои ҳамватанонамон, ҳамзабононамон, бачаҳои мо, ки дар дуру наздик моро мешунаванд, намедонам ҳар куҷо ҳар нафаре аст, вақте аз ваҳдату сулҳ мегӯем, вақте аз ширинии сухан мегӯем, ваҳдату сулҳ истисно намешавад. устод,
2: хуб, ман ваҳдати миллӣ ба осонӣ ба даст наомадааст ва ман фикр мекунам ваҳдати миллии мо барои рушди тоҷикистони мо аҳамияти хеле калон дорад ва ваҳдати милли муваффақияти имрӯз ҳар як шаҳрванди тоҷикистон аст ва бояд мо имрӯз ваҳдати миллиро нигоҳ дорем ва дар ободию созандагии тоҷикистон саҳми арзандаи худро гузорем ва аз ин минбари баланд ба ҳамаи шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон ва шаҳрвандони бирони кишвар ва тоҷикони бурунмарзӣ ваҳдати миллиро табрик ва муборакбод мегӯям ва бигзор дар лабони ҳар як тоҷики мо ханда хурсандӣ ҳувайдо бошад.
1: بله، یک جهان سپاس و شنونده‌های ارجمند. تا یک ساعت ما صحبت خیلی خوب داشته. ما نامزد علم‌های تاریخ سعید جان زبیدالله‌زاده، استاد دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان، و من گمان میکنم که از وحدت هر روز هم سخن میگوییم. شنونده‌های ارجمند ارزنده است. خوب استاد، شما خوش آمدید. جشن وحدت ملی برای شما، در نگاه شما به همه استادانی که نسل جوان ما رو در روحیه وطن دوستی خوب تربیتگر هستند، مبارک باشد. استاد، شما خوش آمدید برای این نوبت و شنونده‌های ارجمند. برنامه مستقیم رادیو صدای دوشنبه بازم ادامه دارد. جشن وحدت ملی برای همه ما مبارک باشد. فرخنده، خوش آمدید استاد.
3: هر یک فردی بیدار دیدی جامعه، هر یک شهروندی باننگ و ناموسی تاجیکستان که برایش وطن و سرزمین اجدادی قدر و منزلت دارد، باید صلح و وحدت را چون گوهرکی چشم حفظ کرده برای آبادی و پیشرفت کشور جهد و تلاش نماید. از سخنرانی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان.

садои қалби кишварам, садои душанбе. паёми дӯстӣ, овози ҳамдилӣ ва навои дилошӯб.

0: садои қалби кишварам.
1: садои душанбе таронумгари ишқ, муҳаббат, садоқат ва эҳсоси худшиносии миллӣ дар фазои Тоҷикистон.

0: Любят вкус? Мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод

0: дараҷаи сиёсати иҷтимоии давлат ба шумор рафта. Имрӯзҳо баҳри рушди ин соҳа барномаҳои зиёди давлатӣ амалӣ мегарданд, хусусан баҳри ташхиси дурусту муолиҷаи саривақтӣ ва гузаронидани амалиётҳои ҷарроҳӣ дар дилу рагҳо. Сутунмӯҳра, пайвандсозии узвҳои инсон, бемориҳои меъдаю руда, саратон, ҷарроҳиҳои қафаси сина дар тамоми бемористон ва марказҳои ташхису табобатӣ шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст, ки ин барои саривақт фаро гирифтани беморон ба табобат имконияти бешареро фароҳам меорад. Мо баҳри омода намудани барномаи мазкур сараввал ба беморхонаи марказии ҷумҳуриявии илмии ҷарроҳии дилу рагҳои ҷумҳурӣ омадем ва сари ин мавзӯъ суҳбате доштем бо Ҳафиз Юлдошев, ҷарроҳи дили маркази мазкур, ки ин суҳбат айни замон омодаи пахш аст.
1: Бояд қайд кард, ки дар даврони истиқлолият самти фаъолияти маркази мо, агар аз соли 1991 инҷоин муқоиса кунем, агар хеле ба дастовардҳои гуногуни ҳам илмию ҳам амалӣ ноил гаштем, ки имрӯз мо сарбаландона метавонем гуфт, ки қариб ки ҳама самтҳои соҳаи ҷарроҳӣ ба мардуми кишвар хизматрасонии махсус гардонидаро амалӣ мекунем.
0: ҷарроҳи дилу рагҳо яке аз мураккабтарин ҷарроҳиҳо мебошад ва албатта вақте ки дили инсон бемор аст, ӯ ҳам рӯҳан бемор аст, ҳам ҷисман бемор аст ва барои ҳар як табиб пеш аз ҳама муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор дар табобат ёфтани бемор нақши аввал мегузорад ва баъдан кордони табиб, мутахассиси соҳа будани табиб, ин маҳки асосии солими ҳар як бемор мебошад. Шумо дар ин самт чӣ назар доред?
1: Бале, дуруст қайд кардед, муносибати инфиродӣ ин яке аз самтҳои асосии табобати чи ҷарроҳӣ бошад, чи табобати маводӣ бошад, яъне муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор, ба дарди ӯ, ба мушкили ӯ. Ва имрӯз мо метавонем гуфт, ки таи солҳои истиқлол мутахассисони соҳаи тандурустӣ, аз он ҷумла мутахассисони маркази мо, ба зиёда аз 30 давлати пешрафтаи ҷаҳон рафта коромӯзӣ гузашта, имрӯз ҳамон усулҳои нави чи инфиродӣ, чи усулҳои нави соҳаи тиб, ки имрӯз маъмулану дар тамоми дунё истифода мешаванд, мо низ аз онҳо истифода бурда, ҳамон муносибати инфиродии табобат, муносибати инфиродии ҷарроҳиро ба ҳар як бемор, ба ҳар як муроҷиаткунанда амалӣ мекунем ва сарбаландона аз мушкилиҳоу аз он проблемаҳои зиёде, ки дар беморон ҳастанд, сарбаландона мебароем.
0: Доштани ташхисгоҳҳо, асбобҳои ташхисӣ дар раванди кори бемор нақши муҳим дорад. Имрӯз шумо гуфта метавонед, ки беморхонаи шумо аз чунин усулҳои навтарини замонавӣ ҷиҳати ҷарроҳӣ, буруши қафаси сина ва дигар усулҳое, ки шумо имрӯз ба табобати чунин бемориҳо машғул ҳастед, таъмин ҳастанд. Мухуб дастрасии дастгоҳҳо чӣ гуна аст ва табибон имрӯз аз уҳдаи истифодаи чунин дастгоҳҳои нодир мебароянд?
1: ҳама сола бевосита бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, бо дастгирии вазорати тандурустӣ, миқдори дастгоҳҳои ҳозира замоне, ки ба кори табибон кӯмак мерасонанд, ба мо дастрас мешаванд. Аз он ҷумла ҳозир, агар шароити имрӯзаро қайд кунем, мо дар марказ ду дастгоҳи нави ангиографӣ дорем, се дастгоҳи нави ташхиси ултрасадои дил ва ҳам ташхиси ултрасадои умумӣ харидорӣ намудем. Бояд қайд кард, ки ба мо як дастгоҳи нодири хунгардиши сунъӣ, яъне он дастгоҳе, ки мо дар ҷараёни амалҳои дил истифода мебарем, аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон харидорӣ шуд. Дигар дастгоҳҳое, ки дар амалҳои мини инвазивӣ, яъне камбуриш истифода мешаванд, имрӯз мо онҳоро ба пуррагӣ истифода мебарем, чи дар амалҳо дар дилу рагҳо, чи дар амалҳо дар узвҳои шикаму ҷарроҳиҳои барқарорсозию зебосозӣ. Инчунин дастгоҳҳои ташхисӣ, ки дар шуъбаи ташхиси имрӯз истифода мешаванд, ҳамаи онҳо дастгоҳҳои муосири нав ҳастанд, ки дар беморхонаҳои пешрафтаи дунё низ истифода мешаванд.
0: Шумо гуфта метавонед ки давоми 10 солаи охир чинав ҷарроҳиҳо бевосита дар беморхонаи шумо гузаронида шуд ва муосиртарин ҷарроҳиҳое ки барои бехатарии саломатии бемор нақши муҳим дорад.
1: Бояд қайд кард ки маркази мо ҳамчун сармуассиса дар соҳаи ҷарроҳии дилрако, соҳаи ҷарроҳии барқарорсозию ҷарроҳии пластикию эндоваскуларӣ ҳамчун сармуассисаи ҷумҳурӣ фаъолият мекунад ва имрӯз дар шӯъбаҳои маркази мо ҳама намуди амалиётҳои мушкилу амалиётҳои мураккабе чӣ дар кӯдакон гирифтори нуқсонҳои модарзоди дил, чӣ дар калонсолоне ки бемориҳои гуногуни дил доранд, бемориҳои гуногуни системаи ракҳо доранд, инчунин оқибатҳои осебҳои бардоштаи андомҳои беморон, амалиётҳои мини-инвазивии оиди бемориҳои синдроми метаболикӣ дошта ва бемории фарбеҳӣ дошта, яъне буриши остин шакли меъда барои харобшави амалиётҳои метаболикӣ барои беморони ки бемории диабети қанд доранд имрӯз ба таври кушоду пурра гузаронида мешаванд. Инчунин ҳамчун сармуассиса мо ба бемороне ки гирифтори бемориҳои ишемияви дил доранду эҳтиёҷ ба гузоштани стент ва дигар амалиётҳое ки имрӯз табобати муосири ин бемориҳо аст ба таври пурра мо мегузаронем ва беморони ки дар дигар муассисаҳо ба ягон оризаҳо ва дигар бемориҳои мушкиле ки ҳастанд ба муассисаи мо интиқол дода мешаванд, мо ба онҳо кӯмаки махсусро амалӣ мегардонем.
0: ورید نمودنی تجهیزات زمانوی و تامینی طبیبان با دستگاه‌های موثر جراحی امکان می‌دهد که تمام تشخیص و تبابت با اصول نو گزارانده شده روند شفایابی بیمار نیز سبوک گردد. همصحبت دیگر ما سنت الله خالف طبیب جراحی رنگن اندوسکولیاری از شعبه جراحی رنگن اندوسکولیاری از شعبه جراحی رنگن اندوسکولیاری مؤسسه دولتی مجمع تندرستی استقلال می باشد که نسبت به روند جراحی و تشخیص و تبابت بیماران در این بیمارخانه چنین گفت.
2: شعبه ما تاسیس یابیش از خود شدشوی مجموعه شروع شد. از سال 2015 اینجانی شعبه ما فعالیت میکند. در این شعبه دستگاهی نادرترین دنیا یعنی دستگاهی انگیوگرافی ژاپنی که با نام تشیبه مشهور است ثبت شده است. در این دستگاه ما تمام تشخیص های سیستم دل و رگهای خونگرد اینچنین نقصان های مادرزادی دل در کودکان تشخیص و تبابت میکنیم. در مدت یک سال در شعبه ما تقریبا 1500 نمودی تشخیص و تبابت ها گذرانده میشود که در اینجا هم مریضانی کودک و هم مریضانی سن سالی میانه و کلان سال هستند. عین حال نگفته نماند که به واسطه از دستگیری پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان ما به این روزها آمدیم رسیدیم. پیشوای ملت به حد زیاد نسبت سلامتی نسبت تندرستی اینچنین سالمی جامعه نظر زیاد دارند، اما کادرهای جوان رو دستگیری های زیاد میکنند از طرف پیشوای ملت و اینچنین از طرف وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان. اینچنین برای تجربه آموزی و آموختن نوگانی ها در ساحه تندرستی ما رو به دولت های خارجه به مانند ایران، فدراسیون روسیه و اینچنین به اروپا و آسیا فرستاده برای آموختن جراحی های نادر اینچنین راه های تشخیص و تبابت میفرستند و آموخته آماده به خلق و وطن خدمت میکنیم. نگفته نماند که تمام نمود تشخیص و تبابت در جمهوری ما گذرانده می شود. ما به خلق و ملت عزیز خودمون گفتنی هستیم که دیگر به خارج سفر نکنند، سرگردان نشوند، مراجعه کنند به طبیبان خودمون و بیمارستانهای خودمون، با پرگی ما تشخیص و تبابت رو می گذرانیم. اینچنین نگفته نماند که دستگاهی که قرار دارد در شعبه ما نو بسته که از سیستم دل و رگهای خونگرد اینچنین بیماری های زنانه به مانند میامه بچه‌دان و اینچنین بیماری های سیستم عصب به مانند انوریزم های معینه سر و اینچنین اتروسکلروز اندام های پایان تشخیص و تبابت کرده می شود.
0: شما امروز اید دستگاه های نوترین گفتید و ما میبینیم که برای گذراندن هر یک جراحی و استفاده از این دستگاه ها داشتن تجربه سواد کامل لازم است.
2: дар шуъбаи худи мо 9 табиби таҷрибадор дараҷаи олидор фаъолият мекунанд. Инчунин 3 табибон номзади илмои тиб ҳастанд, зиёда аз 10-15 сол собиқаи корӣ доранд. Чандин маротиба дар ин муддат рафта таҷриба ва дониши худро дар давлатҳои хориҷа сайқал дода омаданд. Мо 100% гуфта метавонем ки табибои мо аз уҳдаи нозукиҳои соҳаи тандурустӣ баромада метавонанд ва шаҳрвандонро муроҷиат карданӣ ҳастем ки беҳуда сарфаи зиёд накунанд, саргардон нашаванд, ба худи табибони ватанӣ муроҷиат кунанд. Мо аз уҳдаи табобат баромада метавонем.

Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод

0: резаи
1: ё дарё дарё ман бо тамом дардо
0: нозия икраматулло меҳринигори рустам фарух хасанов ва гурӯҳи шамс иштирокчиёни барномаи консертиро ҳамчунин бозии бузург интизор аст 5 электромобил 10 адад iphone 17 pro max 10 адад ipad дар ин рӯз ба бозӣ гузошта мешавад бо борчинӣ намудани qr рамзе ки дар майдони чорабинӣ насб мешавад вориди барномаи электронӣ гардида номунасаб ва рақами телефонии худро дохил намоед дар натиҷа ба шумо ба тарзи автоматӣ рақами инфиродӣ дода шуда ба ҳамин шакл шумо иштирокчии бозӣ мегардед дар рафти барномаи фарҳангӣ нафарони ғолиб муайян ва қадрдонӣ мегарданд танҳо нафарони аз 18 сола боло метавонанд ки дар ин бозӣ иштирок намоянд 27 июн майдони истиқлол консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ даромад озод

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی کل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه. با موجی ما باشه.
1: сабқати маъруфтарин дастаҳои футболи сайёра пешгӯиву назарсанҷии ҳаводорони варзиши рақами як дар мусобиқоти гуногун бо стоби андешаи коршиносон дар хусуси мушкилоту дастоварди дастаҳои футболи миллию байналмилалӣ дар барномаи ҷаҳони футбол ҷаҳони футбол дар садои душанбе
2: дуруст шунавандагони ҳамешагӣ радиои садои душанбе ва дӯстдорони футбол нашри навбатии барномаи ҷаҳони футбол аст шурӯъ мекунем аз сархати хабарҳо ҷуфтҳои марҳилаи чоряхниҳои ҷоми тоҷикистон 2026 муайян шуданд мунтахаби тоҷикистон моҳи ноябр дар мусобиқаи кингс кап 2026 иштирок мекунад 5 голи Португалия ба дарвозаи Узбекистон. Месси беҳтарин нишонзан дар таърихи ҷоми ҷаҳон. Шаҳри бештари ин ва дигар хабарҳои футболи ҷаҳонро дар идомаи барнома пешкаши шумо мегардонем. ҷуфтҳои марҳилаи чоряхниҳои ҷоми тоҷикистон 2026 муайян шуданд пас аз анҷоми бозиҳои ҷавобии марҳилаи ҳаштяхниҳои ҷоми тоҷикистон 2026 ҳамаи ҳашт дастае ки роҳхати марҳилаи чоряхниҳоиро ба даст оварданд муайян гардиданд акнун мубориза барои роҳ ёфтан ба даври нимниҳоӣ боз ҳам шадидтар хоҳад шуд бар асоси қуракашӣ дар марҳилаи чоряхниҳои дастаҳои зерин эсхата ва паншер сардор ва истарафшан равшан ва парвоз вахш ва хуҷанд бо ҳам рақобат мекунанд вохӯриҳои ин марҳила дар шакли ду бозӣ дар майдонҳои ҳар ду даста баргузор мешавад ғолиб ва зури натиҷаи умумии ду рақобат муайян шуда ба марҳилаи нимниҳоӣ роҳ меёбанд марҳилаи чоряхниҳоӣ ваъда медиҳад ки барои мухлисони футбол рақобатҳои пуршиддату ҷолибро пешкаш хоҳад кард аз ҷумла бозии миёни вахш ва хуҷанд яке аз рақобатҳои марказии ин марҳила ба шумор меравад ҳамчунин дастаи равшан ки солҳои охир аз муддаъиёни ҷиддии футбол дар кишвар маҳсуб мешавад муқобили парвоз барои роҳхат ба нимниҳоӣ мубориза мебарад қобили зикр аст ки қаҳрамони феълии ҷоми тоҷикистон дастаи регар тадази шаҳри турсунзода мебошад аммо имсол тими шаҳри турсунзода натавонист ба марҳилаи чоряхниҳоӣ роҳ ёбад ва ҷоми тоҷикистон соли 2026 соҳиби нави худро пайдо хоҳад кард мунтахаби тоҷикистон моҳи ноябр дар мусобиқаи кингс кап 2026 иштирок мекунад дар доираи омодагӣ ба қисми ниҳоии ҷоми осиё 2027 тими миллии тоҷикистон дар рӯзҳои фифаи моҳи ноябр дар 52-умин мусобиқаи байналмилалии кингс кап ки дар таиланд баргузор мешавад ширкат хоҳад кард барои ба даст овардани ҷом чор даста тоҷикистон таиланд уммон ва баҳрайн мубориза мебаранд тибқи низомномаи мусобиқа пас аз қуракашӣ дастаҳо ба ду ҷуфти даври нимни тақсим мешаванд ғолибони даври нимниҳоӣ дар финал бо ҳам рақобат намуда мағлубшудагон бошад барои ҷои сеюм ба майдон мебароянд мусобиқаи кингс кап 2026 дар рӯзҳои фифа аз 9 то 17 ноябр дар таиланд баргузор хоҳад шуд португалия дар бозии дуюми марҳилаи гурӯҳии ҷоми ҷаҳонии 2026 ӯзбекистонро бо ҳисоби 5-0 шикаст дод дастаи фабио канаваро метавонист ҳисобро кушояд аммо аббосбек файзуллоев нимниҳоятгари собиқи цска монеи ин шуд ин ҳодиса дар дақиқаи 31-ум рух дод ки португалия бо ҳисоби 2-0 пешсаф буд файзуллоев ба ҷоа канселу дар наздикии майдончаи ҷаримаи португалия фишор овард ва туп ба сӯи азиз ғаниев парид нимниҳоятгари узбекистон оромии худро нигоҳ дошт ва голи аҷибтарини ҷоми ҷаҳони 2026-ро ки зарбаи пурқуввати дурдастро аз диёго коста ба ҳадаф расонд зад шаҳри бештари ин ва дигар бозиҳо дар пешниҳоди ҳамкорамон ҷаҳонорошо қурбонзода
3: даври дуввуми марҳалаи гурӯҳии ҷоми ҷаҳонии футбол 2026, ки дар се кишвар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Канада ва Мексика ҷараён дорад, рӯзҳои 23-24 июн бо бозиҳо дар гурӯҳи К ва Л хотима ёфт. Дар даври дуввум дар гурӯҳи К мунтахаби Португалия тими Узбекистонро бо ҳисоби бузурги 5-0 шикаст дод. Ду голи португалиҳоро сарвони даста Криштиану Роналду дар дақиқаҳои 6-ум ва 39-ум ба самар расонид. Роналдои 41 сола аввалин футболбозе шуд, ки дар 6 ҷоми ҷаҳонӣ гол задааст. Нуну Мендеш ва Рафаэл Леао як голи заданд. Автогол дар дақиқаи 60-ум ба номи дарвозабони мунтахаби Узбекистон Абдувоҳид Неъматов сабт гардид. Бояд гуфт, пас аз он ки ҳисоб 2-0 буд, нимҳимоятгари узбекҳо Азизҷон Ғаниев голи зебо зад. Баъди зарбаи ӯ берун аз ҷаримагоҳ, туб ба кунҷи болои дарвоза ворид гашт. Аммо бинобар бозии дағалонаи нимҳимоятгари узбекҳо Аббосбек Файзуллоев муқобили ҳимоятгари португалиҳо Жуан Канселу гол бекор карда шуд. Дар бозии дигари гурӯҳи К тими миллии Колумбия мунтахаби Ҷумҳурии Демократии Конгоро бо ҳисоби 1-0 мағлуб кард. Голи ягонаро Даниэл Муньос Мехия дар дақиқаи 76-ум ба самар расонид. Дар гурӯҳи К мунтахаби Колумбия, ки бо 6 имтиёз ҷои якумро касб кардааст, ба даври плей-офф роҳ ёфт. Португалия 4 имтиёз, Конго 1 имтиёз гирифтанд. Узбекистон бидуни имтиёз дар зинаи охирин қарор дорад. Дар даври севум 28 июн соати 4:30 дақиқа бо вақти Душанбе, Колумбия бо Португалия ва Конго бо Узбекистон рақобат мекунанд. Дар даври дуввуми рақобатҳои гурӯҳи Л мунтахаби Хорватия тими Панамаро бо ҳисоби 1-0 шикаст дод. Голро Анте Будимир дар дақиқаи 54-ум зад. Бозии дигари ин гурӯҳ байни мунтахабҳои Англия ва Гана бо ҳисоби 0-0 ба охир расид. Дар ҷадвали гурӯҳи Л мунтахабҳои Англия ва Гана бо 4 имтиёзӣ мутаносибан ҷойҳои якуму дуввумро соҳиб шуданд. Хорватия бо 3 имтиёз дар ҷои сеюм ва Панама бидуни имтиёз дар зинаи охирин қарор доранд. Дар даври севум 28 июн соати 2 бо вақти Душанбе, Панама бо Англия ва Хорватия бо Гана рӯбарӯ мешаванд. Ёдовар мешавем, алон тимҳои миллии Мексика, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Олмон, Фаронса, Норвегия, Аргентина ва Колумбия, ки бо 6 имтиёзӣ дар гурӯҳҳои худ пешсафанд, ба даври плей-оффи ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 роҳ ёфтанд. Ба ин тартиб дар 14 рӯзи мусобиқа 48 бозӣ доир гардид. 34 бозӣ бо пирӯзии яке аз дастаҳо хотима ёфт ва 14 дидор бо натиҷаи мусовӣ ба поён расид. Дар 48 бозӣ 141 гол зада шуд. Дар сабқати нишонзанҳои беҳтарини ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 Лионел Месси бо 5 гол дар мақоми аввал аст. Ин ҳамлагари аргентинӣ, ки имрӯз 39 сола мешавад, дар таърихи ҷоми ҷаҳонии футбол рекорди нав гузошт. Вай дар рӯйхати нишонзанҳои беҳтарин бо 18 голи задааш ба ҷои аввал баромада, аз Мирослав Клозеи олмонӣ пеш гузашт. Ба панҷгонаи беҳтаринҳо инчунин Роналдо, Герд Мюллер ва Килиан Мбаппе дохиланд. Дар рӯйхати беҳтарин нишонзанҳои ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 пас аз Лионел Месси, Килиан Мбаппе, Эрлинг Ҳоланд бо 4 голӣ, Дениз Ундав, Джонатан Дэвид бо 3 голӣ ба панҷгонаи беҳтаринҳо шомиланд. Дастаҳое, ки дар гурӯҳҳо ҷойҳои якуму дуввумро мегиранд, инчунин 8 тими натиҷаҳояшон хубтари ҷойҳои севум, дар маҷмӯъ 32 даста ба даври 16-1 ниҳоӣ роҳ меёбанд. Бозии ниҳоӣ рӯзи 19 июл дар варзишгоҳи MetLife Stadium дар шаҳри East Rutherford, Иёлоти Нью-Джерси, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико доир мегардад.
2: Месси беҳтарин нишонзан дар таърихи ҷоми ҷаҳон шуд. Капитани мунтахаби Аргентина Лионел Месси боз як саҳифаи нави таърихиро дар футболи ҷаҳон боз кард. Ӯ дар бозии даври гурӯҳии ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 муқобили мунтахаби Австрия 2 гол ба самар расонида, бо 18 гол беҳтарин нишонзан дар таърихи мусобиқоти ҷоми ҷаҳон гардид. Пас аз голи аввал дар дақиқаи 38-ум Месси шумораи голҳои худро дар чемпионатҳои ҷаҳон ба 17 расон ва аз рекорди собиқ ҳамлагари мунтахаби Олмон Мирослав Клозе, ки 16 гол дошт, пеш гузашт. Дар дақиқаҳои иловагӣ ситораи аргентинӣ боз як голи дигар зада рекорди худро то 18 гол беҳтар кард. Ҳамин тариқ ҳамлагари 38 сола акнун танҳо дар садри рӯйхати беҳтарин нишонзанони таърихи ҷоми ҷаҳон қарор дорад. Пас аз ин дастоварди таърихӣ худи Мирослав Клозе низ Мессиро табрик гуфт. Ӯ дар суҳбат бо нашраи олмонӣ изҳор дошт: «Ман ҳамеша мегуфтам, ки Месси футболбозини фавқулода аст. Барои ман Лионел Месси беҳтарин футболбози ҳамаи давру замон аст. Табрик, қаҳрамон!» дар ҳамин бозӣ мунтахаби аргентина ки қаҳрамони амалкунандаи ҷаҳон мебошад бар тими австрия бо ҳисоби 2-0 пирӯз шуд ҳар ду голро маҳз леонал месси ба самар расон қобили зикр аст ки месси ҳоло дар шашумин ҷоми ҷаҳони худ ширкат дошта бо рекордҳои сершумор яке аз бузургтарин футболбозони таърихи ин варзиш маҳсуб мешавад наздиктарин татбиқкунандаи ӯ дар миёни футболбозони фаъол ҳамлагари мунтахаби фаронса килиан бапе мебошад ки то имрӯз дар ҷоми ҷаҳон 16 гол ба номаш сабт кардааст шунавандагони гиромӣ бо ҳамин нашри навбатии барномаи ҷаҳонии футбол ба анҷом расид шумо дар ин фурсат аз муҳимтарин хабару рӯйдодҳои ҳафтаи ҷаҳонии футбол огоҳ гардидед дар ин барнома бо шумо будем ман муқаддас машрабиён ва коргардон бахтиёри неъмат то барномаҳои дигар саломату сарбаланд бошед ва худу наздиконатонро эҳтиё

ҳамсадуи дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои Садои Душанберо пайдо кунед.

агар барои дӯстонатон вақт ҷудо накунед, пас вақт дӯстонатонро аз шумо ҷудо мекунад. Бо дӯсти доимии худ, бо садои душанбе, ҳам наво бимонед.

0: шарҳи варзиш.
1: Даври сеюмми марҳалаи гурӯҳи ҷоми ҷаҳон футбол 2026 оғоз ёфт. Дар гурӯҳи A мунтахаби Мексика тими Ҷумҳурии Чехро бо ҳисоби 3-0 ва Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ дастаи Кореяи Ҷанубиро бо ҳисоби 1-0 шикаст доданд. Дар даври сеюмми рақобатҳои гурӯҳи B Швейцария бо Канада бо ҳисоби 2-1, Босния ва Герцеговина бар Қатар бо ҳисоби 3-1 пирӯз шуданд. Дар рақобатҳои гурӯҳи C Марокаш бо Ҳаити бо ҳисоби 4-2 ва Бразилия ба Шотландия бо ҳисоби 3-0 ғалаба карданд. Натоиҷи бозиҳои марҳалаи гурӯҳи ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 ва мавқеи дастаҳои мунтахаб дар ин гурӯҳҳо дар пешниҳоди ҳамкорамон Ҷаҳонаро Шоқурбонзода.
2: Даври сеюмми марҳалаи гурӯҳии ҷоми ҷаҳонии футбол 2026, ки дар 3 кишвар – Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Канада ва Мексика ҷараён дорад, 25 июн бо бозиҳо дар гурӯҳи A, B ва C шурӯъ шуд. Дар даври сеюм дар гурӯҳи A мунтахаби Мексика тими Ҷумҳурии Чехро бо ҳисоби 3-0 ва Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ дастаи Кореяи Ҷанубиро бо ҳисоби 1-0 шикаст доданд. Дар ин гурӯҳ Мексика бо 9 имтиёз ҷои якумро касб кард. Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ бо 4 имтиёз дуввум шуд. Ҳар ду даста ба даври плей-офф роҳ ёфт. Кореяи Ҷанубӣ бо 3 имтиёз дар зинаи севум ва Ҷумҳурии Чех бо 1 имтиёз дар зинаи охирин қарор гирифтанд. Чехҳо аз ҳаққи идомаи сабқат маҳрум шуданд. Дар даври севуми рақобатҳои гурӯҳи B, Швейцария бар Канада бо ҳисоби 2-1, Босния ва Герцеговина бар Қатар бо ҳисоби 3-1 пирӯз шуданд. Дар ҷадвали ин гурӯҳ Швейцария бо 7 имтиёз ҷои якум ва Канада бо 4 имтиёз ҷои дуввумро соҳиб шуда ба плей-офф баромаданд. Босния ва Герцеговина бо 4 имтиёз севум ва Қатар бо 1 имтиёз чаҳорум шуданд. Қатариҳо аз ҳаққи идомаи мубориза маҳрум гаштанд. Дар даври севуми рақобатҳои гурӯҳи C Марокаш бар Гаити бо ҳисоби 4-2 ва Бразилия бар Шотландия бо ҳисоби 3-0 ғалаба карданд. Дар ҷадвали ин гурӯҳ Бразилия ва Марокаш бо 7 имтиёзӣ мутаносибан ҷойҳои якуму дуввумро ишғол намуда ба даври плей-офф роҳ ёфтанд. Шотландия бо 3 имтиёз ҷои севум ва Гаити бидуни имтиёз ҷои чаҳорумро гирифтанд. Футболбозони Гаити макони мусобиқаро тарк мекунанд. Ба ин тартиб то ҳоло 12 тими миллӣ Мексика, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Олмон, Фаронса, Норвегия, Аргентина, Колумбия, Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ, Швейцария, Канада, Бразилия ва Марокаш ба даври плей-оффи ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 роҳ ёфтанд. Дар 15 рӯзи мусобиқа 54 бозӣ доир гардид. 40 бозӣ бо пирӯзии яке аз дастаҳо хотима ёфт ва 14 дидор бо натиҷаи мусовӣ ба

0: Оланд бо 4 голи, Дениз Ундав, Джонатан Дэвид, Жоан Манзамби, Исмоил Сайбари ва Матеус Куня бо 3 голи шомиланд. Дастаҳое, ки дар гурӯҳҳо ҷойҳои якуму дуввумро мегиранд, инчунин 8 тими натиҷаҳояшон хубтари ҷойҳои сеюм, дар маҷмӯ 32 даста ба даври 16 якниҳои роҳ меёбанд. Бозии ниҳои рӯзи 19 июл дар варзишгоҳи MetLife Stadium дар шаҳри East Rutherford, иёлати Нью-Джерси, иёлати Муттаҳидаи Амрико доир мегардад.
1: Макомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод

0: Нозия Караматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. Иштирокчиёни барномаи концертиро ҳамчунин бозии бузург интизор аст. 5 электромобил, 10 адад iPhone 17 Pro Max, 10 адад iPad дар ин рӯз ба бозӣ гузошта мешавад. Бо борчини намудани QR рамзе ки дар майдони чорабинӣ насб мешавад, вориди барномаи электронӣ гардида, ному насаб ва рақами телефонии худро дохил намоед. Дар натиҷа ба шумо ба тарзи автоматӣ рақами инфиродӣ дода шуда, ба ҳамин шакл шумо иштирокчии бозӣ мегардед. Дар рафти барномаи фарҳангӣ нафарони ғолиб муайян ва қадрдонӣ мегарданд. Танҳо нафарони аз 18 сола боло метавонанд ки дар ин бозӣ иштирок намоянд. 27 июн, майдони Истиқлол, консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: هر یک فردی بیدار دیدی جامعه، هر یک شهروندی باننگ و ناموسی تاجیکستان که برایش وطن و سرزمین اجدادی قدر و منزلت دارد، باید صلح و وحدت را چون گوهرکی چشم حفظ کرده، برای آبادی و پیشرفت کشور جهد و تلاش نماید. از سخنرانی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان

0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
1: Идома медиҳем шунавандагони гиромӣ барномаи интеллектуали маҳуратро мустақиман аз радиои садои душанбе ва инак мегузарем ба бахши дигари барнома.

0: он.
1: Албатта, шунавандагони гиромӣ, бахши навбати мо бахши чистон. Чун ҳамешагӣ дар ин бахш мо ду чистонро пешниҳоди шумо медорем. Аниқтара шунавандае, ки ба ду чистони мо посухи дурусти хешро мегӯяд, ғолибиятро ба даст меорад. Пас бодиққат бошед ба чистони навбати мо. Падар дорад, модар надорад. Фарзанд дорад, оила надорад. Ин чист. Марҳамат.

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102. Гузориши муфассал.
2: Ҷиҳати сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаҳои томактабии шаҳри Ваҳдат чорабиниҳои тарбиявӣ ва маърифатӣ баргузор карда мешаванд. Ба иттилои раёсати маориф шаҳри мазкур, дар ин тадбири баланбардоштани хештаншиносии наврасон мутахассисони варзида ҷалб карда мешаванд. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯъ.
3: Барномаи рушди таълиму тарбияи томактабӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 ки дар соли ҷори аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардид, дар ин давра дар кишвар дар доираи татбиқи барнома 800 муассисаи нави ин соҳа бунёд ёфта, фарогирии кӯдакон аз 3 то 6 сола ба таҳсилоти томактабӣ дар мамлакат бояд ба зиёда аз 50% расонда шавад. Ба иттилои Адолат Ғафурова, мудири ширхо кӯдакистони рақами 1 ба номи Лолаи шаҳри Ваҳдат, дар муассисаи мазкур имрӯз 380 кӯдак ба таълиму тарбия фаро гирифта шуда, ба муносибати ҷашни 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва соли вусъат додани корҳои ободонии сӯзандагӣ ва тақвияту таҳкими хушношиносии худогоҳии миллӣ дарсҳои амалӣ роҳандозӣ гардидааст.
4: Дар ҳамаи машғулиятҳо, ки мувофиқи синни сол мебошад, махсусан дар машғулиятҳои хештаншиносӣ, оиди дӯст доштани ватан, дӯст доштани сарзамини худ, муҳофизат кардани ватани худ, расидан ба арзишҳои миллӣ ба кӯдакон таълиму тарбия медиҳем. Чорабиниҳое ки бахшида ба 35 солагӣ истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон мегузарад, кормандони мақомоти иҷрои ҳукумати давлати шаҳри Ваҳдат иштирок мекунанд.
3: Дар ҳамин ҳол Маърифат Раҳимова, мудири кӯдакистони рақами 11, бар он назар аст ки маҳз давоми 35 соли истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ва таваҷҷӯҳи бевустаи роҳбарияти олии мамлакат ба соҳаи томактабӣ шароит фароҳам овардааст ки муассиса аз нав таъмиру таҷдид гардида, сатҳу сифати таълим дар он боло бардошта шавад.
5: Дар муассиса гӯшаи махсуси идонаи таҳти унвони 35 соли истиқлолият, 35 соли пешрафт ва шукуфоӣ ташкил карда шуда, бо рамзҳои давлатӣ, шиору овезаҳо, расмҳо ва дастовардҳои замони соҳиблолӣ оро дода шудааст. Мураббиён бо кӯдакон суҳбатҳо, машғулиятҳои тарбиявӣ ва озмунҳои расмкашӣ доир намуда, ба онҳо оид ба аҳамияти истиқлолият, сулҳу ваҳдат ва ватандӯстӣ маълумот медиҳанд.
3: Муорифчиён бар он назаранд ки ҷалби кӯдакон ба чунин муассисаҳои томактабӣ дар баробари фарогирӣ боиси боло рафтани сатҳу таълиму тарбия ва донишандӯзии хонандагон дар муассисаҳои таълимӣ хоҳад гардид. Маърифат Раҳимова, мудири кӯдакистони рақами 11 шаҳри Ваҳдат, дар ин маврид илова кард:
5: ҷиҳати сазовор пешвоз гирифтани ҷашни таърихии миллат, корҳои ободонӣ ва тозагии муҳити муассиса ба роҳ монда шуда, гурӯҳҳо ва синфхонаҳо саҳни кӯдакистон бо тартиби намунавӣ омода гардиданд.
3: Бояд гуфт, ки ҳадафи асосии муассисаҳои томактабӣ омода кардани кӯдак ба барномаҳои таълимии мактабӣ, ташаккули сифатҳои шахсии кӯдак, инкишофи зеҳнӣ, мусоидат ва мутобиқ намудани кӯдак ба ҳаёт мебошад. аз ин рӯ тарбияи томактабӣ дар омодасозии кӯдак ба мактаб ва мутобиқсозии ӯ ба ҷомеа имрӯз нақши аввалин дараҷаро касб намудааст. Тоҷиддин Саторзода, Садои Душанбе.
6: 27 июня в 18:00 площадь комплекса «Истихол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
7: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
6: Мод.
8: Я все уже...

0: даври суфра.
1: Хони густурдаи муҳаббати радиои садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи даври суфра

0: Бо арзи эҳтиром ва адаб, дуруд ба шумо шунавандаҳои азиз, ҳамватанони гиромӣ, ҳаводорони барномаи мустақими радиои Садои Душанбе, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. Омадани 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллиро барои ҳар яки шумо ҳамватанони азизу арҷуманд шодбош мегӯем. Мо Али Эҷодии радиои Садои Душанбе ва барномаи имрӯзаи фарҳанги фароғати озмуни истироҳатӣ даври суфраро шурӯъ мекунем. коргардон Зафари Абдурав ва ман масъули барнома Фирӯз Каримзода, ҳамзамон ҳамкорам Шарофиддин Каримов дар саҳифаи инстаграми Садои Душанбе пахши мустақим. аз рафти барномаи мо метавонед бинед тамошо кунед. сомини арҷуманд, имрӯз шуморо бахши озмуни ҳозирҷавоби наҷиб ва садои ошно як табассум, ҳикмати зиндагӣ, маслиҳат ва суруд барои шумо интизор аст. бахшҳо ҷолиб ҳастанд, шунидани ҳастанд ва боварӣ комил дорам, ки барномаи имрӯза низ писанди хотири мубораки шумо мегардад. 227-6152 227-6172 рақами 811-01-22 вайбер телеграмам фаъол дар хизмати шумо аст. марҳамат, ба мо паёмакҳои худро ирсол кунед. то ҷое ки вақт ва имконият даст медиҳад, мо паёмакҳои шуморо қироат мекунем. аммо хоҳиш мекардам, бисёр хоҳиш мекардам, дархости тарона накунед, чунки сурудҳои дархостиам бисёр аст. ҳар нафаре ки дар ягон бахш муваффақ мешавад, ғолиб меояд, мо имконият медиҳем майлаш дархости тарона кунад. аммо дар паёмакҳоятон тарона дархост накунед. мо қариб ҳама дархосту хоҳишҳои шуморо қариб ҳамарӯза иҷро мекунем. бисёр вақт мешавад, ки иҷро кардан наметавонем, шумо бошед, нигаронӣ мекунед. ба хотири нигаронӣ накардан дархост накунед, паёмакҳои худро ирсол кунед, мо ҳатман мехонем. ҳоло дӯстони азиз, шурӯъ мекунем аз бахши озмунӣ, бахши ҳозир ҷавоб.
1: ҳозир ҷавоб.
2: бахши ҳозир ҷавоб.
1: иштироки фаъол.
2: огоҳ будан аз ҳамаи илмҳо.
1: ҷавоб ба ҳамаи суоли пешниҳодшуда.
2: бахши ҳозир ҷавоб.
0: ин бахш бахши озмунӣ аст. ҳар нафаре ки ба се саъол ҷавоби дуруст мегӯяд, ғолиба соҳиби мукофотпулӣ мегардад. иштироки шумо тавассути зангҳои телефонӣ сурат мегирад. яъне онҳое ки майли хоҳиши иштирок кардан доранд, бояд занг бизананд. суоли аввалро ман баротон пешниҳод мекунам. романи шуроб ба қалами кадом нависанда тааллуқ дорад? 227-6152 227-6172 марҳамат. романи шуроб ба қалами кадом нависанда тааллуқ дорад? мо иштироки фаъоли шуморо интизор дар бахши озмунии ҳозир ҷавоб. салому алайкум.
3: салому алайкум фирӯзҷон.
0: рӯз ба хайр.
3: маҳмадулло ноями тайяри ҳавадонӣ.
0: хуш омадем.
3: раҳмат. романи шуроб ба нависандаи халқи тоҷикистон раҳим ҷалил тааллуқ дорад.
0: раҳим ҷалил комилан дуруст ба ин кафгубӣ барои шумо аст. ҳасан, офарин барои шумо. суоли дигар. метали аз ҳама вазнин чӣ ном дорад?
3: метали аз ҳама вазнин хром.
0: хром?
3: бале.
0: метали аз ҳама вазнин
3: ё осмия ё хрома, не ҳардиш якай фирӯзон.
0: акнун бед як вариант пешниҳод кунед барои мо.
3: ай ҳами осмиша қабул мекунам.
0: осми?
3: бале.
0: хром не?
3: ай хрома қабул мекунам. ахирин чин хрома.
0: осми ё хром?
3: осми.
0: осми. комилан дуруст кафгубӣ кани зафара. як дасти инсон чанд устухон? як дасти инсон, яъне як дасти мо шумо,
3: як қариб 27 устухон дорад.

0: 27 ё 29.
1: Ягон варианти дигар надорем?
0: Не, як вариант дорам.
1: Як вариант пешниҳод кунед? Ё 27 ё 29 ё 26 намедонам.
0: Хай интихоби ман интихоб мекунам 25.
1: 25 устухон дорад.
0: Бале.
1: Шумо ки ҳастед?
0: Маҳмадулло
1: аст ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ. Ин ҷавобатон нодуруст аст. Шумо ду ҷавоб чӣ хизмат аз мо барои шумо чӣ кор?
0: Ман Сирӯҷон як сӯ дархост мекунам. Аввал тамоми мардуми бошарафи Тоҷикистона ба рӯзи 20-солагӣ ваҳдати милли Тоҷикистон табрик таҳният мекунам. Баъд як сӯ дархост мекунам аз Сулайхон Маҳмадшоева.
1: Аз Сулайхон Маҳмадшоева саломат бошед. برادری ارجمند ایسوری میناداری برای شما زفر عبدالرحمن ترانه رو آماده میکنند من پیامک شما رو میخونم شنونده ما چی مینویسد 1360 السلام علیکم برادر عزیز با شما با کارگردانتون مراد هستم شنونده شما شما رو با فرارسی جشن وحدت ملی تبریک میگویم سلامت و سربلند باشید سلام علیکم برادر عزیز 9824 مینویسد با شما با کارگردان با جمع مخلصانتون درود ман ҳар рӯз интизор мешавам ва ҳамин гуна барномаҳои ҷолиби садои душанбе аз ҷумла барномаи даври суфраро саломи маро ба ҳанифа сураёбону фирӯза бирасонед саломату сарбаланд бошед дилвар низ барои мо саломи гарму ҷӯшон равон кардааст изҳори сипосу миннатдорӣ гуфтааст омадани шоумро барои ҳар як ҳамватан табрик гуфтааст як таклифам кардааст дилвар саломату сарбаланд бошед саломи маро ба ҳама мухлисонатон бирасонед тавассути ҳамин барномаи дӯст доштанӣ шунавандаи мо салому дуруд рӯзатон ба хайру шодӣ бошад овозатон хаста набошад рӯзи ваҳдати миллӣ муборак саломат бошед ду ҷавоб равон кардааст аммо шарт ҳамин аст ки шунаванда бояд занг бизанаду иштирок кунад салому дуруд рӯзатон ба хайру шодӣ ба шумо ба шарофиддин ва акои зафар коргардонатон гуфтааст сивафаш шоди як саломату сарбаланд бошед изҳори сипос барои шумо 16-18 барои мо салом ва гуфтааст ки воқеан интизор шудам ҳамин барномаи даври суфраро то оғоз шавад ва шуморо гӯш кунам саломат бошед чанд таклиф пешниҳодам ҳаст аз ҷониби шунавандаҳо мо ба инобат мегирем ҳоло Зулайхо Маҳмадшоева мехонад гӯш мекунем

0: صدای دوشنبه، صدای قلب هر هموطن.
1: دوستان عزیز خسته نباشید، چند لحظه دیگر ادامه می‌یابد. بخش آزمونی حاضر جواب و دو سوال دیگر است. یک دست استخوان چند، یک دست انسان چند استخوان دارد؟ 227 61 52 227 61 72 рақамҳои студияи мо аст. марҳамат, кӣ боз майл ба хоҳиши широ кардан дорад, бо як шунавандаи дигар мо суҳбат хоҳем кард. салом алайкум.
2: ало, салом алайкум акафирӯз.
1: дуруд ба шумо.
2: саломат бошем. шунавандаи шумо мирзоалӣ.
1: мирзоалӣ, марҳамат.
2: ҳамин шабакаҳои радиои садои душанбе як ду сол се сол пеш ба шинида будам. ду вариант дорам, 33 шинида будам, а як шабакаҳои радиои дигар 30 шинида будам. از 33 قبول کنه.
1: 33 استخوان دارد یک دست انسان.
2: بله بله.
1: یعنی یک دست ما و شما.
2: بله بله.
1: اما نه دوستان.
2: خب اما نه.
1: سلامت باشه. 33 جواب نه درست است. امکانیت باز برای دیگر شنونده دیگر اشتراکچی مایل و خواهش اشتراک کردن داشته باشد، مرحمت فقط زودتر زنگ بزنید. چند تکلیف و درخواست و پیشنهاد هست، من با جان و دل میخونم. як шунавандаи исори миннатдорӣ кардааст. шунавандаи дигар мегӯяд ки салом бародари азиз, салом ба коргардонатон, омадани рӯзи ваҳдати миллӣ муборак бошад. саломи маро ба ҷамъи мухлисонатон бирасонед. суроё, мухлиси ҳамешагӣ шумо ҳастам. салом алайкум.
3: салом алайкум. шум омадагӣ ба хайру шодӣ бошад. иди ваҳдати миллӣ муборак.
1: саломат бошед. ташаккур. барои шумо муборак. як дасти инсон чанд устухон дорад?
3: си устухон дорад.
1: си устухон дорад. комилан дуруст ба ин тавсиф дидаред. суоли дигар. лисонул ғайб тахаллуси ки аст? лисонул ғайб тахаллуси ки? лисонул ғайб тахаллуси ки аст? суол аз адабиёт.
3: бале.
1: саломат бошед. исори миннатдорӣ барои шумо, барои широкатон. акнун фурсат ба шунавандаи дигар дода мешавад. ман исори сипос мегӯям. ба воқеан мухлисони хеле зиёд барои мо паёмак мефиристанд, салом мефиристанд, ба дӯстонашон пайғом гуфтанд. чанд таклифу дархосту пешниҳодам ҳаст, ба инобат мегирем. салом алайкум.
4: фирҷон, салом.
1: усмонака, марҳамат.
4: ин ҳофизи широзӣ аст?
1: бале, комилан дуруст ба ин ҳофизи широзӣ аст. барои шумо ҳам усмонака як ҷо нарху нав. мутаассифона
4: панҷ помидор ду сомонӣ гуфтам, пиёз як, картошка чор, сабзи чор сомонӣ, бақлаҷон як сомонӣ. инро касе харидам намекунад, чунки бақлаҷон ин қадар фаровон шудааст, ки имсол ман дар чӣ хӯрок истифода мебарад намедонам. инро дар бозорҳо пур аст. ташаккур ба шумо.
1: саломат бошед. ҳосил бигзор ҳамихе фаровон, нарх арзон, дастрасӣ ҳама дошта бошад. як ҷон сипос барои шумо. ҳоло бахши наҷиб аст, баъдан боз як таронаи جذاب از جانب کارگردان مظفر عبدالرؤوف برای خوشحالی و فراغت شما پیشنهاد می شود. مرحمت.
0: шунавандагони азиз, дар ин бахш чанд маълумоти аҷибро вобаста ба ҳодисаҳои табиию таърихӣ тақдиматон медорем. коршиносон аспи аз ҳама кӯчактаринро дар ҷаҳон 7 июли соли 2006 дарёфт карданд. ин аспи хурдакакро соҳибонаш кей и пол гёслинг дар фирмаи грос грег воқеъ дар музофоти сент луиси иёлати миссури иёлоти муттаҳидаи амрико парвариш намуданд. аспи мазкур тамбилина ном дошта, ҳамагӣ 44 аз 15 сантиметр баландӣ дорад. баландии сабукрави боркаши кӯдаконаи нави бигфот 5 наздики 5 метрро ташкил медиҳад. мушоҳидон мегӯянд, ки танҳо баландии чархи мошин зиёда аз 3 метр аст. ҳайратовар он аст, ки мошини мазкур на онқадар вазни гарон дорад. вазни он ҳамагӣ 17 аз 1236 килограммро ташкил медиҳад. از نظری کارشناسان عین زمان همگی 17 نمودی چنین ماشین ها وجود دارند. همچنین ایشان بر آن نظرند که باری اول باب ساکن شهری سنت لوئیس موفق به اختراع آن گشته بود. اینک ماشین ساخته باب در چشمات طبی کودکان را بریده می گرداند.

агар барои дӯстонатон вақт ҷудо накунед, пас вақт дӯстонатонро аз шумо ҷудо мекунад. бо дӯсти доимии худ, бо садои душанбе, ҳам наво бимонед.

0: паёни андеша.
1: бахшида ба 29 солагӣ рӯзи ваҳдати миллӣ дар филиали рақами 19-и амонатбонк дар шаҳри Роғун чорабинии идона доир гардид. Зимни ҳамоиш масъулин нақши ваҳдати миллиро дар рушди ҳаёти ҷомеаи Тоҷикистон ба хоса низоми бонки мамлакат барҷаста маънӣ дод намуданд. ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба андешаҳои яке аз кормандони ин ташкилоти молиявӣ.
2: ман Расулова Зилзила, муҳосиби дараҷаи 2 оид ба маблағҳои пасандозӣ дар филиали рақами 19-и Амонатбонки шаҳри Роғун. Ваҳдати миллӣ яке аз бузургтарин дастовардҳои халқи тоҷик мебошад, ки ба шарофати он имрӯз дар кишвари мо сулҳу субоб, оромӣ ва пешрафт ҳукм фармост. маз дар фазои ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ мо метавонем барои рушди ватан ва беҳбудии зиндагии мардум саҳми арзанда гузорем. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, шахсияти барҷастаи таърихӣ мебошанд, ки миллатро аз пароккандагӣ, давлатро аз нестшавӣ ва халқро аз ҷанги шаҳрвандӣ раҳо намуда, дар рушди сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ ва таърихиву фарҳангии давлати мустақили Тоҷикистон хизматҳои бузурги тақдирсоз намудаанд. мо аз сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои таҳкими сулҳу ваҳдат, дастгирии ҷавонон ва баланд бардоштани мақоми занон дар ҷомеа пайваста тадбирҳои муҳим меандешанд, самимона сипосгузорӣ менамоем. имрӯз ҷавонон ва занони фаъоли кишвар ҳамчун қувваи пешбарандаи ҷомеа дар тамоми соҳаҳо, аз ҷумла низоми бонкӣ фаъолияти назаррас доранд. мо кормандон бо боварӣ комил ваъда медиҳем, ки ҷавобан ба ғамхории сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон содиқонаю софдилона ба халқу ватани хеш хизмат менамоем.
0: паёни андеша.
3: 27 июня в 18.00 площадь комплекса «Истихол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
4: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
3: Мод.

шукри ваҳдат, шукри давлат, шукри истиқлоли мо, шукри нусратҳои афзун, шукр бар иқболи мо, шукри бедории миллат, давлати бедори мо. Бахт бингар, мешитобад баҳри истиқболи мо. Тоҷикистон, бо ҷанубу бо шимолат дилбари, файзи ҳамдастии миллатҳост, бас номовари.

0: шунавандаҳои иззатманд, барномаи фарҳангию фароғатии барги сабз ин лаҳза мустақиман пешниҳоди шумо мегардад. Бонуи ҳунар, бонуи ҷавон, ваҳдатсаро ва ватансаро, ин лаҳза ҷамилабону давлат ва ҳастам меҳмони барномаи фарҳангию фароғатии барги сабз. Ва шунавандаҳои азиз, чӣ гунае ки гуфтам, имрӯз барномаи мо таҳти унвони зан пояи сулҳ ва субот бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ шунавандаҳои азиз пешниҳоди шумо мегардад. Ва хеле хушҳолем ки имрӯз вақте ки мо аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва раёсати кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар чорабинӣ қарор доштем. Дар он ҷо бо як табиб ҳам суҳбат шудем ва бубинед ки гуфтанд ки шеъри худам ки дар бораи ваҳдати миллӣ навиштам ва ман ҳисси кунҷковӣ ва рӯзноманигориам боло гирифту пурсон шудам ки шумо духтур шуда, табиб шуда дар бораи ваҳдат шеър навиштед, чаро? Ва гуфтанд ки ин муҳаббати ваҳдат аст ва бояд ваҳдатро ҳама бонувон дошта бошад, ба он хотире ки мард ҳама паҳлӯҳои зиндагиро нигоҳ мекунад. Дар хона агар соатҳо бошад, албатта ки фарзандашро дӯстдорӣ мекунад, вале ваҳдатро маҳз бонувон, маҳз занон метавонанд ки дар хонавода ташкил кунанд. Хуб, шумо чӣ фикр доред, Ҷамила бону? Мо албатта бо Гулбону пайваст мешавем ва шеъре ки дар бораи ваҳдат навиштан мо пешниҳоди шунаванда мегардонем. Хуб, шумо дар ин бора чӣ фикр доред?
1: Саломат бошанд.
0: Хуб, албатта бонувон дар баробари оне ки дар хонавода ё ин ки дар ҷое кору фаъолият мекунанд, маҳз анами ваҳдат аз бонувон аст. Агар худи мо наметавонем дар хона ором буда, на фарзандамон ва на марди хонавода ором буда метавонад.
1: Бале.
0: Ва ана маҳз ваҳдати хонаводагӣ буд ки имрӯз шуморо ба пойтахти кишвар овард ва шумо тавонистед имрӯз бо номи Ҷамила муаррифӣ шавед. Ва ин лаҳза аз ҳамин минбари баланд шояд барои падару модар чизе гуфтан мехоҳед?
1: Барои онҳо ман фақат барои инсон аз ҳама муҳим саломатӣ аст. Ман барои онҳо саломатӣ мехоҳам, ҳама вақт саломат бошанд.
0: Хуб, дастгириҳои падару модару ташаккурашро намегӯед?
1: Ташаккураш беандоза ташаккур мегӯм.
0: Аз ҳамин минбари идеологии давлат шумо метавонед барои падару модар, чун мо гуфтем дар арафаи иди ваҳдат қарор дорем, барои падару модар сипосҳо бигӯед.
1: намедонам чӣ хел ташаккур бугӯям барои падару модарам. Ин ташаккури беандоза.
0: Саломат бошед. Хуб, барои омода кардани таронаҳо кӣ бароятон кӯмак мекунад имрӯз? Хуб, мо медонем ки барои омода кардани як тарона, барои омода кардани як суруд чӣ қадар маблағҳо сарф мешавад. Хуб, дастгирӣ аз ҷониби кӣ аст?
1: Дастгирӣ аз ҷониби бародарам. Онҳо маро дастгирӣ, ман ду бародар дорам. Бале, аҳли хонавода. Ман ду бародар дорам, онҳо дар сурудҳои ман бисёр кӯмак мекунанд.
0: Пас чаро ваҳдатро бо садои баланд гуфта наметавонед? Ин дастгирии хонавода аз ҷониби кӣ мешавад? Хуб, тарбия аз ҷониби кӣ мешавад? Тарбия аз ҷониби
1: падару
0: модар мешавад. Ва маҳз мо ба падару модарон сипос мегӯем ки вақте ки мо имрӯз дар хонаҳо вораста мешавем, албатта ки панди падару модарро ҳамеша сармашқи кори худ мекунем ва кӯшиш мекунем ки то ҷое барои худамон хуб созанда бошем. Созанда ба чӣ хотир? Созанда ба хотире ки ибрат барои дигар нафарон. Вақте ки дар хонаводае ки ҷангу ҷанҷол аст, садои баланд аст, хуб фарзанди солим ба воя расида наметавонад. Ва ман суол барои шумо пешниҳод кардам ки пеш аз оне ки саҳнаро барои худ интихоб кардед, саҳнаро барои худ интихоб кардед, роҳи санъатро ба кадом ҳунарманд монанд будан мехостед? Яъне мехостед ки ба кадом ҳунарманд монанд бошед? Бо завқи таронахонии кӣ рӯи саҳнаи ҳунар омадед?
1: аз ҳунармандон ба ман бисёр нигидаам муқул ва писанд аст. Сурудҳояшонро қариб ҳамашро аз ёд медонам. Онҳоро гӯш мекунам бисёр, лекин ман мехоҳам ки ба худам монанд бошам.
0: Ба Ҷамила Давлатова.
1: Ба Ҷамила Давлатова.
0: خوب خیلی خوب برای شما موفقیت میخواهیم. خوب شنونده های عزیز بازم شما امکانی فراهم دارید با ما در ارتباط باشید و به طور زنده این لحظه کدام ترانه رو پیشنهاد شنونده ما میکردن؟
1: سرود وطن
0: باشد. مرحمت باشد.